پټی ته چې ډیران دننه کوي یا نوره خوره موره دننه کوي بار کوي، دوی وي دا سنډه ګرمي کوي، وي دا شپه کې به پرې کار وکړو نو لسو لوتي وزګار یو. نو زمیندار د شپې رواني، نو په سنډه باندې یو نوجوان دی سور دی، پټي ته ځي کار به کوي، تیاره ده. نو کله کله زمیندار په غوږ لاس کېږدي او لوبه وایي ځان سره لګي عادتې وي. نو دا الک روان دی، وی خال مې د کونډې په مخ ولید، پیغلې لرخایي چې دا ډېر کې دي خالونه. دی بزرګ چې تا واورېدل، اے بچی نیمې شپې پورې به م خوب کوو، نیمې شپې پورې به م عبادت کوو، او چې تا دا کمه مصر وویل دی نه پس به زه ټوله شپه اوسه عبادت کوم. وی خال مې د کونډې په مخ ولید، دی دا شعر هغه چې په هر مقصد وي خدا بزرګ دې اړخ ته راړی چې دا هندو خو غیر مسلم دی، دی الله نه منی، دی د کونډې په مثال دی او دی الله یادی د شپې. دا مسلمان خو د پیغلې په مثال دله پکار دی چې دی ډېر کې دی خالونه ټوله شپه دی عبادت کوي. نیکان خلک د لوبې نه هم ښه عبرت اخلي، او بدانو ته ناتو وایه نو مو پورې خاندي پکې خپل غرضونه لټوي. نو ښه بنده هغه دی چې د دې خبرو نه ښه فایده واخلي. نو کافر نیک عمل کوي خو عقیده ورسره سمه نه ده، نو عقیده خرابه ده، نو دی د تندې مړ شو. دا یو قسم کافر. او دویم قسم کافر د آخرت عقیده نه لري. نو دا هغه مثال داسې دی چې په یو سمندر کې یو کس ویخ ته ورسېده، نو د سمندر په ویخ کې د سمندر تیاره، د سمندر د سطح تیاره اپې دویمه تیاره، او د سمندر د سطح د پاسه د اوبو چپه چې راشي نو دا بله تیاره، په دې چپه چې بله چپه راشي نو دا بله تیاره، نو بیا پې د شپې تیاره، نو بیا برا اوریز ده پې اوریز. دا مطلب چې دا ستورو هغه نری نری چمک راځي هغه هم اوریز پټکه. نو کدی د سمندر ویخ کې دا سړی دا خپل لاس روان وي، سترګو ته داسې نږدې مخامخ ویني دا لاس به اونه ویني. نو دا تیاری دی، ظلمات، ظلمات، ظلمات فی بحر لجی، ظلمات بعضها فوق بعض. ندی به حس اونه ویني. والذين كفروا اعمالهم كسراب، او اغه خلق چې کفر کړي اعمالهم كسراب، عملونه د دوی كسراب په شانت د شګو غلي چمکدار شګا، بقيعه په یو ځنګل کې او په یو دشت کې، يحسبه الظمآن ماء، چې تګي بند پاغه باندې ګمان نه ابو کوي، حتا اذا جاءه، تر دې چې دې دغې شګو ګلو چمکدار میدان لورغې، لم یجده شیئا، هیڅ شی یې بیا نه مونده او بنوې، ووجد الله عنده، د بیا مونده الله په دغه ځای کې، فوفاه حسابه، الله بدله پوره پوره بدله ورکی. چې دله کم تقدیر لیکلی دی د هغې موافق به الله بدله ولا پوره ورکی. والله سريع الحساب، الله پاک جلد حساب کتاب والا دے. او كظلمات في بحر، یا دے کلک کافر مثال پشانت دا سے دے لکا ظلمات في بحر، چی دیر تیری دی پدم سمندر کے، في بحر لجی دا سے سمندر چی پک چپی دی، یغشاہ موج من فوقه موج، پټک دلرا د دریاب چپه، من فوقه موج، د پاسه په بل چپدا، من فوقه سحاب، او دا غیر د پاسه اوریز دا، نو د ستورو چمکم ناراضی. ظلمات بعضها فوق بعض، تیری دی بعض د دی د پاسه د بعض، یو بل باندې چلو شوی تیری، اذا اخرج يده لم يكد يراها، هر کله چې دی لاس را اوباسي.

همیشه بستا اختیار نمی په دنیا کې، همیشه بستا اختیار نمی په دنیا کې، په خیالونو مرغان منی سپ هوا کې. او وی ځان فقیر کا چې هر څوک دی خواله راشي، ځان فقیر کا چې هر څوک دی خواله راشي، مغرور کله یادوي څوک په دعا کې. او وی زه رحمان د رب بنده یم دامې حال دی، زه رحمان د رب بنده یم دامې حال دی، چې بنده د بل بنده شي څه به یې حال وي.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام ډیر زیات محترم او معزز اردن کی با روغ جوړ خوشاله سوکالا او د صحت پجامہ باندې بئی. اردن کو غږ آواز د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو دوست ستاسو میزبان حیات الله حیات او دغه پروگرام مونږه تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. د روزانه په شانتي دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي د ماهر هومیوپیتک او چاته چې د هومیوپیتک سپیشلیسټ ویل کیږي پروفیسر هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب کم چپ نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے خپل پیڑی کوي موجود دی را سره غوی په دغه پروگرام کې تر لسو بجو پوری باز موږ دغه پروگرام چکم دے جاری وی. د سیات والی سره دغه پروگرام کې مونږه خبرې اترې کوو آیا چې تاسو باید مختلف بیمارونه با ځان څنګه بچ کوی او دغه شانتی تاسو با د خپل صحت خیال به څنګه ساتای او تاسو د خپل صحت د هومیوپیتک طریقې علاج به څنګه اپناوی. نو زموږ د دې پروګرام مقصد چې کوم دی هغه صرف او صرف دغه دی تاسو ته اویرنس راکولی یو پوه ډاکټر تجربه کار ډاکټر موږ تاسو ته پاره دغه پروګرام کې اویلیبل کو. نو تاسو هم راتللی شئ د خپل د صحت والی سره زموږ ډیر محترم زموږ قابل قدر سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نا پدغ پروگرام کے دخپل صحت والے سرا بہترین معلومات چکم دیا گا ہم تاسو ترلا سے قبل شاید. اور دن کو دغ پروگرام چکم دے دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک لطرف تاسو تمنگ پیش کو کچر تک تاسو زمنگ دا کلینک وزٹ کول غواڑائی یا زمنگ دا کلینک تراتل غواڑائی نو زمنگ دا کلینک ایڈریس دے نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشائی ول دیکھ کی کوم دوشن ہتی کارڈونو نوے دفتر دے بالکل اغه خوا کی اغه پسند کی زمون دغه کلینک چکم دی اغه موجود دے تاسو راتل شئی د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پوره ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب د کی خپل پیډی کوي تاسو راتل شئی دغه خدماتونه دغه تجربه نه تاسو مستفید کیدل شئی. گران اردن کو ڈاکٹر سے منگسر ہم دغه پروگرام کی ناست کبھی موجود دی منگ باغی طرف تزو پروگرام کی بورت موس ویلکم او
1: دی سر سرا د دی خوگی درنی پختنی از مکی ڈسٹرک بٹاگرام او دی سرا تڑلی گل گل خستہ ہستا علاقی چی دی تی وقت زما آواز اوری که زما مشر دے که زما کشر دے طول تا پڑیرا درنا پختنا مین باندی دا مینو دا خلوص نڈک سلام نڑا نکوما اور سر اللہ اس پا دعائیم چلا پاک تے منگا دا ہر پتنا دا ہر مصیبتنا دا ہر قسم مرضونا پامان کے ساتھی
0: دیر ازیاتے میرو بانی تینک یو سو مچ. بالکل اردن کو دا غمگ سر زمان دیر مخترم زمان قابل قدر سینئر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا پروگرام کی موجود دی بالکل لائیو پروگرام دے دا امن ریڈیو دا سٹوڈیو نا دا آواز پلی کباندی زمان گا استاسو دا ملگرتیا چی ملگرتیا کی گی تر لسو بجو پوری بزمون داغا استاسو ملگرتیا چکم دا با جاری بھی نو تاسو با ہم رازے داغا پروگرام کی با مونتا کال کوئی میسیج با کوئی کچر کی تاسو دا کال پلاری باندے رازے نو بیا بخفل موبائل کی ڈال پیڑ تا بلا شیل تا بولی کئی 0311-84-33-878 0311-84-33-878 کچر کی تاسو دا میسیج پلاری باندے رازے نو بیا بخفل موبائل کی کریئٹ میسیج آپشن تا بلا شیل تا بولی کئی RAB بیا بلک شانتی سپیس بیا خپل نامه خپل د زین نامه د غشانې مونتبا خپل مسله چکم دا غو په 85-83 باندې با سند کړي د کلینیک چکم هیلپ لاین نمبر دې په دغه باندې هم تاسو راتل شي مونته میسج کولای شي او د کال په ذریعہ باندې هم تاسو چکم دغه راتل شي. او دن کو نن مونږ بیا یو داسي مهم او اهم ټاپک چکم دغه راوړې دي کینن کوم وګورو د مونږ خپل د علاقے یعنی زمون چکم کلینک تا داسی مریضان اگر زیات راضی چغی دغه فریاد راوڑی دغه درد راوڑی هم دغه وجنه مونږ بهتر وګنو چې دغه ټاپک دغه بيماري هغه مونږ ډاکټر سیب مخه تبیا کېږو هغه باندې زمونږ مینوال زمونږ اوریدین کې ډاکټر سیب خود تفصیلا چکم دی هغه پوهې کې او بیا چکم دی د هغې طریقې علاج چې آیا په هومیوپیتک کې په داسې بیمارو څه طریقې علاج دی په هغې باندې بهترین انداز کې زمونږ چکم ډاکټر سیب دی هغه هغوی پوه کې. نو بالکل تاسو بیا راتللی شئ زمونږ د کلینک نه د خپل داسې بیمارو کامیاب علاج چې کوم دغه ترلاسه کولی شي. الحمدلله که موږ وګورو زمونږ د کلینک د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک او دغه شانتې د پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب ډیر بهترین ریزلټ چې کوم دی هغه را روان دی. ډیر زیات مریضان چې هغه دوی سره الله رب العزت ښه کړي دي هغوی ته الله پاک صحت ورکړی دی شفا ورته ورکړې ده. همدغه وجه ده چې ډاکټر صاحب د مریضانو چې کله علاج کوي نو خلوصي نیت نه کوي، مقصد یې هم صرف دغه وي چې آیا زه د مریض داسې چکپ وکم داسې هغوی ټریټمنټ وکم چې هغوی ته الله پاک ضرور چې کوم دی هغه صحت ورکړي او د مریضانو د زړه نه زما دپاره الله پاک دعا وخیجي. نو ډاکټر صاحب مقصد چې کوم دی هغه صرف او صرف دغه دی. نو دغه ستاسو دپاره ډیر بهترین چانس دی چې تاسو د ډاکټر صاحب دغه د موجودګۍ نه چې هغوی کوم ټایم مونږ لره کړی دی د بډګرام خلکو دپاره دې نه تاسو فایده واخلی او خپل د مریضانو چې ستاسو په کور کې داسې مریضان وي یا ستاسو په معاشره کې وي نو هغوی ته هم دغه وینا تاسو کولی شئ چې د هومیوپیتک داسې قابل او تجربه کار ډاکټر چې هغه په بډګرام کې موجود دی تاسو دوی نه بهترین علاج چې کوم دی هغه ترلاسه کولی شئ. اوریدونکو ډاکټر اکبر قریشی صاحب که مونږ د هغوی ډیوریشن وګورو ډیر مختصر پاتې دی، یعنی تقریبا شپږ ورځې چې کوم دی هغه مونږ سره د دوی پاتې دي. نو څومره هم مریضان دي چې هغوی ډاکټر صاحب نه خپل علاج شروع کړی دی، ډاکټر صاحب نه هغوی خپل دغه علاج چې کوم دی هغه کنټینیو کړی دی. نو کوشش وکړئ چې دغه شپږ ورځو کې تاسو راشئ ډاکټر صاحب نه خپل مزید مخې ته علاج چې کوم دی هغه جاری وساتئ. یا داسې نوي مریضان دي چې هغوی راتلل غواړي ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي نو بالکل بیا تاسو د شلم تاریخه پورې تاسو راتللی شئ ځکه شلم تاریخ نه بعد بیا ډاکټر صاحب واپسي وي. اوریدونکو نن مونږ بیا یو داسې ټاپک راوړ دی ډاکټر صاحب، مونږ نن غواړو چې تاسو مونږ په دې باندې پوه کړئ چې آیا ډېر زیات مریضان راځي زمونږ میندې خویندې زمونږ مشران هغوی دغه درد دغه فریاد کلینیک ته راوړي چې دردونه دي جیوي، په سټ مې درد دی، په ملا مې درد دی، په پنډو مې درد دی، هر یو حصه باندې هغوی دغه سوال کوي چې دغه مونږ باندې دردونه راځي. آیا دا څه وجه کېدلی شي ډاکټر صاحب په هومیوپیتک کې د دې څه داسې طریقه علاج دی جی؟
1: جی بالکل، درد دا یو درې ټکی دی او ډېر زیات تکلیف انسان له ورکوي. درد هر ځای درد دی، خو کله چې درد اډوکي تراشي بونز تراشي نو بیا انسان دومره تکلیف کې مبتلا کی چې هغه د کېناستو پاسېدو ګرځېدو حرکت کولو دین وباسي. نن به مونږ ګورو چې درد ولې راځي، او خاص کر داسې مونږ ته دا مشران کوم چې مشران دي یا مشران دي هغوی دا پر یاد روړي راشي کینی ډاکټر صاحب علم خوږیږي سټم خوږیږي پنډیم خوږیږي زنګونانم خوږیږي پړکیم خوږیږي، بس درد او درد او درد دغه جړا ده. نو اول به زه د هغې وجه تاسو ته بیانومه شارټ کټ ځکه ټایم کم دی، بیا به تاسو ته وایم چې یاره دا به تاسو څه کوئ کوم خوا به ځې او کوم طریقې علاج به خپلوې یا احتیاط به څه کوئ. نو دا ټولې خبرې به زه تاسو نن مخې ته کوم، یو اویرنس غوندې له مې غواړي چې هغه تاسو له درکمه چې تاسو الله پاک د اډوکو غوندې د دردونو نه په امان کې وساتي او بچ مو ساتي. اوریدونکو چې کله انسان 40 نه 50 نه وړي نو دې په ښکته راځي، مطلب په کمزوری طرف ته راځي، د ده کوم د طاقت هغه کوم سانګه یا اونه چې ورته وي هغه په وچېدو شي. خو د هر سیز علاج ته ټینشن مناخلی، د هر سیز علاج شته، او خاص کر که په هومپیتک کې داسې یو پوه ډاکټر وي، داسې تجربه کار ډاکټر وي، نو زه وایم چې دغه کوم ایجټ انساني نو د ده دا اډوکي داسې مضبوطولی شي لکه څنګه چې سټیل او سیخ مضبوطوي، دغسې مضبوطیږي. څنګه آسټیو اتریټس دا یو مرض دی د اډوکو، داسې خو ډیر دي، خو کم مین چې دی دغه آسټیو اتریټس دا اډوکي سره تعلق ساتي، اډوکي چې کوم دی دغه طرف ته بوزي چې هغه کمزوري کوي، مختلف وټامنز کمی پکې راځي، منرل وغیرہ دا کمیږي، ځکه چې ایج داسې دی چې ستا بدن دغه وټامنز منرل وغیرہ کیلشیم وټامن ڈی شو کم چې اډوکي سره تعلق ساتي دا بیا نه جوړي، چې کله نه جوړي نو بیا ستا کم اډوکي چې دی غرور ورور کمزوري کیږي، ورور پریوزي داسې پریوزي لکه لرګي باندې چې چینجی ولګي هغه نه هغه بورا غورځي او هغه اډوکي خوري. نو دغسې تاسو به کتلي وي چې ایکسرې ډاکټرانو کی مال چې ایکسرې راوړي زه ورته وګورم نو اډوکي بالکل رو رو په مزه مزه رځي، ولې هغه انسان چې زموږ مشر ایله درزو خوري رو ارتو شي داسې، نو یا خو چې کوم دی زنګون تفرق اورسي، یا پتون چې کوم دی ما چې کریک شي یا لاسې کریک شي، ولې چې هغه کمزوري وي. نو دا به اوس مونږ مضبوطو، مونږ به دا بیا هغه اډوکي هغه ځوانۍ طرف ته بوزو چې د اډوکي ځوان شي، ځوان چې اډوکي ځوان شي مضبوط شي کلک شي نو د ده باډي به هم کلکه شي، دی به په منډو منډو ګرځي. نو دغه آسټیو اتریټس چې کوم دی دا په دغه عمر کې راځي او اډوکي خوري، اډوکي کمزوري کوي. کله چې اډوکي کمزوري شي اورېدونکو بونز ویکنس راشي، نو دیکھی مختلف آغا پارٹس تھی، ڈی جنریشن زبد ہوئے ماں، ڈی جنریشن ست ہوئی چینجز لکا پا اڈوکی کی بدلون رازی چینج کی گی، سنگ چینج کی گی لکا زبد آس تو اسی ہوئے ماں چھے خاص کر منگا دا دے نیک کم سٹ چھ دے دا دے مخری بو آخلو کم سروائکل سپونڈلسس چی وته وی دی باندې ما نظر غاچو چې اکثر داسې موږ له مشرانې مشران راځي او اکثر پکې داسې مراشي چې زموږ د خویندې په کورونو کې دا مشین کوي یا کارونه کوي، دا کم دا سټ چې دی داسې ټیټ نیولی وي یا داسې رونه وي چې هغوی کمپیوټر ټول ورځ هغه یوز کوي، دا سټ یې ټیټ نیولی وي، نو هغه رو رو په مزا مزا په مزا مزا کې بدلون راځي، چینجز راځي په اډوکي کم ځای کې راځي، کم چې مهري دي څنګه راځي، داسې راځي لکه زه به تاسو ته یو مثال په پښتو کې درکوم چې هغه نری غوندې نوکي غوندې نوکي د اډوکي کې ډیجنریشن چې راځي، مطلب یې دا دی چې د اډوکي چینج کیږي، د دې هغه شیپ چینج کیږي، بدلیږي. ولې بدلیږي؟ چې آسټیو آرترایټس دی، دغه بیماری دا بیا نوکی غوندې پیدا کی، او تاسو یقین وکړئ چې بیا موږ دا سټ نیک گردن چې دی دا نشو تاولې دل حرکت نشو ورکولې، ځکه چې دغلته دغه مخری چې دی دا سویلنګ پیدا کړی دی، دا کې انفیکشن دی، دا کې چې کوم دی دغه ډیجنریشن کم ډیزیز چې دی او تراغلی دی. دا سې ډیر موږ لیدلی دی چې د دغه ځای اپریشنونه ولې کړی دی خو بیا هم ټیک شوي نه دي، زیات شوي دي ټیک شوي نه، دا څومره خطرناک ځای دی. سټ له چې تا اپریشن کې خو تا خو چې کوم دی دا خبر وي هغه مرګ سره، هغې هغه مرګ هغې سره مرې جنګول دي، خطرناک سیز دی، خو الحمدلله داسې راغلی دي چې مونږه په میډیسن هغې سره ټیک شو. دغه سټ نه چې کوم دی نور کم مرضونه را پیدا کړي، سټ خو ټیک شو، دغه مخرې خو دیکھ سویلنګ راغې، پړسوب راغې، ریجنریشن کم چینجز چې کوم دی پکې راغې، اوس دا بس کې د دې سیمټم بس یې د علامات پسې اوریدونکو یو خو دغه سټ درد کوي، ٹھیک شو، په بالښت کې خو دې نشي دغه سټ گردن دا چې کوم دی په اوچت بالښت باندې نشي کې خو دې، ولې چې هغه مخري اغا نوکی اغا یو بل سره ټچ کیږي، چې ټچ کیږي درد کوي، غس جلن کوي، غس سوی کوي، ساړه وته وي، دلته سو وته وي، اغه شی کوي. بل دا اولی چې دی دا سره درد کوي، درد او دومره سخت درد کوي چې بالکل انسان وي چې څه چلو کوم بیا را کوزیږو داسې دی لاس ته کوم دی اولو نه چې دا لاس دی خو راغلی دی دغه پورې جینټ پورې دا میگی میگی کیږي او دا سوزی درد کوي. نو دا خو د دې سټ د کمې مخری چې دی نو دا خو دا هغې هغه سیمټوم شي. اوس به مونږ وګورو چې زمونږ دا کم زنګون چې دی دا هم درد کوي که نه، دا هم درد کوي، مونږ ګرځېدی نه شو، دغلته مډوکي خراب دی، آسټیوآرترایټس کم ډیزیز چې دی هغه په هغې باندې اټیک کړی دی. ولې چې عمر لحاظ سره ما تاسو ته څنګه عرض وکړو چې اډوکي خوړلې کیږي، کمزوري کیږي، خدا به مونږ څنګه طاقت ورکو؟ دا مونږ شکر الحمدلله داسې ډېر مشران دا تاسو ستاسو ګاونډیان بوي، ستاسو په کورونو کې بوي، زما آواز به اوري چې ښه شوی بوي، ټیک شوی بوي. هغوی د هر ځای نه به ناامید راغلي، خو زما د کلینک نه الله پاک ناامیده نه دي بوتلي، شکر الحمدلله په دې ساعت زه فخر کوم. نو دغه زنګون چې کوم دی د دغه دغه کوم کیپ چې دی نو هغې کې هم دغه چینجز راشي، نو هغه هم تاسو دې له حرکت نه شي ورکولی. که حرکت ورکوي درد کوي، که حرکت ورکوي پړسیږي، ولې زخم پکې پیدا کیږي، یا داسې پکې چې دی کې اوبم پیدا کیږي، یا داسې وي چې بالکل خشک وي ډرای، نو هغه تاسو نه شي خوځولی. وخت سره سره دا مختلف بیماری راوړي. نو د دغې زنګونانو د دردونو په متعلق به زه ده ویم چې دا خو بېشماره ما سره دلته خوشو دا ښکلي ښکلي مشران یا مشرانې تاسو یقین وکړئ چې په دوه دوه کسه بچو به راوستل، کېناستې به هم نه شو، اوس ګرځي منډې وي، مونځونه او درسونه کوي، غم خادی کوي، بازار ته راځي، سودا لي، ګرځي. ډېرو پکې راته وي چې مونږ ښه شو، نو مونږ به وي چې مونږ دا چېرته نشه ده که څه ده، خو مونږ به دوایانې به ختمې شي، مونږ به نه راتلو، مونږ وی چې یاره هسې نه چې دا چېرته نشه یا د هغې چې هغه سات خو خوشو، خو بیا هسې نه، خو شکر الحمدلله هغه کوم ډیزیز چې و هغه د بیس نه د بنیاد نه ختم شوي دي، ټیک ټاک شوي دي. نو دغه کومو زنګون چې دی دا د دغې د لاسه چې کوم دی نو ډیجرنیشن دغه کې دغه ډیزیز راځي، آسټیوآرترایټس. لکه مونږ به اوس لاړ شو د هیلز ته، دا پونده نه ده، دې ته به لاړ شو، دې ته به وګورو چې اکثر زموږ ډېر زیاتې خویندې راځي، زمونږ موریانې راځي، او هغوی دا پر یاد راوړي چې ډاکټر صاحب مونږ بالکل قدم نه شو اخیستی، چې کله دا خپه کېدو نو دغه پونده لاندې نه چې کوم دی ډېر زیات درد کوي او ډېر سوی کوي. اوس دغلته مونږ ګورو چې دغلته اوس څه دي، څه شی دی چې دا درد هم کوي او سوی هم کوي. عمدقه کوم څنګه سټ کې چې کومې نوکي دي په پښتو کې ځکه چې تاسو پوهېږئ دا اډوکي شکل دغه چینج دا روان شوی دی. کیلشیم کومو هغه زه به درته ووایم چې ډسټریبیوشن دی په دغه کې، نو هغه سم نه کیږي، صحیح نه کیږي. هغه کوم د کیلشیمو ته چې کوم ځای ضرورت دی هغه ځای ته نه ځي، په یو ځای کې جم شي، نو هغې نه دغه نوکي غوندې جوړې شي، نو بیا هغه اډوکي درد کوي چې په ځمکه اږدې ګرځي، دغه پونده درد کوي، دغه هیلس کې چې کوم دی درد راځي، نو بیا د زمونږ خور زمونږ مور د ګرځېدو نه وځي او بیا ناستی. خو یریږې به نه، ټینشن مه نه اخلی. داسې ډېر مریضان مونږ ته راغلي دي چې هغوی مونږ ته وایي چې یاره مونږ ته ډاکټر صاحب وایي چې دا خو اډوکي داسې دی او داسې دی، دې له مونږ اپریشن کوو. ما وی زه د اپریشن مخالفت نه کوم، دا هغوی خپله لار ده، زمونږ خپله لار ده، خو زه به تاسو ته ووایم چې یو خار دی او ته ورته ځې، نو یو خار ته یو لاره نه یي تللې، ډېرې لارې ورته تللي. مونږ به شارټ کټ لاره چې کوم دی هغه به اختیاروو، هغه ځای ته به ځان رسوو. مطلب دا چې په دوای کېږي نو اپریشن ته ضرورت نشته. او دا زه دعوې سره وایم تا کومې بیماری چې ما یاد کړې خاص کر د دغې یا د ملا کوم مهری چې دي هغې کې دا چینجز راغلي، تاسو یقین وکړئ چې په دوای مونږ سره ټیک شوي، الله حاضر ناظر دی. مونږ چې کوم دی د خپلې ګټې دپاره نه وایو، مونږه ستاسو د تاوان د پاره وایو، ستاسو صحت په تاوان کې روان دی، ستاسو جیب په تاوان کې روان دی.

0: دی سات سات چکم دی آغا تاسو نا زی آغا پیسی زی دا جیباو مرز چکم دی مرز نزی پکار چی مرزم لاړشي نو دا خبر کوما چی اس کیگی چات دا مرز وی زر تر زر بزان رسوی که مال نراز بل لاړشه خو دا سی ڈاکٹر تا کینه چی آغا پوی جنی پی جنی او ڈیزیز پی جنی بیس بنیاد پی جنی طریقه کار پی جنی چی دا درد دست نرازی ولی رازی او کنا آسی اغا پین کلیر در گئی نو دا تم اغشتی چی دا غلط دستور دا لارشا ویرا که پین کلیر در دونو بس خورا خو اغا علاج نن زکا چی دا غا اڈو کی وقت سر سر خرابی گروانی گی نو منگ بتال تاسو لچی کم دی دا سی دویان شکر در آغوستی زبار بار دا خبر کم دا جرمن نرا دا نوی نوی ایجاد کی گی او دا منگا چی کم دی اغوی سر پلین باندیو اغوی نه دا معلومات کو چې زمونږ دلته دا خکل خکل ماشومان دا ماشومان دي یا ځوانان دي یا زمونږ دا میندې دي خویندې دي زمونږ دا خکل خکل باباګان دي دی په چې کوم دی دا بونس چې کوم دی دا اډو کې دا مونږ بیا ولې څنګه به تازه کوو څنګه به تازه کوو نو مونږ کوشش کوو چې تاسو تکلیف لور نه کوو مونږ به علاج کوو شفا به الله درکوي نو بالکل تاسو پر ٹینشن ناخلے کہ چاہتا دا قسم درد دا ٹکے پا خلق کی وی زیتی نا اور دیر پا کڑاو کی وی نو زمان دلتا شپاگ گرزی دی شپاگ یا ایک نا بیسا پوری زمان پیرر دی تاسو لیمی در کردی اور شپاگ گرزی میں پاتی دی بالکل تاسو رات لیشے اور سا قسم دا سی بیماری و خاص کر دا ما جکم تاسو تا اویرنس در کردی متعلق تاسو رات لیشے علاج کول شے اللہ پاک پا صحت در گئی
1: جی ڈیرا مننا جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو هم ڈاکٹر صاحب نه دغه خبرې چې کوم دغه واوري دلی چې کوم زمونږ د دردونو حوالی سر دی آیا زمونږ په سټ باندې درد راځي یا زمونږ په ملا باندې درد راځي یا په پندو باندې درد راځي یا په اولو باندې درد راځي نو د دې وجه څه کېدلی شي چې آیا دغه درد راځي خو د دې وجه څه ده او بیا په هومیوپیتک کې د دې څه داسې بهترین طریقه علاج دی چې هغې سره دا ستاسو دردونه ستاسو داسې مسایل چې کوم دي هغه د جړ نه چې کوم دی ختم شي نو که چېرته کې تاسو هم په داسې بیمارو کې داسې تکلفات کې داسې مسایل کې مبتلا یې نو بالکل تاسو د هومیوپیتک طرف ته راتللی شئ او د خپل داسې مسایل د خپل داسې تکلیفونو بهترین حل چې کوم دی هغه تاسو ویستلی شئ اوردونکو ډاکټر اکبر قریشی صاحب په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل پیډي کوي تاسو راتللی شئ دوی نه د خپل داسې بیمارو د کرانیک بیمارو کچره کې تاسو نورو بیمارو کې مبتلا یې د ګردو حواله سره د ملا درد حواله سره یا شیاټی کا بواسیر شو ډیر داسې بیماری دي چې هغه ډاکټر صاحب په دغه باندې ډیر زیات عبور او تجربه لري او ډیر مریضان چې کوم دی هغه خوشي ورسره هم دي د نیو جرمن کلینک نه ډیر مریضانو ته چې کوم دی صحت ملاو شوی دی نو تاسو هم زموږ د کلینک دغه مخه چې کوم دی هغه کولی شئ راتللی شئ بهترین د هومیوپیتک کامیاب علاج چې کوم دی هغه تاسو ترلاسه کولی شئ

0: خاجی ګورو به مونږه لائن باندې مونږ سره بل کالر څوک ته او سبب الغواړي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم سلام جی، څنګه یې؟
0: بالکل الله شکر دے. څوک او کوم زینا؟
1: مونږ بره شنګلونو خبرې
0: شو. بره شنګلونو خان دی پکې ولی؟ هلو، بہرحال دې لائن چې کوم دا ډراپ شو ډاکټر صاحب د میسج پلاری باندې مونږ ته میسج لګلې وی. السلام علیکم حیات بی، تاسو څنګه یې ډاکټر صاحب؟ څنګه دی جی؟
2: وعلیکم السلام.
0: خا بیا وی آی ایم ماهین فرام پګوڑا. خا جی ډیر مننه جی، شکریا تاسو. بل میسج راغلی بلال، تاسو نه میډیسن وړي وو هغه ختم شوی دی او صرف خطرې پکې پاتې دي، هغه استعمالولې خوړلې شو. بالکل تاسو استعمالول شئ، خپل میډیسن چې کوم دی هغه ختم کړئ، بیا چې کوم دی دوباره تاسو چې کپلا راتللی شئ. بل میسج راغلی، السلام علیکم ډاکټر صاحب زما.
2: وعلیکم السلام.
0: پلار ته آستما بیماری دا 5 سال کیږي جی. وی
2: جی بالکل، آستما دا د علاج نه چې کوم دی بهر نه دی، د دې علاج کیږي. ډیر داسې ځوانان دي، مشران دي، رالل الله پاک له صحت ورکو، د دې آستما نه خلاص شو، دوی دې مرشي الله بوله صحت ورکی
0: جی. ډیره مننه جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. بالکل تاسو راتل شه، چا هم دغه میسج مونږ ته لګل دی چې هغه ته د آستما بیماری دغه تکلیف ته نو زموږ د کلینک وزټ چکم دغه تاسو کولای شئ، او د آستما بیماری د هوميوپیتک نه کامیاب علاج چکم دغه تاسو حاصلولای شئ. ډیر زیات مریضان چې هغه په آستما بیماری کې مبتلا و نو هغه کله هم هوميوپیتک نه خپل علاج کړی دی، الحمدلله بهترین علاج چکم دی، هغوی ته ملاو شوی دی، صحت ورته ملاو شوی دی. نو کوشش وکړئ که چېرته ستاسو نږدې ستاسو په خوا کې د هوميوپیتک قابل ډاکټر وي، نو بالکل تاسو هغوی نه هم خپل د صحت علاج چکم دی هغه تاسو کولای شئ.

0: اوه خدایا، وادران از دیشو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګیدا. ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونم تل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیې بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه می وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
1: خوش خبری بډګرام دکاندارانو له او دغه رنګه عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. اول ته ولی ځي او ځان ولی تنگوي. کله چې رام کلاوډ هاوس بډګرام کې شته نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
0: رام کلاوډ هاوس بډګرام خخا الته څه څه شته؟
1: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شته. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پخوا 15 روپۍ وو اوس یوازې په 14,500 روپۍ کې دي. چې پکې د خادې باقاعده کالی، مرینا، خاص سوټ، ٹیشو او پرنټ شامل دي.
0: وا وا، دا خو ډېره ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
1: او ولې نه، د هغوی بل د 300 والا پیکیج دی چې پخوا 15,500 روپۍ وو اوس یوازې په 15,500 روپۍ کې ملاویږي. په دې کې شادی فراک، نکاح سوټ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
0: ریختیا دا سی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا، یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لان شو.
1: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بڈگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بڈگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتھ ہاؤس، ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم گرانو کتون کوریدون کو یوزل بیاد ہوا پچا پورٹی لپن پلائنون غاگ آواز دی ریڈیو آمن 88.4 بٹا گرام بٹا گرام بٹا گرام بٹا گرام گرانو مینوالو گرانو مینوالو گرانو مینوالو یقیناً سحر پخیر سحر پخیر سحر پخیر پروگرام د لسو بجو نوال دن واخلی تر یو لسو بجو پوری بلکی پینزه منٹا کم یو لسو بجو پوری تاثر نیخ پنیغا د ریڈیو آمن د درشلنا موجودی ما تاسو به هم رالا د خپل موجودگی احساس چی دنو اغا برالا راکوی ریڈیو آمن دی او پروگرام دی سحر پخیر نو گران مینوالو همیشه د ما سحر په خیر پروګرام د ماشومانو کم سټوډنټان چې سکولونو ته روان دي په ایجوکیشن باندې او دغه سره سره تاسو به هم را سره خپل غږ آواز شریکوئ په څه به شریکوئ 03097118999 0309 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
بای پخاموشه یوری سمره لیسنر دی یکینان چه پا مون بانه دیر زیاد گران دی یو دغه سره سره کمونگا او گرونو واوری واوری واوری خلکو وچی یرا موسم بدلون دی نو بدلون سوکرا ولی الله نو امیشه مونگا لپکار داره چه مونگا دا الله او دا زوس علیه سلم پا طریقو بانه خپل جوان چه دنو آغا روان کنم بیا با منتداسه مسئله بانی او لانجی بانی گنجی بانی خپل لکلی خپل لکور خپل دو وجری خپل دیری خپل ماشومانو خپل زنانو خپل رورانو خپل خوروان یعنی یو بل سرمین محبت پکار دی جوان دیر لک دیخا گرانو مینوالو سنگا چه مونگا و گرو دیر داسه مینوال چی دی زمونگا مشران زمونگا علماء کرام دغه سر سر ستر ستر خلق چه دنو آغا ده دنیا ناو رخصت شده نو کلا هم چه زمونگا حالات واقعات برابری ده سر خاص کرده ده سلندرو مسئله چه دنو دیر زیاد ده غیب الورد یو دماکا شده یو ماشوم چه ده گل پشان ماشوم پکه نو ده گیس استعمال چه دنو آغا دیر طریقه سر کوئی سهر پخیر پروگرام ده ورس پانه با در ترم شریکم او ننانه ورس پانه ده او سر تکی ورس پانه سر تکی یعنی غټ غټ کوم ټکی چې دی هغه بدر سره شریکوم او نننۍ روزنامه ده روزنامه ده وی او ګرانو مینهوالو دهشتګردۍ چې د نو ډېر زیات زور کړی دی تاسو هم خپلو علاقو کې خپلو کوڅو کې خپل چم ګاونډ کې که څوک چرګان خرڅوي که څوک نور سامان که څوک پاپړ خرڅوي که څوک ګبین خرڅوي که څوک غوړي خرڅوي کوشش کوئ اول خو دغسې خلک خپل کوڅو ته مه پرېږدئ بالکل ولې چې دکانونه شته اټیش دی په هغې کې خپل سودا چې ده نو هغه اخلي او یقینا چې دې سره سره مونږ وګورو نو د رمضان مبارکه میاشت هم را روانه ده نو دکانداران چې دي هغوی هم یعنی د مخکې نه بیا چړې چې دی نو چړکوی چې دی نو هغه ډېرې تېرې کړي نو کوشش کوي چې د هغوی د دغه نه به ځان څنګه بچ کوي چې تاسو ځان په اډوانس کې لږ لږ شی واخلئ یو ځان نه هپتی هپتی سامان برابروي چې تاسو د رش نه چې دی نو بچ کېږئ نو ګرانو مینهوالو دهشتګردۍ حوالې سره هم لکه ملکی حالات او بیا زمونږ خاص کر په خیبر پختونخوا کې چې کوم حالات خراب شوي دي یقینا ډېر د سوچ دي د فکر دي نو پنجاب والا چې دی نو هغوی مزې کوي او هغوی یقینا چې سړی په میټرو کې سفر وکړي او دی هغوی هغه سرویس ته وګوري دغه ته وګوري دغسې ګرین لاین چې کوم دی سی ډي اے په وسادت سره چې دی نو چلیږي نو یقینا ای مزې کوي او مونږ ایله صرف مونږ احتجاجونو ته او مسلو ته او لانجو سره په مخ دهشتګردي ده دهشتګردي ده اخر څوک راځي څنګه یې کوي ولې کوي نو پکار ده پکار ده چې مونږ د خپلې صوبې خپل کور خپل کلي خپل چم ګاونډ او خپل زنانو سره

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار.

ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಿನಾಮ್ ನಕ್ರಮನ ಸರ ಎಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಲೆ ಮಾಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬನಾಲೆ ಹಾ ನಕ್ರಮನ ಸರ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಶಿವಿರಾ ಶಾಮಿ ಗುದರ್ ಸರ್ ಮಡ ಖಜಿ دبیجم زم مکمل بن کما چې تاسو پته ولګي ساده الفاظو کې کنه خې جی نن چې کوم تاریخ ته دی 15 جون 2026 او د منډه یعنی د پیر د سلورمی د سومار ورځ ده خې جی د نن چې کوم چرګ ریا چریږي د چرګانو چې کوم نن ریډ چریږي په ډیسټریکټ پټ کرام کې یو ګیرو چر بنن اونت ملاویږي درې سوا پنځل لس روپے او هو دا هټي ګرانشي ونه دي مخکې راځي ثینک چې ما کله نخنامه شامل اوله نو 285 روپے ونه 215 روپے باندې یو کیلو چرګ بمته ملایوي د ژوندې سره د باڼو خجی نو اوس نن چې کمرټ چلی غادي 315 روپے یعنی 315 روپے باندې یو کیلو چرګ چره هغه مته ملایوي کی خیر دا اونچ نیچ پکې راځي مړه 20 روپے ګرانشي ویری بای دی وے انڈی چی کم لارج سائز والا گٹی انڈی چی کمی جنا پاگا ملاوے گی 212 روپے درجن یعنی 212 روپے درجن ندین علاوہ اگر انڈے کم چی بالکل سمال سائز دی اگوں تو ملاوے گی 150 روپے درجن یعنی یو سل 15 روپے بندی دا متا درجن چی اگر ملاوے گی سب سے طرف تو بہم راشو آلو چکم دی سپین والا دا مون ته ملاویږي په 100 روپے باندې آلو کم سر والا دی دا مون ته ملاویږي په 100 روپے باندې ټماټر لګ ګران شوی دی جناب 100 روپے باندې کیلو دی درجه اول او درجه دوم په 80 روپے کیلو دی پیاز دا په لس کم 100 روپے باندې درجه اول دی او درجه دوم په دې کې 80 روپے باندې ته ملاوی دی لشي تم چینا دا مون ته ملاویږي په 300 روپے باندې تم چینا کې دا دویم درجه چې دا مون ته ملاویږي په 250 روپے باندې تم دیسی ګمګو ګورو جناب خجی نو ته ملاویږي په 200 روپے باندې او درجه ول دی کوم ته درجه دوم ان فیکټ دی کوم ته ملاویږي په یو سل 80 روپے باندې کچالو دم ته ملاویږي یو سل 80 روپے باندې درجه ول درجه دوم په یو سل بیا ادرک ملاویږي په 300 درجه دوم په 350 گازرا چاینا والا ملاویږي درجه ول په یو سل 80 درجه دوم په 150 روپے بینګن دم ته ملاویږي جناب په یو سل 100 روپے باندې درجه ول درجه دوم په 100 روپے لیمو دم ته ملاویږي درجه ول په 250 درجه دوم په 200 پالکو ګډه ملاویږي په 50 روپے باندې کلمو ګډه هم ملاویږي په 50 روپے باندې کیره ملاویږي په یو سل 70 روپے باندې درجه اول درجه دوم په یو سل 30 روپے کیلو او دې سره سره شین مرچ کې ملاویږي درجه اول په 200 درجه دوم په یو سل 30 شملا مرچ کې ملاویږي درجه اول په یو نیم سل درجه دوم په یو سل شل بنده ملاویږي درجه اول په یو نیم سل درجه دوم په یو سل شل ټنده دامو ته ملاویږي جنا په یو سل 30 درجه اول درجه دوم په سل کریلا دامو ته ملاویږي درجه اول په یو سل 30 درجه دوم په سل لوګي کدو دامو ته ملاویږي جنا درجه اول په یو سل شل درجه دوم په سل بن ګوبي دامو ته ملاویږي درجه اول په سل درجه دوم په 80 روپے کیلو فراش بین دامو ته ملاویږي جناب درجه اول په یو سل 80 درجه دوم په یو نیم سل روپے کیلو ماړو کدو دامو ته ملاویږي جناب درجه اول په 80 درجه دوم په 50 فروټ طرف ته مرا شو فروټ چکم دی جناب دامو ته ملاویږي سیب چکم دی سپین والا کم چې زړ هو کیږي نه سپیشل چکم دی اوم ته ملاویږي درجه اول په 350 روپے درجه دوم په 350 سیب ګول سر والا چې ملاویږي مون ته په 350 درجه اول درجه دوم په 350 روپے کیلو سیب ایرانی مون ته ملاویږي په 500 روپے باندې درجه اول درجه دوم په 350 روپے کیلو او د دې نه علاوه جناب خبرو کو دي کې بل درجه هم د سیب آی تھنک چې خاص سیب نه دی کیلا مون ته ملاویږي جناب درجه اول په 250 درجه دوم په 250 کیلا سم دمو ته ملاویږي په 200 روپے باندې درجن اړو نمبر 1 دمو ته ملاویږي په 250 اړو نمبر 2 دمو ته ملاویږي په 200 او دغه بل درجه دمو ته ملاویږي په 150 روپے باندې عام مونږ ته ملاویږي جناب مینګو مینګو مینګو مینګو دمو ته ملاویږي جناب درجه اول په 200 درجه دوم په 150 لاس دی ام دا جوس نو دا ډیر زته مزدار وی کنه ما ولا ما دا ډیر خلګي دی ام اس خورونه بهتر دا د انسان جوس جوړږي کنه زکه چې کله دا اس انسان خوري کنه بس ټول لاسونه او دا رنګ مکمل خلجه دا ګندګيږي داسه ده کنه مړه خو جوس جوړا وي مړه دنه جوس جوړ کې ها بل تم سره دکم جناب هغه دی گرما داوم ته ملاوی کی جناب 300 روپے درجه اول پر 100 روپے

خوشاله راته اوسې ما سره ټیم ختم شوی دی جی ما سره ټیم ختم دی جی ټیم را سره بخي کم پات دی ځکه چې 12 بجې ټیک مو سره خبرونه وی 12 بجې ټیک مو سره خبرونه وی کنه مړه مړه السلام علیکم سر جی څنګه ټولو نا غټ زناور مې دی عثمان دا میدان عثمان ډیر زیاته مننه بالکل سس میسج کوم دا ما شامل کړل ډیر زیاته مننه کو بالکل مې کوم دی غټ ټولو نا غټ زناور دی شامل معافی بخنا خصوصی مننه دا کوچا چې دا پروگرام زمونږ خاموشه سره واور دي لګړي رځه ته مننه کوو بدلو ته یو خبر خپل د ژوند ډیر زیات خیال ساتای دا خلکو هم ډیر زیات خیال ساتای کم چې تاسو خیال ساتي پس نه کې څه خبر مې بالکل ممه یو سکیږم ځکه ما یو سی خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کم چې نور خلکو زنه کې ګور لګوي هغه د زماره کو درخواست دي جا بل خپل پس نه کې مې فوکس وکړو د نور خلکو زندگی چې دا بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس چې د زمانم تاجر ایمان دي دا نه خپل دواګانو کې لازم یاد ساتای کې دې شي زما سره خوشاله نه اساسو د دواګانو منتظر وي کچره دغه بیا وفا ساګانو یو سری بیا هو کړه وفا تاسو سره بګی کې نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه خبر خپل میزبان تاجر ایمان ورکه اجازه خو دې په امان.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړې دې په متاتې شهري سلور امن ریډیو نتورک نن دا پیر ګل دو شنبه ورځ د سپیکال د جون د میاشتې 15 د اسلامي کال ذلحجه یو کم 1:30 او د هندي کال د هر لومبه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو دا خیبر پختونخوا وزرالا سویل افریدی دا رنگ روڈ پی ڈی اے ٹول پلازی حیات آباد انڈر پاس منصوبے دا بنسٹ تیگا کی خوجرا دا خیبر پختونخوا دا مردان ضلع پا جبر سیمہ کی یو تربیتی الوتکا غردے دل دا کم چے تباشوے دا دا امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چے ٹولو تا مبارکی وایم لیران سرا تڑون بشپڑ شوے دی د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انټونیو ګوتریس امریکا او ایران ته د سولې د تړون لپاره مبارکي ورکړې ده او د امریکا په میسوري ایالت کې د اسکای ډایوینګ ټیم الوتکه نسخور شوې ده چې لامل یې ټول 12 کسان وژل شوې دي د موسم علوب خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیلي هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا وزرالا سویل افریدی دا رنگ روڈ پی ڈی اے ٹول پلازی حیات آباد انڈر پاس منصوبے دا بنسٹ تھگ کی خوجرا دا پیخور دا رنگ روڈ انڈر پاس دا بنسٹ تھگ کی خودو مراسمو تا پا وینا کی وزرالا سویل افریدی ویل چی دوا لین انڈر پاس با دا یو اشاریہ شپک ارب روپو پا لگخ جوڑی شی او ویل چی دا 200 ارب روپو دا پیخور دا بیاروغنی پروگرام دا ٹولو خکلو اڑخونو سرا پا مشورہ کی پایتا رسیدو والدی سویل افریدی زیاد اکڑا چی حس روان دی چی ترسو ڈاڈ ترلاس چی پلان کی شامل ٹولے پروجے پاخپل وقت پیل او پاخپل وقت بش پڑشی د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په جب برسیمه کې یو تربیتی الوتکه غورځېدلې ده کوم چې تباه شوې ده د پولیسو په وینا دا تربیتی الوتکه دا سهار 25 منټه پاسه 5 بجې د کاټلنګ سړک کې غورځېدلې ده پولیسو ویل چې د پیښې لومړی راپور د پولیسو مرکزی دفتر ته لیږل شوی دی د الوتکې د غورځېدو په پیښې کې د چا د مړینې په اړه تر اوسه معلومات نه دي خپاره شوي د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چې ټول دا مبارکي ورکوم ایران سره تړون بشپړ شوی دی په خپل اعلامیه کې ډونلډ ټرمپ ویل چې ایران دا بندرگاهو د امریکا سمندري نقبندې لري کولو حواله سره په ټول نړۍ کې د سمندري جهازونو د لارې د تیلو ترسیل لپاره عمل دوباره بیا پیل کېدو یقین ورکړل شوی دی ډونلډ ټرمپ ویل چې د ابنای هرموز بعد د جمعې په ورځ د جنگ بندې د تړون له لاسلیک وروسته بیا پرانیستی شي کوم چې د باروردي موادو د صفا کولو لپاره هم پرانیستی شي وروسته د امریکا ورځپاڼې نیویارک ټایمز سره په یو مرکه کې ولسمشر ټرمپ ویل چې ایران روسی ایٹمی مواقفے تا ان رسی نو حقبا بیا برد اکڑی د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انټونیو ګوتریس امریکا او ایران ته د سولې د تړون لپاره مبارکي ورکړې ده هغه وویل چې دا تړون د دایمي جنگ بندې او د ابن هرموز د پرانیستو په لور یو مهم ګام دی انټونیو ګوتریس وویل چې د خبرو اترو په دې منصوبه کې د پاکستان قطر سعودي عرب او نور هیوادونو کردار ډیر مهم دی دا دین علاوه دا جاپان وزیر اعظم سانائی تکایچی هم د ایران او امریکا د تړون په اړه هرکلی ویل دی د امریکا په میسوري ایالت کې د اسکای ډایوینګ ټیم الوتکه نسخور شوې ده چې د عملی ټول 12 کسان وژل شوي دي د بهرنو رسنو په وینا یو الوتکه د امریکا د میسوري ایالت په کنساس ښار کې د بټلر میموریل په هوایي ډګر کې لالوتنې لږ وروسته نسخور شوې د چارواکو په وینا هغه الوتکه چې نسخور شوه یو پیلټ او یو ولس اسکای ډایوینګ کوونکی پکې سوار وو چې ټول په دې پیښه کې مړه شوي دي اوس باندې کوو د لوبو خبرونه ایران فوټبال ټیم ورلد کپ کې د غډون د پاره خپل لومبي میچ د پاره د تجونا بیس کیمپ څخه د امریکا ریاست لاس انجلس تار سیدري دا په ایونت کې بعد لومبي خپل مقابله د نیوزیلند پر ضد لوبوي د فوټبال ورلد کپ د پاره د ایران د بیس کیمپ مکسیکو خار تجونا کې قائم شوې دي د ولته په ایران ټیم د خپل ګروپ میچ لوبولو د پاره د امریکا تر روانيږي او میچ لوبول نو پس په دوباره راځي په امریکا کې بعد دوا میچونه یو په لاس انجلس او بل با په سیټل کې لوبوي بلخوا دا فوټبال کپ په سلور میں روز کی دا جاپان او نیدرلینڈ ترمنزا جوڑی رخ مقابلہ شوی دا میچ دا دو دو گولوں سرا برابر شوی دی دا جاپان ٹیم پا دو مرتبو کی دا خسارے نہ بچو دور پارا بیا ہم میچ ڈرا کر دی او دران تا یو شان برے ترلا سے شوی دی او اس یو نظر دا موسم پاڑا
دا محکمہ موسمیاتو ترمخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټان کرک دی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواچمو کې د حرارت درجه 30 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې درمه تناسب 80% ریکارډ کړی شو دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولی پلس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواچمو کې د حرارت درجه 28 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې درمه تناسب 40% ریکارډ کړی شو دی. همدغه شان د موسمیاتو محکمې سرګند کړی دا چې د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې به راتلونکو 40 گھنٹو پوری پاسمان د خوري وری سره د باران امکان وي. همدغه شان نر بندن ماخام 26 منټه پاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سحر 15 بجې به سیر وهي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار له اجازه. الله پامان.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشالې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
0: الله اکبر الله اکبر.

خرو وی الله رب العزت چی دے اغه دو کسان دو کسانو سره الله رب العزت خان دی اغه دو کسانو کی هر یو چی دے اغه بل سره دا دوړه چی کم دی دا به جنت ته جی او یو ببل وجلی می ظاهره خبره ده په نور حدیثو کی راځي چی کم چا چې مړ وکړه خو جهنم ته ځي. خدا چې کوم دی دا یو خاص کیفیت الله رب العزت ذکر کړ دی. هغه خاص کیفیت دا دی چې الله رب العزت فرمایي چې په یو کس مسلمان دی یو کافر دی، او مسلمان چې دی هغه کافر سره جنگ لراړه، او د جنگ نروستو کافر چې دی هغه بیا اولګید مسلمانی شهید کا.

جی ګران اوریدونکو، تاسو ورې ریډیو امن اف ام ته 6.4 بټه ګرام. نو دا داسې واقعا دا چې یو کس بل کس سره مسلمان او کافر آپس کې جنگ کوي، او په دغه جنگ کې دا کافر چې دی په دې مسلمان باندې ضرور شه، مسلمان یو وجه مسلمان شهید شه دی الله پاک پلار کې لږ عمر وروسته کې لکه الله الله رب عزت هغه کافر لومه توفیق ورکړه هغه عمر مسلمان شه، نو جنت کې اوس دا دواړه یو ځای دي، دا دواړه به جنت کې یو ځای. نو دی کیفیت چې دی دا په احادیثو کې ذکر شوی دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې بس اوقات داسې خبرو ما کیږي جی. او دغه شان په یو بل حدیث کې راځي چې لا تزال جهنم یلقى فیه وهو تقول هل من مزید. د قیامت رس چی کلا نو جهنم کی با اللہ رب العزت دا خلق ورزی پا مخا، او جهنم با آواز کی جی حل من مزید حل من مزید نور نور نور، دے جهنم دا خیٹا با نڈکی گی. لگا سنگا انسان منی یا ساوری منی سنی وقت کسی بیماری ہو لگی دی اغلو گا نختمی گی، سور روڑے اخری دی اغلو گا نختمی گی. دا قشان په انسان یا ساوری منی سو وقت کی بیماری ہو لگی دا تند نختمی گی، دی تگی و بس کی خوبیات تگی. نو دا قشان دا جهنم الله رب عزت دومره غټ جوړ کړ دی، حدیث پاک کی راځي چې الله رب عزت په برابر دی ته خلق ورځي په مخه، دا خلق په زیو دی جهنم کې بلګي زیو لګي زیو لګي، خو جهنم به سوي چې حل می مزید حل می مزید نور خلق نور خلق. دغه نه دوستو بیا حدیث پاک کی راځي دی بخاری او دی مسلم شریف حدیث ته، حتا یزعا رب العزت فيها رجله وفي روایت قدمه، وی الله رب العزت په خپل قدم یا خپل پنډه مبارک چې دغه به د جهنم ته کته کی، چې کله دا پنډه کته کړله نو حدیث پاک کې راځي چې فتقول قط قط، جهنم به بیا دا چیغې وي چې بس بس اوس ډک شلم. نو اصل چې کوم موږ خبره کوو غدا کو چې دی الله پاک پنډای ته په حدیث کې عمر اغل ده، او د قشانی نورو دغه آثار نو ثابت تا چې دی الله رب العزت پنډای شتي. اوس پنډای څنګه ده؟ زموږ پنډای چې دا هغه مو پنډای دا هغه کې اډوکی دی، په هغه پنډای کې غوخه ده، په هغې کې چمړه ده، هغې کې مختلف شیزونه دي. نو په احادیثو کې دا راغل دي چې الله رب العزت په خپله پنډه جهنم ته کټه کی. دوستي الله رب العزت چې موږ کوم وي دي الله رب العزت صفات دي، نو زموږ اوس پنډه ده موږ پنډه ته محتاج هم یو، که موږ نه څوک پنډه کټ کی موږ بیا سی ګرځېدی نه شو، او بیا زموږ دا پنډه چې ده نو که دې کې پنډه ټیک ټاک کې خوډو کې کسه مسله راشي بیا مسله ده، کډوکې ټیک ټاک غوخه کې څه مسله راشي بیا مسله ده، او وډوکې او پنډه ټیک ټاک خو چمړه کې څه مسله راشي بیا مسله ده، او که غوخه اډوکې چمړه دا ټول سي ټیک ټاک یو نری غو نرک په کیسه معمولی غني مسله جوړ شي نو بیا زموږ پنډه په ځمکه کنه لګي. نو دا یو پنډه چې دی کې پالله رب دې سونو شیزونه یې خېدي، اول خو انسان دی پنډه ته محتاج دی، بیا په پنډه کې نری نری شیزونه دي، رګونه دی، وینه ده، ډوکی دی، نلی دی، سس سامان دی، ډیر داسې شیزونه چې هغه انسان لا تر اوسه پورې انسان ته پته هم نشتی. او دی کې چې یو شی نی نو هغه پنډی چې دی بیا سی طریقې سره کار نه کوي. نو اوس دې حدیث کې موږ وایو چې الله رب عزت پنډی دن دا پنډی به سینګی، دې پنډی کیفیت په سینګی. نو موږ دې باره کې دا وایو چې کما یلیق بشانه، کما یلیق بشانه چې دی الله دې شان لایق څنګه ده دغه شانې به دا کیږي چې دا خبره ده. دې سره سره په حدیثو کې دا خبره هم راځي چې کله ماخام ټیم شي ماسخوتن شي نو الله رب العزت راشي راکوشي، دا کوم آسماني دنیا چې دی ته راکوشي، لکه
دا کوم زمونږ را پاس آسمان چې دی څنګه چې په حدیثو کې راغلی چې وو آسمانونه دي نو الله رب العزت دا زمونږ بالکل را پاس آسمان چې دی آسمان ترش او په دې ځای کې بیا لکه وایي چې څوک دعا غوښتلو والشته او څوک د مغفرت غوښتلو والشته اعلانات چې دی هغه شروع شي نو دا څنګه د دې باره کې موږ دا کوو چې دا څنګه دی الله رب العزت شان دی نو الله رب العزت خپل د شان موافق داسې کوي نو دا مختلف احادیثو کې مختلف خبرې چې دي هغه راغلې دي د قشانې یو وینځوا د پیغمبر علیه صلوات و سلام په دور کې او د هغې باره کې څه دغه راغله چې دا مسلمانه ده که کافره ده یو صحابي اغوستله نو پیغمبر علیه صلوات و سلام وایي ساده غونې ښځه وه هغه په دې خبرو زیاته نه پوهېدله په دې عقایدو نو پیغمبر علیه صلوات و سلام د هغې خوا ته لاړ تپوس یې ترنه وکړو چې عین الله الله پاک څه ځای کې دي نو هغې ورته فقالت فی السما هغې اسمان کې دي قال انا من پیغمبر علیه السلام ورته زه څوک یم قالت انت رسول الله نو هغه صحابي ورته ووي چې هغه وینځي ورته ووي چې ته دې الله پاک رسول یې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي ته ووي چې اعتقها فانها مؤمنه ودا آزاده که ځکه چې دا مؤمنه ده څه مسله کې هغه وینځي آزادوله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تنه تپوس وکوي چې دا مسلمانه ده که نه ده نو صرف دا قمره تپوس نه پیغمبر علیه السلام وکړو چې الله پاک کوم ځای کې دی وي الله پاک دغې کې دی آسمان کې دی دا ورته پیغمبر علیه السلام وایي زه څوک یم وایي ته دې الله پاک رسول یې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي ته وایي چې دا آسانه که اوس موږ چې کومه خبره کوو نو هغه دا ده چې دې ښځې نه پیغمبر علیه السلام تپوس وکړو چې الله پاک کوم ځای کې دی نو الله پاک خو هر ځای کې دی خو هغې خپل علم او د فهم مطابق وایي چې الله پاک آسمان کې دی نور الله خو هر ځای کې موجود دی دا زمونږ کوم عقاید چې دي په هغه عقیدو کې یو عقیده دا اومه ده په هغه عقایدو کې یو عقیده دا اومه ده چې انسان دا سوچ او فکر وي وکړي چې الله رب العزت په هر ځای کې موجود دی الله رب العزت په هر ځای کې الله رب العزت موجود دی نو اوس دې زنانو ته الله رب العزت وایي چې الله څه ځای کې دی نو هغې ورته ووایي چې الله خو په آسمان کې دی الله خو په آسمان کې دی نو دغه شانې الله رب العزت د لکه معمولي غونې عقیدې باندې هغه پېدله زیاته نه پېدله نو هغې ته چې کوم دی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام باقاعده دی مؤمن یې دغه ورکړه چې دا مؤمنه ده دې ته څه مو وایي دا مؤمنه ده دغه شان یو بل حدیث کې مدا کیفیت الله رب العزت پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ذکر کړی دی جی.

سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. دا دعا چې تاسو سره ولي کېږي ان شاء الله العزيز. امید دی چې دا دعا چې تاسو وایي ستاسو مشکلات په الله رب العزت ختمېږي.

د زله بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړی دا چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 6 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخی کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوړی ما خام دې نره نره باران وریږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: دنیا هم زنګل دی پکې ښکار د خوشاله شتا. دنیا هم زنګل دی پکې ښکار د خوشاله شتا. اوس دا خونستا کار دی چې له خویا زمری شي او کلاره د عمل دا سوم دستنې عمره تنګه. کلاره د عمل دا سوم دستنې عمره تنګه. تتار غوندې نری شه په اسانه ترېوتې شي. ګلونو اورېدونکو، زما ګلفام صابر پروګرام ټولنیز کګلیچونو سره ستا په ستاسو په خدمت کې حاضر یم. لکه څنګه چې ستاسو پته ده، زموږ دا پروګرام د هر پیر په ورځې، یعنې د څلورمې په ورځې، د منډې په ورځې ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږي. دې کې موږ په مختلفو ټولنیزو کګلیچونو، یعنې په ټولنیزو مسلو تاسو سره غږیږو، خپل نظر او فکر تاسو سره شریکو. من خپل نظر هم تاسو سره شریکو او ځان سره خپل د ټیم ملګری هم اخلو، او که ضروری وي نو د هغه مسلې سره یا د هغې مسلې سره تعلق لرونکي ډپارټمنټ چې کوم دي، د هغې ذمه داران یا په معاشره کې موجود داسې کسان چې هغو په هغه مسایلو یو داسې نظر لري چې په هغې کې سړي ته حل ممکن ښکاري، نو هغه هم موږ د دې پروګرام حصه کوو او کوشش کوو چې موږ د ټولنې په دې مسلو کې ستاسو مدد وکړو، او یا د دې په پوهېدو کې ستاسو مدد وکړو. څه چې زموږ په علم کې، څه چې زموږ په پوهه کې راځي، هغه موږ تاسو سره شریک کړو. نو په دې پروګرام کې یو ځلې بیا ما سره دلته کې رفیق شاه رفیق ناست دی. رفیق شاه رفیق اوس تقریبا مېلمانه دی، بلکې داسې به ووایو چې کوربه دی، او په مختلفو مسلو به موږ خپل نظر تاسو سره شریکو. که تاسو غواړئ چې په دې پروګرام کې شامل شئ موږ سره، او په دې مسلو تاسو خپل نظر فکر موږ سره شریک کړئ، نو تاسو کولی شئ چې موږ ته فون وکړئ. زموږ موبایل نمبر دی 0309711889، یعنی 03091111899. دین علاوه زموږ ټلیفون نمبر دی 09903100. دین علاوه زموږ د میسج طریقه ده، میسج ایپ ته بلار شي، هلته کې آر ای بی ولیکئ، به خپل پته خپل نوم ولیکئ، بیا به پاته 15 باندې راولېږئ، نو ستاسو میسج چې دی هغه به موږ ته راورسېږي. دین علاوه تاسو په ګوګل زموږ په ویب پاڼه زموږ پروګرام کتل شي، دې لپاره میلاو کې www.radioaman.com. په دې درې څلور طریقو تاسو موږ پروګرام کتلی شئ، اورېدل شئ، خپل رایه موږ سره شریکولی شئ، خپله پوښتنه موږ نه کولی شئ. اوس به راشو د رفیق شاه رفیق په طرف. د ټولو نه مخکې خو رفیق شاه رفیق ته په خیر راغلی، ستړی مشي، څنګه حالې، طبیعت ښه دی؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغه لوی رب چې بخونکې او مهربانه دی. د ټولو نه وړاندې خو ګلفام صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوم، او چې څومره زمونږ د ریډیو له لارې اورېدونکي دي یا د فیسبوک په پاڼه باندې مونږ ویني، نو ټولو ته زه خپل درانه سلامونه وړاندې کوم، او هیله ده چې اختر به هم ډېر ښه تېر شوی وي، او د اختر دغه غوښې چې کوم دی هغه به هم ډېرې ښه طریقې سره کړی وي.
0: هغه خو به خوړلې خلاصې کړې وي.
1: نه، ما ته هغه یو لطیفه را یادېږي که نه، یو سړي خوب ولیده چرته قرباني کړې وه که نه، نو ویني چې یاره ټولې غواګانې چې کومې قرباني شوي وي هغه په جنت کې سرېږي بې غمه سر کې، یو ښه خوشحاله دي. د ده خوا چې ده هغه پکې پرته ده، ده چې کومه قرباني کړې ده، نو دی لږ پریشانه شو چې یاره دا ولې. نو دی لاړه، نو خپلې هغه غوانې ته پوس وکړه چې یا غوا دا نورې ټولې غواګانې سرېږي، ښه مزېدارې سور کې دي، یوه خوا ټوپونه، دې خوا ټوپونه، ته پرته یې پاسې نه. هغې ورته وی چې زه به پسه باسم، زما خپې خو زه پورې ستاسو پرچ کې پرتې دي. نو زمونږ د غوا خپې چې د هغه هم اوسه پورې زمونږ پرچ کې پرتې دي، او هیله ده چې زما غوندې د ډېرو یارانو د غواګانو خپې به د هغې په پرچ کې پرتې دي. نو د خپې او د لرې داسې غوندې شی دی که نه، چې په کم ورځ باندې د اختر نه وروستو دغه دوو شیزونو کوي، یو شیز پوخ شي که نه، فیشه فاینل ټچ دی. بس غوا په ختمېدو ده، غوا په پاسېدو ده.
0: لرې او خپې غنی خان وی کنی وی آخوا آخوا مولا لری پا دیکلی که خیرات تی تالی
1: تالی تولی خید لری دادیر شاکار نزمون دیکن
0: بہرحال دیر خبری خدا سی چل دی چی دا فریج خو جوڑ شیم دا غید پار دی چی پا دیکی منگا وخا چی کمرا دا فندی کن او بیا پا مسا مسا چی کم دی اگا خرو نو دا سی پکار دا گی نی خلق خوی چی دا قربانه دا وخی خو مطلب دا قده چی دا قربانه که

0: اختر په دلوي خوشاله کې چې کوم
1: خیر بهر ستاسو تسلی لپاره دا خبره یو ځل بیا کوم چې غوښه چې کوم دي هغه خلکو تقریبا خوړلې ګپ لګول
0: نه ولې دا غوښه ودرېږي په خپو کنه
1: یو په خپو ودرېږي چل داسې دی کنه چې هغه خر ته چاوي کنه
0: جی
1: وایي چې ته کله بار وړي نو چې بره خېږي اسانی محسوسه کوي کته چې کوزېږي نو آسانی محسوس ہے باقی دوڑ دی خدای رنگ روپ کی کنا دوڑ دی خدای رنگ روپ کی دوڑ نہ تنگ نو دس چل لے چی خیر بہرحال گپی منگول گولے
0: بل دی خر سر لبل لتی پوم رہا دش وگنا دی خر غریب دا کارم ډیر گران دی گنا پدی سماج کی ډیر مظلوم غونی زنا ور دی کنا او سماج دا پار ډیر د فیدی کارونه کی او ډیر لوی خدمت کی د سماج وغینه باوجود بیا هم په خ نظر ورته نشی کته نو اخر ته چاوی چې مبارک شه زوی دی وشو نو اگر ته خپل بار بوډی خپل بوډا ما
1: بار دا چې کوم خبره تاسو وی چې خرچ کوم دی هغه په ټول نه کې یو خو سرویس چې کوم دی خلکو ته ورکي او دغه باوجود هغه ته قدر په نظر نه کته کیږي کنه تاسو خو لا د قدر په نظر وای چې چاته د خرچ وی وای هغه مړ کی
0: بالکل دغه څه دی
1: خفه کیږي او کله هغه مقابله کې یو درنده دی یو خونخوار دی امزري چورتوی دیم زری زیا نو چې کوم د کوم خوشاله شي لسو پولیو نه دنګ چیر نو مطلب دا دی چې شاید په ذهنونو کې اوسم هغه باجا خان زموږ د ذهنونو تشدد وخت کنه
0: جی
1: نو حالا نه دی وته ځکه چې امزره چې دی ډیر متشدد جناور دی
0: بالکل دغه
1: څه یعنی دغه کار دا نه دی چې هغه پاره خپل خوراکو کې دغه کار دغه دی چې هغه با
0: سیرول کوي
1: سیرول کوي
0: وینه
1: کوي
0: عمله
1: کوي پرزول بکی ماته ای وشه نو منګه د تشبیه تر حد کوم صفت خو خون هغه د مزری خو خون لکه څنګه کی اول دی تکول دی سرول دی تاګه مقابله کې خرچ دی هغه خ قلار دی پارام دی بار وڑی راڑی خ قلار هغه شخون غونی کی بربز مونده وای کړه نور چاته اسم نو وی ها وزګار وخت کې انډوخر خامه خکی
0: بالکل دا دی هغه مستی ده
1: دا دی هغه مستی نو چې ته دومره ذلیل کړې په بار وو سی راړې دومره خوار کې غریب نو بیا په وګړي ګډه مستی نه کې چې د خور په غاړه داسې یو ډب غوندې مې او پاړه غوندې مې پکې واوړي را واوړي نو دومره اجازه ته
0: بل دی هغه مینو هم ډیره خطرناک ده کنه هغه تنسوي د خرج مسؤلیت خر می لکه اوس ما په کلاس کې گپ لگاو کنه سټوډنټانو سره خپل ما چې د هر چا د آی لو یو ویلو خپل خپل طریقه کاری کنه نو خره چې خر ته آی لو یو وی کنه نو یو لته ولا ورکی خر ورته آی لو یو ټو دوه لته ولا ورکی نو دا دې بس یو د اظهار یو طریقه کار دی کنه
1: نو تاسو څه مطلب دی مطلب دی قربانه دی اختر دی وخه په سلسله کې تاسو دوم رلړي لوري لاړ لای داسې پکې خرم را یاد کړ زما خل خر سر خو بیا سم یاد دی کنه ټټو می یاد دی قچرو می یاد دی بهر ال واپس را جوړی نه لګو وند چا چې سمره وخه کړی دی خدای دې وسه سورت
0: مسجد دی خدای دې په خیر اعظم کی
1: او ملګرو داسې چل لیک وخه سی واکړي ګډه مخربي ګنو داسې کوي چې کله ناکله فلای جل ګولې خړې او دین علاوه د حضرت کو تلی وای نو بدسمی بم درته نه کیږي او داسې بکی فلای جل ګولې چې کوم دی هغه ما ګډه چې کوم هغه لګه خصاتی خوراک ته زړوم لګزیت کیږي
0: یعنی او تاسو دیسی علاج خو کورنه او یو تاسو ډاکټري علاج خو یعنی چې نه ډاکټران ته پښی او نه ته بیبان خو پښی
1: انا
0: لکه ډاډه لګل کړه
1: چې مشران وی کنه د سوري پیتا او ترمنځ بغیر دی
0: جی
1: او دا مطلب کی چې نسخ سوي نه کباب سوي کنه نه سي مه مس کی داسې منافقت ته پرړې ترخي وو مرګری دې ته منافقت دې زور ته منافقت نه ماصل کی خبره دادا
0: سیاست ورته وای
1: چې داسې چلل چې نن سبا دا فلیجل چې کوم دي یا نورې چې څومره کولې دي یقینا دا په کورونو کې نه دي جوړې شوې دا د بوټو نه جوړې شوې دي او دغه چې کوم څور ته تاسو ویل شي چې څومره زیلی دی بوٹی دی پانی دی گلونه دی یا نوس مایات دی یا سر ٹوس سیزونه دی ہر سچی دی نو تا گوله خو

0: ماورای سیزونونه نه دی جوړي بلکې هم دغه ازمکه سیزونونه دا جوړي شي دي خو دغه یو خاص مقدار یو خاص تعداد چې کوم دی هغه چې کوم دی مقرر کړی شي یو ګولې چې کوم دی یو دارو چې کوم دی غو تیار کړی شي چې په ضرورت هغه پکار راشي زه د فلیجر ګولو ځکه دغه کوم چې ما کافي سفرې کړې دي او په دې سفر کې اکثر معده خرابېږي دا ما کتلې چې ما فلیجر ګولې خوړلې ده نو زما چرته سفر کې ګېډه نه
1: خراب شي
0: بلکې خرابه ګېډه سم کړې ده نو دا کومې خبرې داسې چې هغه زموږ په نالج کې راځي زموږ په مشاهده کې راځي نو هغه یو بل ته خول پکاري شریک دا دغه چې مې ادرک چې کوم دی دا خو نه ګولې ده نه دوی نه خو سیده ساده مثال ده عموما خلک داسې ستي چې هغه په ادرک نه استعمالوي کوم کوم ډېره موده پورې نه استعمالولې نو ماته په خپله څه وخت کې بدزمي شوې ډېره زیاته او زه به ډېر زیات تنګ وم یعنې د هغې په نتیجه کې به ډېره سخت ګرمي ماته راتلل او منټ دوه منټه به داسې قلار نه شوم پاتې کېدې مطلب کته نه چې لکه څه شی اړمې دی مرۍ کې کته دی زړه ته نو بیا ماته یو کس اوس په دې دنیا نه دی حیات نه دی الله پاک ته وبخي هغه ماته د خو ډېر اسان کار دی مجیده څنګه بس ادرک تلی وه که وچ وي او که شنه وي نو بس ته قصې واخله خولې ته وغورده وي چکړیا غوندې کوه د پاسې ګیلاس که دغسې تېرولی شي
1: خوراکې لږ ګران هم دی که نه چې دغسې سړی
0: که دغسې تېرولی شي نو ته نه شي انسان کلک شی دی چې غیر ارادي فیصله وکړي چې ما له دا کار کول دي ادرک څه شی دی
1: او دا ما لپاره فایده مند شی دی
0: او انسان ګوره انسان کې چې قوت ارادي نه او شعوري سوچ او فکر نه نو بیا خو دې انسان نه دی که نه خو بیا هغه لپاره ژوند ډېر زیات ګران شو مطلب یو سړی خپل د مرۍ نه ګولې نشي تېرولې د مرۍ نه ادرک نشي کته کولې مطلب دا دی خبرې چې هغه یو ارادي ژوند نه تېرې ټیک شو که نه دا بهانه غواړم ګرمي ده که نه خوله هم راځي
1: او ګرمي خو ډېره ده
0: نو دا چل دی چې په کار دا ده چې سړی په دې پوهېږي چې یاره دا شی هر څومره تریخ دی تریو دی هر څومره چې دی خو زما صحت لخه دی نو لږ سات لدی هغه برداشت کړي هغه ما ته وایي چې که هسې تېرولی شي نو هسې وخوره ولې هسې ولې تېرې به ځان سخته ولې تېرې بس چکړیا غوندې که
1: او بیا تېر
0: د پاسې پې اوبه وڅکه یو دم یې دننه تېر که تاسو یقین په خدای وکړئ لکه دروغ چې زما بدزمین د هغې شپاړس اوولس کاله وشي د هغې نه پرې زما بدزمین دی لیدلی نو هغه زه نوجوان وم چونکې هغه وخت کې نو دغه جسم خو جو سخو طاقت پکې نو معمولی او به چې کوم هغه وی لمدو خټو لګي او بدل
1: او لګي او بوله درو
0: نو مال هم د لګ باندې علاج ضرورت هغه پاره یو شو بر ال راځو بل لګونه د اختر نه د وښو نه لګونه د ګرمه په طرف راځو د ګرمه کم طرف روانه ده شاسه
1: ګرمه ته خو دې منګه ټول منټلی ځان تیار وساتو ځکه چې ټول موږ ځان نه د بوټو قاتلان جوړ کړل دي کنه کله د سیزلو د پاره کټکو کله چې د فرنیچر په نوم باندې کټکو کله د شټرنګ په نوم باندې کټکو کله په سنوم باندې کله سنوم باندې او د نورو نالولو دغه موږ نه یې ری بیا نو بیا خو به داسې کېږي که نه بیا خو به دا لکه هغه اردو هغه محاوره څنګه ده بیل مجې مالګه نو دا خو موږ پخپله
0: لکه
1: تو تو راشه ما وخوره پښتو کې اسان متل دی نو لکه دا خو موږ پخپله دې خبرې له دعوت ورکو چې ګرمۍ راشه ګرمۍ راشه ما اوسېزه چا چا پخپله او ګیله مه کوه د بله
0: نه نو ستاسو څه خیال یعنې صرف د ځنګلو کټکول یا د هغې کمېدل چې کوم دې وجه کېدی شي که نه دا نور چې کوم دی نیکه هغه د خطې جدي نه شروع کېږي را روان شي را روان شي زموږ په دې سر باندې ودرېږي نو دا تاسو نه ښکاري
1: نه بالکل دا یو وجه هم کېدی شي خو ګلوبل وارمنګ چې کوم دی دا یو جدا شی دی که نه جی لکه اوس دغه د نور چې کوم ده دغه تاسو خو چې د ځمکه چې کوم ده دا په بیزوي شکل کې چورلي که نه بالکل سرکولر شکل نه دی د دې نو دا په دغه اوړي کې چې کوم دی دا د نور ته نږدې شي نو دغه د وجه نه ګرمي زیاته شي اوس دغه چکر چې کوم دی د دې ځمکې نو دا خو د اربعو کلونو نه دغسې را روان دی چلیږي که نه نو دا ګرمي خو پخوا دغسې نه وه څنګه چې اوس ته نو مطلب دا دی چې دې کې دې کې نور فیکٹرز هم شامل دي. یعنی صرف دغه بیزوی چکر چې کوم دی د ځمکې صرف دا یو فیکٹر نه دی، بلکې نور دي کوم بارې فیکٹر شامل دي. په هغه کې ټول نه لوی فیکٹر چې کوم دی زما په خیال هغه دا د ونو بې درېخ کټایي ده، د ځنګلاتو ختمېدل دي. دې نه علاوه په دې کې نور هم ډېر فیکٹر شامل دي، لکه د آبادۍ زیاتېدل دا هم په دې کې یو لوی فیکٹر دی. څومره چې آبادی زیاتېږي نو په فضا کې اکسیجن کمیږي او کاربن ډای اکسایډ ګیس زیاتېږي. نو کاربن ډای اکسایډ چونکې ګرم ګیس دی، نو دغه د وجې نه ګلوبل وارمنګ د دنیا چې کوم ایوریج درجه حرارت دی په هغې کې اضافه کېږي. دې نه علاوه انډسټریانې ولګېدې، فیکټریانې ولګېدې، میلونه ولګېدل، ګاډي رسته رزه سیوا کېږي. نو دا ټول سیزونه چې را جمع کوي کنه جی، یعنی دا ټول روانې چې کوم دی دا انسان پخپله کړی دی. یعنی دې سیارې ته چې انسان څومره نقصان رسولی دی، یو ځناور هم دې سیارې ته نقصان نه دی رسولی.
0: یعنی دا سیاره به جوړی هم انسان او
1: دا بروانی هم انسان.
0: بالکل دا خبره صرف صحیح ده، بلکې د دې د تباہی آغاز شوی دی او الله پاک دینه کی خو بیا به د دې انجام سوی، لکه د هیرو شیما د ناگاسا کی حادثه چې کومې دي، ایټمی چاودنی چې کومې دي، یا د ایټمی وسلې استعمال چې کوم دی، هغه تقریبا شوی دی. خدا قومونه یو بل لرای چی ځکه نه چې یو ملک به یو ملک لا ایټم بم راوچی دی، هغه اثرات چې کوم دی پټولی دنیا پریوزی.
1: بالکل جی،
0: بلکہ ممکن ده چې کمل بل ملک لراچی هغه سر پخپل هم تباه شي. یعنی دا ممکن ده چې پاکستان انڈیا لایټم بم راچی نو پخپل هم تباه کی، خپل لایټم بم دلاسه
1: بے شک.
0: او دا سم کی دي چې انڈیا پاکستان لراوشي الله پاک تینه کی، نو پخپل هم پاکستان هم تباه کی، خو ځان هم تباه کی. نو دې طرف ته دا حالات کوم دي، دا روان دي په دې وخت کې په دنیا کې چې کوم دی. آپ زرګونو په لکونو په کروڑونو فیکٹری میلونه انڈسٹریز، بلکې هر یو گاڑی چې کوم په لاره روان دی، په سړک روان دی، دا یو روانه فیکٹری ده.
1: بالکل جی، دغه
0: او د دې نه چې څومره ګیس، د دې نه چې کوم لوګي، دا زمونږ په دې فضا کې شاملېږي. نو د دې ټولو لازمی نتیجه دا تاسو په خپل اندازه لوګ چې په دې وخت کې د دنیا آبادی اته عربه ده.
1: جی،
0: نو په دې اته عربه کې به څومره ګاډي استعمالېږي، څومره به فیکټری میلونه کار کوي. لنډه خبره دا ده چې د فویل څومره استعمال به کېږي او دا به څنګه طریقې سره په فضا اثر انداز کېږي. اوس موسمي ماهرین دا وایي چې د موسم دو پیټرن چې دي کنه، یو ته ال نینو وی بل ته بخنه غواړم دی وخت هغه نوم میرش کېدی شي مینځ کې ماته یاد شي. نو څه کال چې کوم دی د ال نینو پیټرن چې کوم دی هغه راتلو والا دی. د دې ال نینو پیټرن په نتیجه کې داسې کېدی شي چې یا خو زمونږ علاقه چې کومه ده، دا پور خطه چې کومه ده، هندوستان، پاکستان، افغانستان، اسپیشلی پاکستان، هندوستان،
1: د موسمي تبدیلۍ
0: لکه چې د افغانستان او د پاکستان په موسم کې لږ فرق دی. زمونږ دا موسم لږ غوندې سمې د هندوستان سره خوري او څه سمې د افغانستان ایران سره خوري. د افغانستان او د ایران د موسم تقریبا د هندوستان سره تعلق نشته، دا مونسون چې دلته نه ورېږي اوس ملکونه دي. نو دا ویل کېږي چې د دې النینو په نتیجه کې د دنیا د ټولو نه غټ سمندر چې کوم دی بحر الکاهل،
1: جی،
0: د هغې درجه حرارت چې کوم دی یو درجه دوه چې کوم دی دا به سیوا شي.
1: او یعنی د اوبو درجه حرارت
0: سیوا به شي،
1: لکه د
0: اوبو به ګرم شي
1: یو ډیګري سینټي ګریډ، کله موږ درجه حرارت سیوا شو کنه جی، اغې د پاره چې کوم هیټ لګي نو دا د فزیکس ولا په دې باندې ډیر زیات خپيږي، دا ډیر زیات لوی اماؤنٹ د انرژي.
0: بالکل، لکه موږ خو یو عمومي خبره کوو، موږ خو د فزیکس زه حکم اس کم د ساينس استاد نیما
1: جی،
0: حکم چې مستعمل ټرمز اصطلاحات تی، لکه یو درجه یا یو نیمه درجه یا دوه درجه چې کوم دی د پیسیفیک اوشن ورته په انګریزي کې وی او په اردو پښتو والے د بحر الکاهل په نوم پیژني.
1: جی جی،
0: نو دا د دنیا د ټولو نه لوی سمندر دی او دې چې کوم دی دی به یو یو نیمه یا سکم دوه درجه د دوه درجه حرارت چې کوم دی دا چې کله سیوا شي نو دې سره د دوه هواګانې چې کوم دی دغه چې کوم رخونه دی هغه بدل شي.
1: جی،
0: یعنی چرته چې ډیر زیات بارانونه وري ګلته کې سوکل دغه راشي سوکړه راشي، چرته چې سوکړي ویلته کې باران
1: طوفاني باران
0: او داسې بارانونه شروع شي چې په ګنټه کې دومره باران وري چې دغه هغه د میاشتو میاشتو چې کوم دغه قصور دی هغه وباسي په یو ګنټه کې کلاود برست زمونږ د خلکو تر یو ناشنا شی جوړ کړي چې تندر دی یا به پخوا مشران به ساس کې ولګېده دا ټکی به دی ورې دي
1: بالکل
0: یو غاړې ته یو درکې به چې داسې تندر ولګېدي یا به چړک ولګېده او په هغې کې به چې دغه سنې ملبر را روانه شوه لکه زموږ په ډډر کې چې لګېدلی
1: وو
0: د کلاود برست هغه اصطلاح چې کوم وه وخت خو دومره عامه نه
1: وه یا د شا طرزو کې به ډګرام کې هم د شملۍ په علاقه
0: شملۍ کې کلاود برست نو دې ته به ساس کې لګېدل وي مشرانو به ورته وي یا به تندر ورته وي یا به ورته چړک وي نو د هغې په نتیجه کې به په لږ ټیم کې ډېرې غټې اوبه په یو علاقه کې راغلې نو اوس د
1: کلاود برست چې دی د آسان الفاظو کې چې کم د باران چې کمې اوبه دي د دې ځمکې ته راکوزېدو دپاره مثال په تور باندې دوه ګنټې یا درې ګنټې په کار دي او دا په پنځ دس منټو کې ټولې راوورېږي یعنی د اسمان نه چې بالټې په
0: یو ځل منټ خو موږ نشو ویلی لږ ټیم اخلي لس شل منټ اخلي خو دا د په انتها زور لګي
1: لکه دا کلکولیشن ما ځکه استیمیټو لګاو چې زموږ د اورېدونکي اسان الفاظ باندې په دې کراوډ برس باندې پوه شي چې باران چې کم دی هغه دومره طوفاني باران وشي چې کمې اوبه په دوه درېو ګنټو کې راکوزېدل په کار ځمکې ته هغه په لس شل منټو کې راکوشي یعنی د اسمان نه چې بالټې واړی پاس
0: یعنی بالکل تاسو وګورئ چې پروس کلی په ملکل کلی کې کلاوډ برسټ شو په بونیر کې کلاوډ برسټ شو داسې په بابوسر ټاپ کې کلاود برسټ شو نو که تاسو کتلی کته په بډرام کې اس قسم تنګی هم نو راغلی خو زموږ خور چې کوم دی ډېر زیات راغلی او د قابو نه وارو موږ حیران وو چې خدای پاکه کته خو باران هم دې شوې زموږ سروړی زموږ خوړونه ښه قلار پرتې دي د برنه د اوبه د کوم ځای نه دم را روانې دي نو بیا خو نن سبا سوشل میډیا ته موږ ته دم پته ولګېده نو ګرمي را روانه ده او داسې ویل کېږي چې ګرمي چې کومه ده دا به هم ډېره سیوا وي د هلمینو پیټرن په شکل کې او بارانونه هم کې دي شي او دا هم کې دي شي چې سوکړه جوړ شي
1: یعنی که دواړو صورتونو کې خطرناک
0: یعنی د هلمینو په شکل کې د دواړو خبرو امکانات شته دي که تاسو کتلی ګوره په دې دوه درې وختو کې بارانونه څومره راغله پرونوم راغله بیرزم راغله خړم بیرزم راغله یو ورځ نه دی ورېدلې
1: بلکې د هفته پر ورځې خو مونږه د شبورې ته تلو چکر لا نو هلته کې مازیګر ټایم ته ښه مزیداره شبه شوې وه خو دې غلطه ساس کې هم نه و شوې بیخي
0: نه یو خو شبه ده که نه شبې ته باران نه وي ټیک شو باران هغه وي که نه
1: هغه په پوره علاقه باندې وشي
0: مطلب سه د پورې ځمکه چې کومه ده هغې ته سبورې کې د ځمکې پرې کار وشي د بوټو پرې کار وشي د وښو پرې کار وشي نو هغې ته مونږ ویلی شو یو خو پرون مازیګر داسې ترمکه غونه ودلته هم شوې ده نو باران مطلب دا دی چې هغه ته په ملي میټر کې ناپ کولی شي بهر حال دا خبرې دي او د ګرمۍ سره تړلې زمونږ په دې علاقو کې یو خبره بل هم ده
1: جی
0: چې دا خو خیر د هلمینو په نتیجه کې ډېر بارانونه هم راتلی شي او دغه د سوکړه هم راتلی شي دواړو خبرو ته ځان ساتل تیار ساتل پکار دي چې که خدا نه خواسته بارانونه کم شي اوبه کمې شي نو هغه یو ماهر نه چاته پوسو کې چې بارانونه ونشي نو چل بکو وزي چل بکو اوبه مزایا کوئ شته اوبه چې کومې دي دا مزایا کوئ دا تاسو چې د اوبو په نوم دا کوم د خدای دا نعمت ځای کوي دې ته نعمت وایي
1: بالکل دغه
0: او دا د یو بل نظاره وای هم دا په یو بل بنده وای ما او د دې دا چې کوم دغه تاسو شروع کړ د اسراف فضل خرچي د دې نه بس کې دا د سکل اوبو چې کومې دي دا بچ کې بس تقدر دې حل دی نو
1: بالکل دغه سیده جی
0: تاسو کولای شئ تر څو پورې چې الله ته منظور نه یغ به نه کوي او کله چې هغه ته منظور شوه هغه به د یو بل نه اوبه زار کړو یو بل باندې اوبه بندې نه کړو او چې کومې اوبه دي د هغې قدر وکړو هغه ضایع نه کړو
1: ډېر احتیاط
0: یعنی دا موږ له یاد ساتل پکار دي چې زما په کور کې کومه ټوټه کولا وه دا اسې بهږي دا د بل سړي قسمت زما په کور کې بهږي زه د یو بل سړي حق وم
1: بالکل
0: دا ټوټه زه بند کړم نو دا اوبه بل کړی شي دا په ذهن کې ساتل پکار دي زمونږ سپیشلی زمونږ زنانه دي زمونږ میندې دي زمونږ خويندې دي ځکه چې اوبه خو زیاتې هغوی استعمالوي
1: بالکل
0: او د بدقسمتۍ نه هغو اوبو ته اوبه نه وي داسې کېږي نو هغې لپاره به درې څلور بالټي اوبه چې کومې چل کوي یو سره دا چل کوم بل سره دا چل کوم بل سره دا چل کوم مارا پنځه شپږو بالټو کې خو زه یو هفته لمبه ما په لمبلو باندې یو بالټۍ اوبه لګېږي سکم شو یو بالټۍ کا جو بالټۍ کا ماته یو بلټ کې ته لمدي کې څنګه ولې مزه تا چې څه څه کوی حمالي انسان نه شي خاص باندې انسان نو دا زموږ د خلکو عموما چې کوم مایند سیټ ته
1: جی
0: لکه ته دې ته وګورئ چې سړی پخپل دا وی چې زموږ پینځه شپږ بلټي وبلګي.

0: لمبلولا نو دین موږ دنیا ته ثابتو چې موږ سمره بیکاره خلک یو.
1: بالکل
0: یاره موږ سمره غیر حقیقت پسندانه خلک یو، یاره موږ سمره فضول خرچ خلک یو. موږ دنیا ته ویل څه غواړو چې د پنځه شپږ بالټي یو، مطلب خو ډېر بیوقوف سړی.
1: بالکل، یعنی دا خو د فخر خبره دوم نه کنه. که موږ بل اسلامي نقطه نظر سره وګورو نو اسلام خو دومره ښکلی او سپېڅلی دین دی چې هغه موږ ته تر دې پورې ویلي دي چې ته په خوړ کې یا په سین کې هم اودس کوي نو دومره اوبه به استعمالوي څومره چې ستا په اودس باندې لګي. یعنی خو روانې اوبه دي، هغې کې ته ډېر اوبو سره اودسو کې او که لږ اوبو سره اودسو کې فرق خو پرې وتل نه دي پکار. خو بیا هم د اسراف نه بچ کېدو دپاره، یا اسراف څومره یو فضول شیز دی یا غیر ضروري شیز دی، د دې اهمیت د خلکو په ذهن کې پیدا کولو دپاره اسلام دومره زور راوړلی په دې خبره باندې چې ته به په خوړ کې اومه غیر ضروري اوبه نه استعمالوي. نو موږ ګورو چې زموږ په کورونو کې، دلته زموږ په علاقو کې خو زیاتره اوبو چې کوم ریسورسز دي کنه، نو هغه د بورینګ پیونه دي او انډرګراوند اوبه دومره خطرناک حد پورې کمې شوې دي چې زیم را روانو لس پنځلس کالو کې بعد اوبه دومره کته لاړې شي چې زرو فوټو کې به هم اوبه نی بیا. یعنی په کمو علاقو کې به چې بورینګ پیونه کنيسته کېدل، هلته کې به په اتیاو فوټو کې یا سلو فوټو کې اوبه راختلې، نو هغه درې سو نه بره شوې دي. نو په دې لږ وخت کې زما د یادو خبره ده، نو دا چې دغه سي بيدریغ استعمال د دې جاری وي، نو تاسو څه خیال لرئ چې دا بر روانه لس پنځلس کالو کې څومره خطرناک هدا پورې د انډرګراوند وب کمی شي؟ بل موږ سره چې نور څومره ریسورسز دي د ګلوبل وارمنګ د وجه نه، هغه عمر ورو هغه اوبه لکه د ګلیشیرز په صورت کې محفوظ دي، نو هغه ما ویل کېږي لګیا دی لکه ټول نه زیات ګلیشیر چې کوم یا د واورې په صورت کې چې کوم اوبه موږ سره محفوظ وي په دنیا کې، هغه په انټارکټیکا کې وي. الته کې تر دې حد پورې هغه ګلیشیرز ویل شوی دي چې الته کې هم ځمکه ښکاره شوې ده، او اوس چې کوم عالمي قوتونه دي الته کې خپل جنډې ودرولو لپاره هلې ځلې او فوجي اپریشن هم شروع شوي دي. یعنی را روان جنگ چې کوم دی د عالمي قوتونو په دغه بر اعظم باندې دی، یو وی دا به زمای بل وی دا به زمای، نو دا د خوشحالۍ خبره نه ده بلکې دا لوی د خفګان خبره ده چې څومره خطرناک هدا پورې د دنیا نه چې کم دی هغه به کمې شوي او کمیږي لګیا دي. نو چې دا بادي دغه سي رسته رزه زیاتیږي او به رسته رزه کمیږي، نو یو ورځ به داسې راشي چې قطرې قطرې اوبو پسې به دا انسانان چې کم دی دا مري او دوته به دا اوبه نه ملاویږي.
0: بالکل بالکل، دې سره تړلې لکه ډېرې خبرې دي. خو ما یو اپیل د میندې خویندو او هغه کسان چې اوبه استعمالی خصوصا په کچن کې کار کوي، د خوراک ځای کې کار کوي، یا داسې خلک چې هغه د اوبو سره د هغو روزي وابسته ده څه طریقې سره، نو هغو له پکار ته دي چې دا اوبه چې کومې دي دا ډېر لوی نعمت دی. هغه مولانا خانزیب بیبی سب بوی چې دغه دی په کومو اوبو ته چې خلک منرل واټر وي، منرل واټر وي، په دې موږ پښتونخوا کې جوار او غنم اوبه کوو. نو موږ سره دا اوبه چې کومې دي دا د الله پاک ډېر لوی انعام دی، او په دنیا کې چې دومره پاکې صفا خوږې اوبه چې کومې دي دا خلک خرڅوي.
1: بالکل،
0: او موږ دې ځکه په تنګو کې په دغې کې کو پکار خدا وا چې تاسو ته څومره دا اوبه په بوتلو کې راځي، یعنی تاسو د بټګرام د سړی اندازه لګوي چې هغه پیسې ورکې د اوبو بوتل اخلي، نو دنیا کم زیته ورسیده
1: شاید پیسې ور سره زیاتې.
0: نو د دې خو مطلب دغه دی کنه، هغه ځینې خلک وی داسې کنه چې بینډې کله درې نیم سو روپے کیلو شي، نو په لاس کې به سیر بینډې نیولې بازار کې به روانې ما بینډې واغسته کنه،
1: خلکو ته بازان خېچې ما
0: ډېر خوږ شي دا بینډې خوږ
1: شي. او دا شي سي چې ګران سي دا خوږ مو شي
0: کنه، خوږ مو لري. او چې کله پنځوس روپے کیلو شي پرې نه مړه داسې خوراک شي، دا خو د خرغو خې دي داسې نه خوري اصلا تر اوسه پورې ما د خرغو خې مونې لیدې خبر شي. تیر زمانہ کې به خلکو یې دي پنجاب کې خلکو ډېر خر خوړلې دي، او دغه ډېر لوی پسې منظر بهرحال رازو بلکوندې د دې په طرف دی. ګرمۍ سره سمې زمونږ یو سو خبرې دي پاګه کې، یو دا ده چې په دې ګرمۍ کې د سندونو سطح چې ده اوچت شي،
1: جی
0: په دې کې د سندونو چې کوم بهیر دی بهاو دی هغه ډېر خطرناک حد پورې سیوای شي، او د دې په نتیجه کې چې کوم دی خلک ډوبیږي لکه د باسین کې، د سواد سیند کې، د پنچکوړ سیند دی، د کابل سیند دی.

0: دا سه زمونږ د کنهار سیند د بالاکوټ
1: جی
0: نو دا په دې وړي کې انتهایی خطرناک شي او یو ګڼ شمیر خلک چې کوم دی هغه په دې بلکې څه کالې ما کتلې کافي کسان د خصوصا دا د سوات سیند چې دی دا کافي خطرناک محسوسېږي نو د دې نه هم خلکو ته دا وینا کولې زمونږ پښتانه چې که نه مونږ ډېر غیر محتاط غوندې خلک یو مونږ چې څه کار کوو کړی مونږ احتیاط نه کوو مونږ بعض اوقات لکه تاسو به کتلي زمونږ واړه واړه چې کوم دي په شنازونو باندې اباسین پورې کوي
1: بالکل
0: نو داسې نه ده خلک دریابونو نه پورې وځي د سمندرونو نه پورې وځي خو دا ده چې هغوی ټول حفاظتي چې کوم اقدامات دي هغه ټول وکړي د هغې نه پسته بیا یو کار ته لاندې کېږي او پستا کوي موږ سکو دوه لاسه دوه خپل
1: یعنی دا د
0: پرتوک په شناز د پرتوک په شناز ته دا د بس ته موږ نه لیکل
1: دا مخکې راځي فیسبوک باندې یو ویډیو ما هم کتلې چې دا دغه د اباسین و زمونږ نو په هغې کې سالکان چې کوم دی هغه په دې ټوپونو باندې د اباسین په دې میز کې یعنی د اباسین څومره بېرحم موجونه دي او څومره څومره قیمتي ځوانان چې کوم دی هغه دې لهو کړي دي غرق کړي دي ورک کړي دي هغې نه باوجود بیا هم په دې ټوپونو باندې روان دي او د ټوپونو نه د چپو په دې میز کې دې اباسین ته دانګي او سرګونډې اړي او بیا راځي واپس دې ټوپونو ته خیږي نو زه خو دې ته خلک دې ته بهادري وایي زه خو ورته بهادري نه وایم زه خو ورته بېقوفي وایم چې دا د دې ځوانانو بېقوفتیا ده چې دو دې خلکو ته دا شوکي چې یاره موږ ډېر زیات زړور یو موږ دا باسین په دې بېرحم موجونو نه نهرېږو هغه د زرین پریشان صاحب هغه غزل څنګه دی جی هر څوک می د فن کیشته د وخت منګي سورې کی زدا سي لامبو زن يم چې چپو کې پاتې کېګم پریشان سي کیو ما د غره غلو غنا او د دې غزل نورم شیرونه ډېر زیات خسته شیرونه دي کنه زدن لکه نختر په دنګ غرو کې پاتې کېګم ولا نه مصرې د ما زنه وتا لکه د خار بنگلې به ما شین شمه کې نه کېګم لو کې زدن لکه نختر په دنګ غرو کې پاتې کېګم او زرین بم زرین از زرین پریشان نمرم ژوندۍ به دنیا په تذکرو کې پاتې کېږم نو دې چې کوم خپل هغه غیرت خلکو ته ښیي خپل هغه زړورتیا خلکو ته ښیي نو دا اصل کې زړورتیا نه ده دا بېوقوفي ده
0: ګورې شاه صاحب داسې چل دی چې یو سړی اباسین کې دغسې دانګي او خپل د نرتوب مظاهره کوي زه به هغه ته دا وایم بېګا مې د چا یو انټرویو یا یو ویډیو کته چې پښتانه چې کوم دي د دوی د پوهې سطح چې کومه ده دا ډېره کته ده
1: ډېره زیاته کته ده
0: ډېره کته
1: دې کې شک نشته
0: یعنی هغه سړی چې هغه چاله د اباسین په چپو مروبه کې متاثر کی نو هغه به دنیا نه لیدلی اوس کې سړی دا وی چې ما څه شی نه دي لیدلی کنه نو هغه به غلط وي ځکه چې پخا د دنیا د لیدو وسیله نه وي او یو سړي به چې ډېر زور ولګاو کنه هغه به مالې دنیا کتل لکنه یا هغه کجبوړی موړ نه واخله تر جیسول بازاره پورې د خدای دا وطن مې کتل
1: زوروال خفه کېږي بیا جی ما ته بیا ډېر د کنجوړی ډېر ملګري میسیجونه کوي ما ته وي تاسو له د کنجوړی ولې دومره بدي شي موږ له کنجوړی بدي نه شي یا تاسو کنجوړوال سره ولې دومره مزاق کوو
0: داسې چل دی کنجوړی زموږ زړګي سر دی کنجبوړی مونږ لبه دي نشي د کنجبوړی باره کې چې کوم د مشرانو نه مونږ خبر اوري وا غدا وا چې دلته کې په جمی کې غرمه نه لګي دل وزم نه لګي
1: نه لګي کنه
0: نو دلته کې وی داسې 12 بجې یو بجې خو شا د غزې کې لګ غوندې نور چې دغه خپل سترګه وخی لګ غوندې غرمه چې ولګي نو کته د سپی چې کوم دی د لګل چې دغه لاسی شه دی
1: یعنی دوه منور په پیلا زلوی نه
0: نو دا د کی مبالغه کې دی شي خود دی که شک نشي کې سړی د کنجبوړې مور نه تایوي کی تیری غنو سړی ته خپته لګي چې کته د ځکه غرمه نه لګي مور داسې خبره نشته ده علاقې چې کوم دی ټوله زمنګ دی دغه دی دا خبر مونږ سکول
1: د دې اباسین خبره مونږ کولای شي
0: نو دې کې زه دوته یو گیم خېمه دا څه چل دی چې د دنیا په غټ غټ سندونو کې زمنګ ډېر پښتنو ته د پته نشته دی چې اباسین د دنیا په غټ سندونو کې نه راځي
1: بالکل
0: اباسین د دنیا په غټ سندونو کې نه راځي
1: نه راځي بالکل
0: یعنی دا د سیکنډ د دویمې درجه چې کوم سندونه دي د اوبو لحاظ سره جی پاغه کې دا راځي یعنی د دنیا غټ سندونه دي امازون دی
1: دریا نیل دی
0: نه نه هغه ګډوالی دی نیم خدای باسین نه کم دی
1: هغه ګډوالی دی
0: زه دا ځنې خبرې دي خلکو ته دا ځکه واضح کوم کنه چې مونږ په لوی کې اوګد کې فرق نشو کولای اوګد هغه سند دی چې اوګد یو تنسته یې لګد دی
1: ډېر یو په کې کمی یا زیاتی خو چې په دغه کې ګډوالی دی
0: اوګد وای دي ته اوګد وای دي ته
1: کم کې د اوبو بهاو زیاتی ډېر
0: اوبو بهاو داسې حساب دی چې امازون سند چې کم دی په برازیل کې دی په پیرو برازیل دی ملکونو کې دی په دې سین کې د ټول دنیا سندونو شمیلاو کې نو په دې کې درې مېسه کې سلور مېسه اواز په دې یو سین کې روانه
1: واه
0: په دې یو سین کې په دې یو سین باندې چرته هم پل نشته دی نه تصور کیږي
1: لکه پلنوالی هم د مرزیا
0: پلنوالی دی په اونې کې دغه پلنوالی پلنوالی پلنوالی چې دی اته سلویخت کیلومتر پلنوالی
1: واه واه واه واه
0: او په دې سین کې یو کروڑ اویا لکه کیوسک اوبه په سیکنډ رواني یو کروڑ اویا لکه کیوسک فټا اوبه په سیکنډ په دغه رواني ته دنیا بل غټ سین دی کانګو ریور په افریقا کې دی دغه صرف جوړواله چې کم دی ډنګواله چې کم دی ځنه ځنه کې 2500 فټا
1: واه
0: د 200 فټه نه واخله تر 2500 فټه د دنیا دویم غټ سیند ته سلیخ تو 50 لک کیوسک فټ پورې وګ چې کوم دی پاګه کیږي دا سه بل غټ سیند واخله د انډیا او د بنگلاديش کوم دی ګنگا هغه سره ډیر ملګری دي دا سه د دنیا د ټول نغټ ډیم چې په کوم سیند جوړ دی ډیرو پښتنو ته پته نه تری ګارجز ډیم ورته وي په چاینا کې جوړ دی او دا د ایشیا د ټول نغټ سیند دی یانگ سی کیانگ دپ سنگر کسنگ جی چائنیز جب دا کار سی کیانگ تانگ تانگ نو دا دی سن نو میں ہم دے یانگ سی کیانگ ٹھیک شو دا چی کم دے دنیا دا ٹولو نا غٹ ڈیم چی دے تری گارجز ڈیم دپ دی سن مانے جوڑ دے نو دا دی سن دنو پشمار کیا با سن رہ جی
1: دا دی چائنا جب خبر اتا سو گرادو را جی با جب دا کنا از ممی ملگری لطیفہ کولا دا چینگانو کرا چی کلب ماشوم پیدا شی کنا دو والا دا نوم سنگے گی دی دو یو پلیٹ روالی اگر دی فرش مندہ شو غور زی دا پلیٹ چی سنگ آوازو کی کداوی کرنگ نو دا دی ماشوم نوم شی کرنگ کداوی تنانانانگ دا دی ماشوم نوم دا غشی
0: دا سنگ اردو اور ریلوے لکھوال کنیا لال کپور کا نا جی اگر یہ راضی تھا سوچ نہیں ہے مکان چائنیز ہے مکان
1: جی
0: نو تاسو بوای چې را تاسو خبر هندستاني سره تاسو چاینیز د کوم راځي یو ځل بالکل تاسو خبر منه ما چې مال وی تاسو له کوم راځي خو زه به څه جوړو ما بچای نیز منو
1: نو یو ملګری مونږ چکر لته نو راځي تاسو چاینیز ډیش جوړوم کنه نو مونږ یې چرته ډیر ایکسایټډ مونږ د چاینیز ډیش ډیر خسته یې چرته کنه نو چې سالې نه پوښ کوم خوړو نو مونږ د خو روزانه خورو هغه ګوره ما تاسو ته ځکه وی چې چاینیز ډیش جوړوم ما کومه مانه پکې چرته مالګه مثال کم زیات شي نو زه پوهیم چې چاینیز ډیش دغه شان لږ
0: نو ما ارسل کو کنه چې تاسو د پښتانه چې په شنازونو یا په ټیرونو باندې اباسین پورې کې د دوی په خدمت کې ستارس کوم چې تاسو فل وخت دې وخت په سیګنډونو کې دننه یوټیوب ته لاړ شئ الته کې ولیکئ ریور سشی دیگا سورتو یگا دغی بانے چی سندونو کسی پا چپو بانے کشتای ٹائپ ہونی دی یو کسو مائی دی رو مائی دی بلاخص گیم دی دیگا دیر خستنم دی اگو چی پا کمو کسو دینو کسی کیا نا استا پیریانی ہم تصور نشی کلے پا کمو چپو کی چی اغوزی یہ ستا پیریان ہم تصور نشی کولے خو اغو دا یو گیم پتوگا کی او پورا چکم احتیاطی تدابیر دی او کم چی احتیاطی سیزون دیگا دا زان سر آخل لی دیگه نا پس تک دی اغو زان تا نقصان رو شنو بیا منگ دا ویلی شو چی دا دی اغو غلطی وا چی اغو دا تیاره نا بغیر یا دا سهولتون نا بغیر دا اباسین چپوتا و دنگل یا دا گنگا چپوتا و دنگل یا دا امازان چپوتا و دنگل اگو طول احتیاطی تدابیر او کی او دیگه نا پست بیادانگی نو زما خیال دی چې د کمزوري زړه سره دی هغه ویډیو نشي کته هغه ویډیوګانې نشي کته
1: بالکل دا
0: زمون پښتانه چې دی مونږ خپل د پټنا خپل د خولنا بار دی دنیا ته قتل هم نه غوړو سره د پرتګي شناس به جوړ کې پاګي مریا باسین نه پورې کې پاګي باندې چې کوم دی ټوفو نه بوم ما دوی کارنامه
1: زمون ټول نه غټه کمزوري هم دغه د پښتنو کنه چې مونږ ته بس تفکې وولې کنه چې شاباش ډیر نری ایاره له پښا چا ټپا راکړه
0: سروس کی دا دنیا ولسم نمبر غټ سین خی
1: جی یعنی دم رشاته رزی
0: او زنو کی دا دنیا دویشتم نمبر غټ سین خی او دا د امازون سین یو لختیم نه دی په صحیح مانو کې کیږي سین
1: یعنی موږ ورته باسین ځکه وایو چې موږ بل لیدل نه دی
0: دا د هندستان غټ سین نه دی هندستان موږ دا چې کوم سب کانټیننټ دا دی موږ غټ نه دی بلکې هندستان کې واړه واړه دي پاګه کې د زیاتې وبې دي دا سي چلے چچر تبارن زیاتی ال سندونو کې وبې زیاتی د سندونو کې وبې راځي کنه زمک نه نه راځي دا بارن نه بارن نه وري دي بارن په نتیجه کې واوري کیږي واوري کیږي بارن نه کیږي په نتیجه کې چې کوم زینو کې بارن زیاتونګل تک وړو وړو سندونو کې ډېر غټه وبې راځي
1: او بالکل
0: چرته چې بارن نه کم کیږي لکه د نیل دریاب بوا د نیل د دنیا د ټول نو غوت سیندې او بدقسمتی دا چې هغه کم زی نه راوتی د غلطي کې باران نشته دی خو بیا په لار
1: سوزې کې باران
0: سوزې کې باران چې هغه د دنیا د ټول هاټیسټ ډیزرټ نه غتی روزي هاټیسټ مطلب سهارا ډیزرټ سهارا اعظم یعنی موږ ورته چې د دنیا په اردو کې ورته سهارا اعظم وي او په انګلیش کې ورته سهارا ډیزرټ وي یا موږ ورته دنیا ټول نه غټه
1: دا د مخکې ورځې کې بغیر بل پیښه و مرغلې ده کنه هغه یو ټرک پکې خراب شوی دی چرته د نایجیریا شهریانی پکې د مالی یو ملک ته یاد اسی دا غیر ناراضي او نایجیریا ته نو په لار کې هغه ټرک چې کم دی هغه په صحرای سهارا کې هغه خراب شي او هغه پنځوس کسان په ټرک کې چې کوم وي هغه د ګرمۍ او د تندې د لاسه هلته کې مړه شي دا د دوه ورځو روزو مخکنی
0: د نیل دریاب چې دی د دغه صحرا نه تیروځي
1: جی
0: یعنی دا دې کې د نیل څخه قصور نشته دی بره داسې ځایونه راوځي کوم ځای کې چې ښه بارانونه دي
1: جی
0: دا لگے ایریا دا دا شاته چې کومه ممبدا کوم سورس ته لیک وکټوريا لیک تانیا تانا لیک تانا لیک وکټوريا دغه نه چې دی راوزی او بیا چې کله دی د سودان نه راتی روزی نو د په یو مسلسل سره سر شي
1: جی
0: بیا د ګیر چې اپیر په د وبو زین نو ډیری د ته راتلو ولې بارام نه نشته
1: یعنی د مصر نه تیریږي بیا
0: د مصر نه د شمالي سودان نه جنوبي سودان نه دی دی ډیر په زرګونو کیلومتر علاقې نه تیروز نه دغه ځای کې د سر د لختي عمر خړګې نه ملوي بلاره د څه قسم ټریبیوټریز ماونین چې کوم دی هغه نشته نو د دې وجه نه د جوسه چې کوم ده د اوبو مقدار چې کوم دی د کم شي
1: ډیر کم شي
0: ډیر زیات کم شي او دا ماهرین دمو چې پته نشي په صحرا کې څومره اوبه چې کوم دی هغه د عمل تبخیر په نتیجه کې د ځانته څه خیال ساته ولې یو خبره خو نه ده یاران دا وی دی په دې وړي کې دا خصوصان دا په شکل دورس مې است کال غندای په شکل
1: یارا وې چې کومه بلا نه خلاصېږي نه ځخان دی ورته لکه اوس دې په شکل نه خلاصېدل خوشته دی نه دا خو دې کال کې یو ځل راتلل دی خامخا هغه دې یاباسین یوسفزی هغه شعر څنګه دی کته راځې نو راشه پسرلي کې یاباسین لا او زه په شکال خانه خراب کې بدر زما او زه په شکال خانه خراب کې بدر زما نو هغه ورته خانه خراب ویل
0: ګوره وای که غر ار څومره دنګ دی خو په سر لار ده په شکال کې ډېر بدخویه دی خو دې غوم سه علاج ته دی کنه
1: علاج بیا تاسو خو نو دا وب زیات زیات سکو څنګه
0: وب مې یاته کې د کور نه بار ته مو زه او یخی یخی
1: نو البته کې حکومت ما چې دی غا چې جولای میاشت کې موږ له مکمل چټي راکی نو نیم په شکل بیا موږ ته وی چې سکول ته راځي کنه د 1 اگست نه تر 14 اگست پورې غو بیا په شکل وی کنه
0: دا د چټیانو چې کوم دا طریقه ده دلته کې کم اس کم زموږ په دغه خو علاقه کې هغه واقعي ما ته پرو ما لګه ده حیرانې خبره ده چې په شکل شروع کیږي په پیلسن
1: جولای باندې جی
0: او په 15 اگست ختمي
1: جی
0: نو په کار دا واچ دلته کې چټیانې د 15 جولای نه شروع کېده یا 14 جولای نه شروع کېده
1: او تر اگست میډ اپ
0: تر اگست پور نو هغه داسې وشي چې په شکل وی او چټیانې ختم شي په جون کې مونږ له چټیا نه راکې نو د جون ابتدایي لکه دغه کې
1: د جولای د
0: جولای
1: ابتدایي
0: نه جولای نو یکم جولای کې خو ټیک ته ګرمي وي خو د شپې یخي وي
1: بالکل
0: سوری کې ډېر ښه گزاره کیږي اوبه ډېرې ښې وي سوری ډېر ښه وي نو هغه زمونږ نه پوهېږم چې دې کې څه مسله ده زمونږ به د دې مایک په ذریعه دغه مره کېدی شي چې مونږ د آواز واکدارانو ته ورسو چې مهرباني وکړي په یخو علاقو کې چې تاسو د یوې میاشتې چې کومې چوټیانې مقرر کړې دي دا د یکم جولای په ځای دا د 15 جولای نه کوي تر 15 اګست پورې ځکه چې په یکم اګست چې کله مونږ حاضري کوو نو په شکل وي ډېره زیاته ګرمي وي او د ګرمۍ نه زیات چې کوم دی حبس وي په هوا کې نمی ډېره زیاته وي او د هوا په نمای په هوا کې د نمای مطلب دا دی چې په دې سره ساپوټي ډېره راځي سړی په غرمو کې نشي ودرېدی او تاسو به کتلی چې په پشکال کې عموما واړه په ګراوند کې ولاړ وي تاسو به خیال کړي چې کله سړی اسمبلی کوي نو هغه ډېر ټیم نشي ودرېدی
1: ماشومان
0: پکې ارتاو شي نو چې کوم پوه استاذ که نه هغه یو دم پوه شي ځکه چې په دې پشکال کې هوا کې دا نمی ډېره زیاته وي او تاسو که خیال کړي تاسو پشکال کې اوبه واخلئ که نه یخې اوبه جگ کې یا یو کوم لوښي کې نو هغه لوښي سره د بار نه داسې اوبه ونخلي
1: ذرات چې د اوبو هغه ورسره
0: نو دا بخارات د بار نه سکن خلي چې په دې هوا کې ډېره زیاته
1: نمی موجود ده
0: نمی موجود دي هغه نمی چې کومه ده هغه چې کله زموږ د سای سکیږي نو زموږ په سا اغستو کې مسایل پیدا کوي هغې سره چې کومه ده هغه ساپوټي جوړېږي نو دې دپاره استادان له هم پریشانه کېدل نه دي په کار ده یو درخواست خو د سرکار په نوم باندې چې مهرباني ده وکړي چې د چوټیانې چې دي دا په شکال ته کوي دا یکم یکم په ځای مه کوئ دا د 15 نه تر 15 پورې کوي یعنې د 15 جولای نه تر 15 اگست پورې کوي دریمه خبره زما استادانو ته دا ارزې که سرکار داسې نه کوي یقینا منه کې زمونږ په درخواست پیسې کوي ځکه چې دا سیسټم خو د اتیو سلو کالو نه را روان دی او زمونږ په ریکوست باندې څوک د چوټیانو د سیسټم چې دا به چینج کړي خو بهرحال د استاد ناکام دی کوئی کنتون ګران دی خو د کونډې ناکام دی نو داسې چل دی چې استاد دې ناکام کوي او په اسمبلی کې چې کوم داسې بچي بې خوده کېږي نو یېرېدل نه دي په کار دا د دې نمای په نتیجه کې داسې صورت حال کېږي بس صرف دغه وړوکې چې دا اوچت کوي د له یخ ځای کې د پنکې د لاندې د له پری باسې او د باندې یخې اوبه وڅکئ دی بس هم سادي د هېڅ مسله نشته دی بس بیماري نشته دا صرف دغه د هوا کې چې کومه نمی ده هغه د په تنفس کې مسله پیدا کی او د هغې د وجه نه
1: بل اسمبلی چې مثال په تور باندې سکولونو کې اسمبلی خو شاټ کول په کار دي یعنی که اوږده اسمبلی کېږي په عام ورځو کې نو په دغه ورځو کې همارې شاټ اسمبلی
0: کول په شکال کې پوره اسمبلی کول د وړو سر زیاته وي
1: جی بله خبره دا ده چې په کوم سکولونو کې چې اسمبلی لپاره داسې موضوع ځای نشته دی یعنې سوری نشته دی او مکمل ماشومان چې کوم دی هغه په غرمو کې ولاړ دي اسمبلی کوي نو دغه ځای کې خو بالکل اسمبلی نه ده په کار
0: نو دا خو ګورې ډېر سیزونه چې کوم دي که نه دا د استادانو په بصیرت باندې انحصار لري که نه مثلا دا ده که نه چې یو استاد پوهېږي هغه په خپله فیل کولی شي خو د بلې دنیا سړی نه دی که نه هغه هم د ګرمي د یخني د هر څه خو محسوسوي که نه نو که هغه ته دا لږي چې یاره ګرمي چې کومه ده د برداشت نه بار ده او هغه یې نه شي برداشت کولی نو هغه یو معصوم بچی څنګه غرمو ته ودرولی دی او هغه یو هم نه هغه لس هم نه هغه 500 نه هغه 100 نه 200 نه هغه 3 څلور 500 600 واړه چې کوم دي غرمو ته ودرولی دي او په خپله بېغمه ولاړ دی نو داسې نه ده په کار ضروري نه ده چې هر ځای کې به استاد سرکار زمونږ په سر ولاړ وي موږ به پوهېږو څه سیزونه داسې دي چې په هغې موږ په خپله هم پوهېږو چې څه کول په کار دي څه نه دي کول اوږده اسمبلی چې کومه ده کم از کم په شکال کې هاړ کې هم خصوصا په شکل کې وګدا اسمبلی څه ده بچی چې کوم دی دا ډېر ټیم ادرول نه دي په کار بچی چې کوم دی هغه ټیک ټاک یخو کمرو ته رسول په کار دي او ته پنکه لګول په کار دي او کمرې چې کوم دی دا هوادارې ساتل په کار دي خو نو داسې له شاسې ډېرې خبرې لا پاتې دي بجلی یو ډېره غټه مسله جوړه کړې ده جو بیا د کونډې ناکام دی نو
1: دا خو د کشمیر د مسلې نه هم زیاته ګرانه مسله ده
0: او اوس اورم چې بډه ګران کې یو یو ټاور لګي چې کوم دی یو یو کانال ځمکه ور لګي د کوستان بجلی را روانه ده 9000 میگا وړ بجلی چې کوم دی بډه ګران په سینه باندې روانه ده
1: بل بډه ګران چې خپل کوم بجلی پیدا کې 121 میگا وټ
0: هغه خو 121 میگا وټ بجلی ده
1: نو زمونږ د ضلع ضرورت څومره ده
0: خیر هغه خو
1: سلور 15 میگا واټ خو زم زلې نه زیات
0: هغه داسې چلې کنه وی فلانو بنیریانو کو تاسو نه نه کولې نو سړې به مونږ یې کړې نو اوس نوې زیاتې روان کړې نو هغه زو زیاتې خو موږ هېر کړو خو نوې زیاتې دا روان دی چې په کوهستان کې دوه ډیمونه جوړېږي د امر باشا ډیم دا سو هایډرو پاور پروجیکټ کسې چې دې کوم کې خطا کېږم دا دواړه چې کوم دي دا به 9000 میگاواټ بجلی پیدا کوي او په بټګر

سلامونه جوړ په خیر ستړي مو شي تاسو خو ګورئ د فهمتاتې شاري سلور امن ریډیو نتورک نن دا پیر ګل دو شنبه ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې 15 د اسلامي کال ذلحجه یو کم درشما او د هندي کال د هل لومبه نیټه ده دا د وخت مهمو خبرونو سره زه محمد دار اول یو نظر په سر خبرونو د خیبر پختونخوا حکومت لا تر اوسه د نوې مالی کال د بجټ د وړاندې کولو په اړه فیصله نه ده کړې. د ترهګرۍ ضد محکمې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سویل افریدی د نیولو امر تایید کړی او د تحریک انصاف څو مشرانو اشتهاري اعلان کړی هم دي. د کورمز لې په ساتین میرباغ کې د پولیسو په یو چک پوسټ د حملې په ترڅ کې زخمي شوی یو پولیس د درملنې پر مهال مړ شوی دی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان با نن دا مالیکال اخری منیٹری پالیسی اعلان کری. عمران خان دا سترگے معائنہ شوی دا انجیکشن لگولی شوی دی چی روستو دا اسپتال نا جیل تا منتقل کری شوی دی. دا موسم علوب خبرن هم دا بلیٹن اهم برخ دا خسوان دکو دا خبرن تفصیلی ہی لدا چی تر پائی را سرپاتی چی. د خیبر پختونخوا حکومت لا تر اوسه د نوي مالي کال د بجټ د وړاندې کولو په اړه فیصله نه ده کړې. د زرایو وینا د وزیر اعلی او ناراض غړو ترمنځ د بجټ په ګډون په نورو مسلو کې بند پاتې دي. ولې دا ناراض غړو د بجټ غونډه کې د نه ګډون کولو ویره هم شته. د ګوند زرایو وینا د بجټ وړاندې کولو لپاره د صوبایي اسمبلې غونډه یو ځل بیا ځنډولې شوې. د اسمبلې غونډه به اوس د جون د 18 نیټې باندې راولل شي. په هر صورت حکومت د ناراض غړو او لوړو پوړو چارواکو سره پاسو مسلو کی مشورے با ضرور کی گی. د خزانی وزیر مزمل اسلام ویلی دی چی بجٹ د پارا ټول تیاری مکمل شوی دی. په داسې حال کې چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی د تر اوسه پورې د بجٹ وړاندې کولو په اړه هیڅ هدایات نه دی جاری کړی. د ترهګرۍ ضد محکمې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سویل افریدی د نیولو امر تایید کړی او د تحریک انصاف څو چارواکي هم اشتهاري ګرځولي دي. د پاکستان تحریک انصاف د اکتوبر د 14 نیټې د لارون پر مهال د یو پولیس د شهادت پاړه مقدمه د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد عدالت کې اورولې شوې وه. د مقدمه د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا اورولې وه. د ورځنې پر مهال د وزیر اعلی سویل افریدی د نیولو امرونه بیا تایید شوي دي. عدالت د اپوزیشن پخوانی مشر عمر ایوب عامر مول حفیظ الرحمان او نورو تورونو کسانو د اشتهاري ګرځول اعلان هم کړی دی. د کورمی دلی په ساتین میرباغ کې د پولیسو په چک پوسټ د حملې په ترڅ کې زخمی شوی یو پولیس اهلکار د درملنې پر مهال حق رسیدلی دی. پولیس وایي چې تر اوسه پورې په حمله کې یو پولیس او درې ملکی وګړي وژل شوي دي. د پولیسو په وینا پرون په برید کې دوه ملکی وګړي د ډزو وروسته وژل شوي. په داسې حال کې چې یو ښځه د پیښې په دوران د زړه د حملې له امله مړه شوې هم ده. په برید کې زخمیان شوي کې 19 پولیس افسران او 12 ملکی وګړي شامل دي چې د صدې پالچنار اولیزی اسپتالونو کی طرح درمندن لاندې دي. اسٹیٹ بینک آف پاکستان با نن د مالی کال اخری منیٹری پالیسی اعلان کوي. دا یو شخصي رسنو لمخې مالیاتی سروې کې د یو کم 50% شریکوالو وینا ده چې اسٹیٹ بینک با د سود چرا په خپل ځای ساتي. ولې نور 34% رای ورکړې شوې ده چې منیٹری پالیسی کمیټې شرا سود کې با 25 بیسس پوائنټونه زیاتولی شي. دا کوم حوالی سره چې رای ورکړې شوې ده. او د عمران خان د سترګې معاینه شوې ده انجکشن لګول شوې دي. د کمرو سوچي د پیم اسپیتال نه جیل ته منتقل شوې دي. د پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د ځپل شوې سترګې د پالو اپ معاینه مکمل کېدو وروسته هغه انټرا ویټریل انجکشن لګول شوې ده او پنځم ډوز ورکړې شوې دي. د یو شخصي میډیا راپور لمخې زیاده شوې ده چې پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان تېره شپه اډیالا جیل څخه سخت سیکورټي سره پیمز اسپیتال ته لیږل شوی و. کوم چې دغه د سترګې معاینه شوې ده او دوباره د معاینې وروسته د پیمز اسپیتال نه جیل ته منتقل کړی شوی دی. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د فوټبال په څلورمې ورځې میچ کې سویډن تیونس لا یو مقابله کې 5 ګولونو سره ماتې ورکړې. د سویډن لخوا لوبغاړي یاري 2 ګولونه کړې دي. سرګند دویج د فوټبال ورلډ کپ کې جاپان او نیدرلینډ ترمنځ میچ یو ښه لوبه شو.

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسئ
1: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینیدل ورزیدل دوسری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی د معده مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي تاسو بالکل راتل شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا جمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دہفتے اخر بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپېټک میډیکل کلینک کې

سوزم په انګار د لری لری نه خاندی را تیار د لری لری نه زاردی د اقرار د بیلوزای نشم زاردی د اقرار د بیلوزای نشم چې انکار د لری لری نه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم خیبر پختونخوا، السلام علیکم بٹگرام. جی دادے ریڈیو امن 88.4

0: تاسو چې دی هغه خپل غږ هم مونږ ته رسولی شئ، هغه د میسج په ذریعه، د کال په ذریعه، دواړو په ذریعه چې دی هغه تاسو مونږ سره خپل غږ شاملولی شئ، خپل د احساساتو اظهار چې دی هغه کولی شئ. نو که چېرې تاسو غواړئ چې تاسو مونږ سره خپل کال شامل کړئ، کال په ذریعه خپل آواز شامل کړئ، نو تاسو به لاړ شئ موبایل ته او موبایل کې به تاسو نمبر ڈائل کړئ 0309711899. په دې باندې تاسو مونږ ته کال کولی شئ، مونږ سره چې دی هغه خپل غږ شاملولی شئ. دغه شانې که تاسو چرته کال دغه نه وي او په میسج په ذریعه چې دی هغه خپل آواز چې دی هغه مونږ ته رسول غواړئ، خپل الفاظ چې دی هغه مونږ ته رسول غواړئ، نو تاسو به لاړ شئ موبایل ته اور الته پر رائٹ میسج کې بتاسو الی کې پہلا سر کې آر اے بی، بیا بلکشان اسپیس ور کې، بیا خپل نوم، بیا خپل د زینم، اور بیا بخیسته شان میسج چې دی هغه با ٹائپ کړي اور په 8583 باندې با مونږ ته سینڈ کړي. نو جناب پروگرام بمخ کتاب وضو زو خپل د درون ملګری طرف ته، جناب فخر عالم سیب طرف ته، چې هغه مونږ سره نن سر اوړي دي اور سبا کوي اور سو مصروفیات چې شاته پروگرامونو کې هم دونو. نو جی السلام علیکم فخر عالم صاحب.
1: هو علیکم السلام و رحمت الله. تاسو به شروعات پر دغه صاحب شاه صابر صاحب دغه بدري شروعونو سره وکړي او دستر کو جنگ د بڼو زغری غواړي.
0: واه
1: دستر کو جنگ د بڼو زغری غواړي، مینه د مینې سو خبري غواړي.
0: واه جی
1: او زلمی په غرونو کې غمی لټوي، پیغلی لونګ غواړي، ګورګوري غواړي.
0: واه جی
1: د ادم خان لګو ته دم وته دی.
0: واہ
1: د ادم خان لوگو تو دم وته دے، درخور باب غواڑی، سندری غواڑی.
0: واہ
1: او منگ گلونا پر ہرونا ویشو اتا سے بو
0: جی
1: منگا گلونا پر ہرونا ویشو
0: پر ہرونا ویشو
1: دنیا لالو نہ ملغلری غواڑی.
0: واہ
1: السلام علیکم انا السلام علیکم د ریڈیو امن اف ام 87.4 بڑا گرام چ سمرا مخاگ پختانہ درانہ زاگ چ چرتا چرتا ہم یہ د کوم رنگ د کوم نسل د کوم قد نو پدغا زیڑی مازی گرے کی د فخر علم سحر لخوا درانہ پختانہ سلامونه پدغا ہلو منای چ تاسو بخی روغ جوړ بای خپل د ژوند هر لمحه هر یو سات نه واسه بلا بلا خوندونه اخلي. نو له خیره دغه غږ چې د زمونږ ساسو د شریکي غږ رادیو امن غږ کوم چې د خندا، کوم چې د مسکا، د امن، د سوکالۍ، د پرمختګ، د مثبت سوچ، د رشتہ دارۍ یو د دغه د مجموعي یو غږ. نو د غږ د لارې دغه مازیګرې مونږ تاسو لراوړې ډېر محترم اتا صاحب دی وزیما چې دغه مازیګرې کې تاسو سره خوږی خبرې کو، تاسو سره خوندوري لمحې تیر کو، مختصر ژوند دغه اتا صاحب سو ورځی زندگی دا جام رواچو ساقی دا وغدا کړی د خدای چې بخی بلی ونی. نو جون په منډه دی،
0: زبردست بخی بلی ونی جی.
1: نو دغه مازیګر چې دا خو بیا بالکل په منډه دی. نو هغه وای چې مازیګر مګو را ماګو را مازیګر تل وزب کله کله
0: زب کله کله
1: خیر امنګ کله کله دغه کتون کو سره او دن کو سره چې دینو حاضر شو خپل مینا چې دغه سره شریک کو او دغه مازیګر چې څنګه بهر خولې دغه سم غواړو چې دغه دو اندرینو ماحول او دغه ذهن چې دغه خولې کو دغه جړی مازیګر کې
0: جی. فخر عالم صاحب څنګه چې مونږه خبر وکړه لکنه چې زمونږ دا پروګرام دی ډرایو ټایم.
1: جی جی
0: نو ډرایو ټایم کې کومنګ وګورو کنه کدا نور ټایم ډرایوینګ یی اور کنه وی مازیګری کې وی که هغه خیر زمونږ پیدل ګرځیدل وی، که په بایک ګرځیدل وی، که په گاڑی کې ګرځیدل وی، که چرته د په دنګو دنګو غرونو ګرځېدل وي، یا که چرته زمونږ نندیار دی د نندیار په سایډ ګرځېدل وي،
1: چرته چینارونو لاندې ناست وي،
0: چرته د چینارونو لاندې وي او هغه کې ناست وي،
1: چرته اجرې وي،
0: چرته اجرې وي اور چر تور سره داسې نری شان کپ چي هاي
1: هاي دلګه وګړو کی چته به اوکي
0: وګړو کی چته به اوکي
1: اصل کې سوچو کو کنه تاسو
0: جی.
1: نو د دوراسي مختلف وختونه نوي د هر یو وخت د انساني ذهن او فکر منی عجیب اثر وي،
0: عجیب عجیب اثر
1: هر یو وخت غواړي چې خپل د برخه زمنګ په دغه روحاني دنیا منی مثبت اثر پرې
0: یو اثر پریوزي.
1: اصل کې کو سوچو کو زمنګ یو جن خو مونږ ته بایولوژي ساينس ست جن وي کنه،
0: ځکه
1: زمنګ حواس هم څه کار کوي، ټچ او مطلب مونږ
0: ته بالکل پنځ حواس چې کوم
1: زمنګ نو هغه کار کوي. نو بایولوژي او ساينس هغه ته چې د ژوند دی.
0: جی جی
1: او ادب بیا فلسفي اغه جون څه ته وي، جون هغه ته وي چې کس خندل شي په تندي دولس بجاو نه وي.
0: او بالکل دا خبره تاسو وکړه لاله چې جون دې ته وي چې یو کس خندل شي.
1: جی خندل شي او دارنګ چې کوم دی هغه وي چې مونږ خود خوغو خبرو خلک یو خاند چې ځان درته لوګي کما.
0: او
1: بیا چې کوم دی رشتہداری بالل شي، مثبت سوچ خورول شي، په معاشره کې امید پیدا کول شي، انسانانو سره ناست خو خول شي. صحیح ده
0: بالکل.

0: فخری عالم صاحب تاسو دا خبر وکړه لګنه چې جون چې دی هغه په ادبی زبان کې چې دی هغه خندا او مسکا د زړه جون ته وي. نو کوم ګورو کنه اکثر خلک چې دی هغه د دغه نه په شادي یعنی دغه د خندا نه په شادي اور دغه نه په شادي چې یره جون سدی او جون کې حسین شته اور دا هغه یعنی صرف یو ډانچه جوړ شوی دی. اور کومنګ ګورو نو اکثر داسې دغه کې زمونږ نوجوانان هم دي چې هغه سره سهم نشته د جون تیرولو لپاره حالانکه خوز خوز دغه شته دي چې د ډیجیټلایز دغه دي خخ ټکنالوژي د مونږ سره چې مختلف ضرورتونه زمونږ غینه پوره کیږي بیا هم خلک د جون نه پښا دي. نو دا ماجیګری دا یو داسې ټایم وي چې دا انسان کې دنه د جون یو
1: مصروفوي مازیګر ګوره که زمونږ شریعت ته که زمونږ پښتو دا او که ساينس ته هر څه دا وایي چې مازیګر چې دی دا خپل روح لا او خپل اندرونی دنیا لا وخت ورکول پکار دي.
0: نو
1: ګوري نو موږ نن سبا خدا سيو چا خوب هم ټیم نه ملوي کنه د وجود غا غټه پاغي پسې لګي دي کوم چې زمنګ دغه فزیکل بینګ زمنګ د وجود چې کوم
0: ضرورت
1: چې نور کوم سہولیات بنیادی ضرورت دي نو ټول اورځ یا هر وخت موږ د هغې په پوره غولو کې لګي دي. خو بیا ز دغه یو پیغام درې ډیو امن دلارې موږ تاسو ورکو تاسو چې دغه مازیګری خاص چې د موږ خپل روحاني دنیا لا ورکو دا هم یو زمنګ یو وجود دي
0: زمنګ
1: او دغه زمنګ نیم موجود دي او دغه زمنګ مفلوج موږ وساتو که دغه موږ چې دغه مات ګوډ وي که دغه
0: مات ګوډ وي
1: نو داسې وي که صرف موږ خط نه لرو نو بیا به خوند وي
0: خ تنه به وي خو خ ژوند بنوي فکر بنوي. نو فخری عالم زیب اس په دې ماجیګر کې تاسو ډیر زیات سخ وخوي ګوره په دې ماجیګر کې چې مختلف قسمه کیلونوم کیږي دغه شان په دې ماجیګر کې چې مختلف قسمه خلق چې دغه مختلف مختلف دغه اکټیویټی کې خپل سرګرمیانه گئی سوک چې دغه کرکٹ کی سوک والی بال کی سوک فٹ بال کی سوک چدے ہگا بائک رائڈنگ کی یعنی موٹر سائیکل بانی گرجی سوک چدی اگے دغ شان لگا چرت پٹو پٹی گاڑی تا یا چرت سبلی گاڑی تا چکر لگی ستا سو پدی کے ٹول نہ زیاد سخ وخ ہوئی
1: تاسو به اصل مازیګر چې دی کنه د هر چا تاسو خبره وکړه چې څوک د کرکټ شوقیانو یو به کرکټ کوي فوټبال شوقیان هغه فوټبال کوي څوک د اصل کې زما په خپل خوخ دا وي چې ملګرو سره ناستو شي گپ شپ پوش هغه د اجرې په شکل کې وي هغه چرته چنار د لاندې وي هغه چرته داسې یو خسته غونې زی وي
0: چرته په یو ډب کې وي موږ ورته ډب وي او
1: چرته یو ډب کې کیږي نه او ټول د ورځې غستړي چې دی هغه یو بلته وي او داسې نه وي کله چې ته د ورځې ته ستړي شي سکارونه او کې هر څوک مشغوله دي کنه هر چا خپل یو منډه د خپل مصروفیت دي څوک چې دی هغه څه جسماني سکارونه نه سبا خو بیا د غنم کارونه هم
0: غنم دی دغه شانې بوړو کې چې دی دغه کارونه شروع شي
1: شولی نالوی او جو دارنگ چکم دینو
0: نالو نو ورته وی
1: او نالو ندی هغه کوي کنه نو بس لگا هر یو خپل انسان چې دی غس مصروفیات په مخه کړی دی او مصروفیات غست دی او بیا که څوک مطلب څه د ټیچینګ اړه څه دی کو څوک سوم شو به سره د الو راځي کو دکانداری کې غر سوم کوي نو هغه یو ستړی شي هغه وجود هم ستړی شي هغه ذهن هم ستړی شي نو مازیګر لگا څنګه چې سړی ستړی شي به راځي چرته سملی ورام کوي دغه شان د ذهن ستړتیا د پاره هم دغه محفل دغه ناستا چرته موسیقي او چرته ملګرو سره خوږی خبرې تری وي نو دغه ټول ستړتیا ذهني ستړتیا او جودي ستړتیا چې دا نو غوډه خیره ختم شي او دغه چې دی نو دغه زمنګ تاسو په هغه وجود منی زمنګ تاسو په ځوانای باندې زمنګ تاسو په فکر منی زمنګ تاسو په خیال منی ډیر ښه اثر لري. نو په کار دا چې په مازیګری کې موږ دیو بل وخت ورکو دیو بل سات ورکو او دیو بل سره ناست ورکو
0: کرکټ هم دغه کرکټ یو کو مختلف قسمه کیلونه چې دی هغه کو دغه شان کیلونه سره سره چې دی کنه کومګو ګورو دی کیل کې اکثر کله کله په کرکټ کې سو قرآن شي یا په دې کې نو دې ته په سر نظر ګوري
1: بالکل بس دا اونج نیچ چې راځي کنه ژوند پیچو هم هغه وي چې د حالاتو پیچو هم سړی خراب کړي کله کله د چا غم سړی خراب کړي
0: کله کله د چا غم
1: سړی خراب کړي او جنہ کای لکه د شنو بنګ یو پیاله دی درون پښتون محترم سړی خراب کړي نو خیر
0: واه
1: نه ودیږي خدا دا چې دا غصه او دا جگړې دا هم د ژوند حصہ ده
0: بالکل
1: پکار ده چې هغه وی کنه په انګریزي کې انګر دی یو ډینجر دی نو په دې کې د یو لفظ فرق دی
0: یو لفظ فرق دی
1: دا بیا تا چې دین هغه تا د ډیر جت اړي ګړي طرف ته هم مودلې شي
0: بالکل
1: نو په کار د چې په جون کې زمونږ حوصله وی برداشت
0: یعنی مقصد د دې خبرې دا راځي چې ګوره مونږ ژوند دی یو مونږ انسانان یو مونږ جذبات لرو مونږ احساسات لرو نو مونږ په جذباتو کې هم بعضې ټایم راتلې شو مونږ ډېر څه کولی شو چا سره جنگ جګړو هم زمونږ راتلی شي سلګ ډېر د الفاظو تبادله هم کیدی شي لیکن هغې باندې خفګان چې دی هغه تر عمره نه دی پکار بلکې داسې پکار ده بلکې چې مونږ هغه ټایم کې داسې الفاظ استعمال کړو چې وروستو هغې باندې زمونږ ستومانتیا نه اور مونږ هغه کس سره چې دی دوباره خپل دعا سلام چې دی هغه ساتلی شو مازیګرې پې خېستو کولی شو داسې نه چې خلک وایي چې اوس خو را باندې د ژوند مازیګر دی پته نه لګي ماښام به را باندې کلی که نه اکثر داسې مشران وي هغې داسې خبر وکړي چې اوس خو مونږ ډېر بوډاګان شوي یو مطلب مازیګر شوی دی د ماښام پته نه لګي چې څه ټایم وي او څنګه یو بل ځای کې شاعر وي چې ژوند خو د مازیګر دی
1: ژوند خو د ژمي مازیګر دی تیر به شي
0: تیر به شي نه نو دغه شانې ته وي چې اکثر چې دی نو کیل کود په کار دی دا مازیګری ټایم چې دی دا مونږ له هر څه اجازت راکوي چې په دې کې مونږ کیل کود وکړو په دې کې مونږ مختلف قسمه دغه وکړو سرګرمیانې وکړو چکر یې ولګو دغه وکړو او دغه خو نه ده په کار کنه چې په مازیګر کې هم مونږ موبایل روانو هلکه ولا
1: هلکه ولا او ټیکټاک کیسې پیسې کنه نو اصل کې چې وګورو کنه نو داسې هم دغه ټیکټاک داسې ځینې هم زموږ ژوند ډېر زیات متاثره کړی کنه داسې به چې تیر وخت داسې وکړه چې سوشل میډیا نه وه نو که مازیګر به خلک به دیو بل سره ناست مشرانو سره مونږ کېناستو هغه نه به خوږې خوږې خبرې اورېدي په حجره کې به جرزنګ مشران کېناستل زمونږ د یاداشت نو مخکې خبرې دي خیر د مشرانو اورېدي دي نو داسې به وشو چې هغې به زمونږ دغه ژوند ډېر زیات ښکلېږي ولې نن سبا خلک د ډیپریشن طرف ته روان دي انزایټي طرف ته روان دي نو هغې وجوهات دادي جی
0: جی فخری عالم صاحب که ستاسو خوښې نو د کال طرف ته لاړ شو ستاسو خبره کټ کیږي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام دخنا
0: ماجیګر په منډه لاړ ماجیګر یې دغه خلک ډیر په منډه دي السلام علیکم خیر دی جی الله شکر دی تاسو څنګه یې خیر دی شکر دی چې ته خې ډېره مننه چې تا کال وکړ نو نن موږ پروګرام کې خبره کوو د مازیګر خایس حوالې سره نو تاله په مازیګر کې څه خوښ وي کرکټ والیبال فوټبال یا دغه شانې بار ته ګرځېدل یا چې دی چرته چڼې کول یا هغه نورې سلوبې دي چیرګو کول وغیره ده ښه چکر پکې ولګوي او زبردست نور نن به مونږ ته څه داسې ښه غونې پیغام راکړي چې مونږ مازیګری کې څه سلوب وکړو صحیح دی چې ډېره مننه ستاسو د کال کولو ډېره مننه السلام علیکم جی فخری عالم صاحب دا زمونږ یو ورکوټ شان میلما
1: ماجیګری مین راغی
0: دا ماجیګری مین چې دی هغه راغی نو څنګه تاسو خبره کړی و چې د ژوند مین خلک چوي هغه مسکا لري نو داسې وړی کې کاکیګان چې دی هغه خو زمونږ همیشه چې دی صرف پل نه بلکې د پوره خاندان په مخ چې دی هغه خندا راولي اور دغه خوشاله راولی نو الله دیو کی چې په هر کور کې داسې ګلونه هغه لا ډیر شي سره د ستاسو جی
1: اصل کې داسې ده چې ماشومان ندي دوی سره زما ذاتی دغه دار دوی سره وخت تیرول ډیر زیات لکه خوند کوي دغه وجه دا وی کنه کو ګورو نو نن سبا هغه وای چې خدای په دې خار وکړي باران دلی ونو نو اصل کې د ماشومانو د بچو چې سپ زړوي هغه په خلووي
0: هغه په خلووي
1: نن سبا خو د انسانانو دوه رنگي دي کنه چې سپین رنگ او زما یو شیر چې سپین رنگ ورو تور رنگ په جنګلو کړو مونږ یو رنگو کې د دې ادا هنر چرته دي نو که انسانانو ګورو دا هغه حقیقت په جندل داغو هغه اندرونی ماحول پیژندل د په زړه څه دي او په خولې څه دي او په مخې څه دي په اندرونی ماحول کې
0: هغه
1: پیژندګلي ډېره زیاته ګرانه ده که نه په ماشومانو کې بالکل چې صحیح په زړه وي هغه یې په خوله وي بس چې د دوی هغه ظاهري هر څه وایي که نه نو دوی سره چې ته خبرې ترې کوې د دوی سره ناسته کوې د دوی سره مشغوله یې نو ډېر زیات خوند کوي د کمال خلک کله هغه دی تاسې به ځینې خلک داسې هم تاسو به کتلي وي

0: چې بس هغه خپل یو دنیا کوي ځان غټ بوټ سوټ او ځان په ګوته ټاکور او ماشومان نږدې نه پرې خود لا خواشه او داسې جو ګنده
1: دي بالکل لکه دې ماشومان سره چې دی هغه زیات دغه نه کوي کنه ولې فخر عالم سي زتا ستو ما چې ماجی ګری وي او سړی چرته داس یو شنی غاړې ته لاړ شي چې کوم ځای کې هریالي وي شنه شنه علاقه
0: وي
1: شینکې ماحول وي اور هلته سړی کښېني اور په دغه ځای کې چې دی سړی سره ماشومان وي نو په دمنې هیڅ ټینشن نه وي بالکل لکه داسې ښایسته مزه کوي لوبې کوي دا ماشومان په یو بل کې دي من خو د دنیا هیڅ غم نه وي دا خو د دنیا هغه مخلوق دی چې دی له هیڅ غم نه وي انسان له پوزې له هم راولي خدا ده چې د ژوند کې دغه د دودي وجې مزې وي
0: مزې وي خو مشغولتیا وي او یو خبره دې سره زه هم ګڼم چې شریکه کما
1: جی
0: نن سبا دا سیدا چې زمونږ چې کوم لکه د پلاران دي یا مشران دي نو هغه د بچو د مصروفیات ته پرسوږي وای چې یاره وای ټو ډراما ورته لګي موبایل کې ټک ټاک
1: ډراما ولګي یا ټک ټاک یاره
0: ځان نه لري کی چرته ځ خپل کی زما سکار دي سم مشغولتیا د نغه بچي د ځان نه لري کی نو بچي که شیطانی کې ګورای بچو نه چې موږ مستی وباسو شیطانی وباسو دغه هغه رواني وباسو مشومان مشومان پاتې نشو
1: مشومان مشومان پاتې نشله
0: نو دوی به مستی هم کوي دوی چې کم دینو رواني هم کوي دوی بچ کم دینو جنگ جګړه هم کوي دوی به موږ داغي نه بشاکو نو دوی مشغولو نه دوی چې دغه سره الوی شي دوی بچاو بک وي دوی به تکړوی دو
1: تکړوی
0: بالکل او نو بیا چې رالوی کی کنه نو بیا دی وخت خو بتا تنگ کی او چې بیا رالوی شي نو غو بیا ټک ټاک د نشو د دینه په شاوې نو بیا بتا نه تنگ بیا بستا د پر سکون وی آرام وي
1: دغه شانې کم بچی چې دی وی هغه چې زیات شرارتونه کوي زیات مستیانی کوي نو دی ذهنی مقوم را کوي اور کله مونږ دا داس یو کوچ استاسو او څنګه تاسو ویل چې مونږ ورته دغه موبایل خپل کو چې بچي دې کې لګیاو څه خو ما متنګ داس یې غشانی نو بیا غو باغه اک موبایل سره لوي
0: چې رالو شو د موبایل بچي او وستا بچي
1: هغه د موبایل بچي ډیره د کمال خبره ډیره د زم چې د دې دور اهم خبره شي وا اگر تاسو نن نو
0: مازیګری قیمت ادا شو
1: نو مازیګری قیمت تاسو ادا ک بل ډیر زیات ګران کار وی کنه چې ماجیګری وی او سړی پساو وی داسې نه شي خو خیر مزه او خوند دا وی چې سړی داسې یو سو خلکو سره ناش وی لکه ګوره اوس دې ټایم سره چې مونږ ګڼ شي مینوالو سره ناش یو دا مختلف قسمه دیږي خبرې اورو مونږ تخپل غږ چې دی هغه راسو نو دا هم یو ډیر خوند کوي
0: او بالکل دا مونږ بخپل په ګومن یا تاسو دا دې هم اوریدونکو ته واضح هي چې دا مونږ خپل په ګومن یو بوج ګنو او مونږه کدا سې کو سوکي دا وخت د سوک چې دې چرته کې یوازې تنها چرته ناس وي چرته غنم لوي کړي چرته په پونه ناس وي یا دې دغه باران شوب شو ته غنم مستی لام دي چی وي اذان تنها تنها محسوسوي او ور سره زمونږ دغه غغوري نو ته دا وایو چې یوازې مې محسوسوي دغه ریډیو امن چې دې زمونږ تاسو یو شریک انګن دی دا زمونږ تاسو غری غاړه دا چې څنګه غنای پس دا دا تاسو او لخيره
1: چې ګټه شانی زمونږ پوره ټیم چې دی هغه موږ سره شریک یو
0: موجود یو او لته تاسو موږ سره هم په دغه کې ناس یو دیو بل سره غږیږو تاسو به هم راځي موږ سره خپل مینه شریکوي تاسو دغه د کال د لای د میسج د لاري تاسو راشه موږ سره خپل مینه شریکوي نو موږ هم وګونه چې ډیرو را ژوند شو
1: تاسو هم په دې ماجیګری کې څه څه کوي نو دغه شانی فخر عالم سیب خنه د چلاو شو د سنری شان سانګ غورو غانه واورو بیا برا شو مینا والو سر آغی پوری با دی سوچو کی چی مونگ پا مازیگری کسی سکو اور مونگ کالو کو میسیجو کو اور سا دغا پیش کو نخوا خدا
0: دیر خدا
1: جی نوزو دا سانگ طرف

0: جی 0309711899. السلام علیکم. جی سنگال لکھائی اللہ کرم دے سو کور دکم زینا کو زبانڈے نے سوک جی جاوید. ہاں جاوید تو سکے او ماشاء اللہ زبردست چتا زمون پروگرام بکوئے او ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلوے شوی مینا نا نوچے ڈاکٹر ڈوٹ سویا بسنگ مونگ لے علاج کے کنا فری بھائی زمونگ علاج او ڈیرا مننا ڈیرا مننا بیا خو زمونگ تا تو سہارا ما خام دعا دا جاوید بچے اللہ دے ڈاکٹر کا یو غزل بالکل نن چې دی تاسو ته جناب فخر عالم صاحب چې دی هغه خپل غزل وی خپل پاواز کې خپل غزل بالکل صحیح دی. انشاء الله کوشش وکړو چې وي خو ډېر مننه ستاسو د کار کولو لوي شي بچي. السلام علیکم. جی فخر عالم صاحب لکه څنګه تاسو دغه وکړه د مازیګری اهمیت تاسو بیان ک نو زمونږ مینوال چې دی هغه هم ډیر زیات چې دی هغه په جذبه کې راغله او خیر په اخره کې د مازیګر په دې اخرې حصہ کې چې دی په یعنی د مازیګر دا منځنۍ حصہ راځي غالبا په دې کې چې دی هغه زمونږ مینوال چې دی هغه راویښ شلل او یو یو چې دی هغه مونږ سره خبرې کوي نو دا هغه کاکیګان هغه د کورونو کولاګانې چې سړی ور سره خبر وکړي نو اسې د زړه ماحول چې دی هغه خشي
1: باغ باغ شي زړې مازیګرې شي
0: زړې مازیګرې شي دغه شانې فخر عالم صاحب دا کتا سو کتلې کنه دا مازیګرې چې دی دا اکثر کور ته د تلو ټایم وي
1: بالکل
0: کور تا او کور نه بیا گراؤنڈ تا یا بل چرتا نو پدغه ټایم کې زمون کوم رونه چې کار کوي

0: کاروبار لحاظ سره بازار ته راځي یا نور څه د کور کارونو لحاظ سره راشي بازار ته د هغې واسطې سره، نو مازیګری کې دی واپس ځي. نو که موږ وګورو په دې کې اوور سپیډینګ هم وي، په دې کې ټرافیک ډېر زیات وي په مازیګری کې، نو داسې څه غلطیانې دي چې هغه موږ نه کېږي چې هغه مازیګری چې کوم د ژوند ښکلا ده هغه زموږ د ژوند جړا شي.
1: ډېره ښه خبره داسې ده
0: جی
1: چې هر مازیګر چې دی هغه د ژوند یو ښکلا ده، یو ښه امید دی، او هر یو وخت چې رورو تیریږي نو هغه بل یو وخت ته چې کوم دی غاړي وځي. مازیګری رورو چې کوم دی ماښام ته غاړي وځي، او بیا رورو تیرې چې کوم دی هغه راخورېږي. هغه تسکین صاحب وایي چې هسې بې ځایه انتظار دی کور ته زه تسکینه، تیاره خورېږي خپلو جالو ته مارغان راځي. نو داسې شي چې مازیګر کې اکثر زمون خلک د بازار طرف ته یا د بازار نه ځي، ګنه د بازار چې کوم اوسېدونکي دي، نو خیال پکار دی کوم چې ډرایوینګ دی ډرایور حضرات دي
0: چې
1: موټر سایکل باندې ډرایوینګ کوي یا چې دی هغه په ګاډي چلوي یا اسې هم چرته، نو اکثر
0: به تاسو کتلې وي اکثر
1: به مازیګر کې رش هم وي، اکثر خلک کورونو روخو کې کنه
0: د کورونو په لور چې خلک روان
1: شي. نو دغه وخت کې اکثر داسې کیږي چې چرته هم چرته پکې ته چې دین هغه اکسیډنټ وشي او نور سې سوچ چې ستاره دغه رنگین خپل او خسته مازیګری چې دغه بدرنګ کی هغه بیرنګ کی
0: هغه بیرنګ
1: نو د جون په هر اړخ په هر پیرایمانی نظر ساتل پکار دي چې دغه مازیګر چې څنګه خپل دی نو دا هم دغه شنه خپل مینګ تیر کو او دغه خپل صرف زمنګ پور محدود پاتې نشي او دغه خپل موږ د نورو سره مو شو
0: نورو سره وي
1: هغه دغه خبرې په شکل کې هغه چرته سندري په شکل کې هغه چرته نصیحت په شکل
0: چرته د نصیحت ټپه په شکل کې
1: نو خپل د برخې تاسو کار وکاو هغه د ریډیو د ناری هغه د چا خبره چې مینا به پاشو جن بکو.
0: بالکل فخری عالم سیو دا سکو چې زو خپل دا ویب سایټ هم لیک چکو کی دی شي
1: چا یاد کړیو
0: چا یاد کړیو مازیګری دی کنه مازیګری کې ډېر یادونه وی. السلام علیکم په خیر رالی زه عارف شایم بالا بانډانا.
1: بالا
0: وعلیکم السلام.
1: وعلیکم السلام
0: شاه صاحب، ډیره مننه چې تاسو چې دې مونږ په دې خولي مازیګر کې یاد کړو د دې ژوند دې خولي حصہ کې تاسو ته زمونږ یاد راغې، نو ډیره زبردست خبر ده. د مازیګری یاد قیمتي یاد وی او دا پزړونو کې همیشه پروت وی. نو دغه شانې څنګه چې مونږ خبره کوله فخری عالم صاحب چې دا خلق چې دی غلط ڈرائیونگ کوي اور غلط ڈرائیونگ سدی وجه نه کیږي، وجه دا وی چې زه لګ زر کور ته ورسم، چې زه لګ منډه باندې لاړ شم، زه لګ زر چې دی هغه کور کې خپل مشرانو ته ځانو رسوم اور هغه نو رستو چې دی دا کم چې د ژوند
1: جی دا مشران چې دوم مشران ځان نه رسي دوم ویل ته نو رسي
0: دا خو تاسو ډیره قیمتي خبره وکړه چې موبایل ته ځان رسي
1: ولې مشران نه ځانو بسی مشر دی داسې ځان ځان په دې مخ باندې لاس کیدو ځان غاړي ته کیچرتا
0: او چرته کې ټوپې وای شي ځان
1: سره د نصیحت براته کوي چرته نو زدو بیا نصیحتونه نه ختميږي زدو بیا مشورې نه ختميږي ځان غاړي ته کوي
0: جی. نو دغه ټیسټ لل اور دغه شانې چې دی غلط ډرایوینګ کول اوور اٹیکینګ کول اور مخکې ته چې دی ځان وخکل نو دینه خدانه ده چې آرام سره لاړ شي اور ځان هغه ځای ته روغ ورسي
1: کور ته لاړ شي ګور ته لاړ نشي
0: ګور ته لاړ نشي زبردست ماشاءالله نن ورته تاسو ځان بالکل چې دی د مینوالو په فکر ځان د خکړې
1: دی مازیګر برکت دی چې بس
0: دی او راغلی د ریډیو من د مینوالو برکت دی دې سره چې سړی کینی نو اس بیسو چې د انسان خوشاله وي اور د انسان د زړه اور د دماغ ټول موسم چې دی هغه ډیر زیات
1: ښه هغه باغ باغ شي
0: خپل بالکل. نو زو یو بل میسج طرف ته آی ایم وقارشا بالا بانډا پروگرام ډیر خسته دی عارف شاه تا سلام. بالکل ستاسو سلام چې دی هغه ورسید نو عارف شاه د ستاسو سلام واخلی غیبه بالکل اوس پروگرام چې دی هغه به اوري نو هغه به ستاسو سلام قبول کړی وی او ډیره مننه کوم چې تاسو زموږ پروگرام اوري د دې مازیګری حصہ کې. نو دغه دا ڈرائیونگ چې دی کنه فخری عالم صاحب زوی ما چې یو ډرایور له صرف سٹیرنګ اور گاڑی چلول پوره نه دی بلکې دې سره سره غلا د یو انسان د ژوند اهمیت دغه شانی هغه ته چې کوم ټریفیک قوانین دي د ټریفیک چې کوم اصول دي هغه ورته پکار دي چې د هغه ورته پته نو څنګه چې زمونږ مختلف محکمو والدی هغه دې باندې کار کوي چې یاره 18 سال نه چې کوم کته جات کې دي هغه به ډرایوینګ نه کوي دغه باندې کوي نو دا یو ښه سوچ دی یو مثبت سوچ دی بل بیا چې کم ټایم دی ته لینسز ملاویږي نو هغه ټایم کې هم دینو مختلف تپوسونه کیږي ساين بورډز ورته خولي کیږي دغه شان د ټریفیک سیګنلز چې کم دغه دی هغه ورته پوره خودلی کیږي نو دې کې یا مون خوش قسمت یو یا بد قسمت یو چې زموږ په بډرام کې ټریفیک سیګنل نشته دا خو بیخیشته نه دغه خو زموږ ډرایوران چې دی هغه بیخی خلاص دی دا خو هغه سره سرشته نه دغه شان یک نور مونږ وګورو نو زموږ ډرایوران چې دی هغه ته د سایډ ګلاس پته نشته چې دا سایډ ګلاس څه د پاره وي او چرته گاډي ټنکی مورنګ ورل ورکی دخکینو د دغې نه به سر بار کی دروازه سر به داسې بار کی ګوري به بیا به بل ته ومه وایي شاته شیشې شته کنه
1: کلیوال ډرایو
0: کلیوال ډرایو
1: او بهرحال په کار دا قیمتي خبرې تاسو له خیره شروع کړي دي روانې دي نو ګرانو اوریدونکو زمنګ هر خبره چې وی هغه بس مانی خیزه وی کوشش کوي تاسو مانی خیزه خبره وکړو نو په ټوکو ټاکالو کې د مازیات مازیګر په اهمیت سره سره تاسو ډیره خمو زو د ډرایوینګ حواله سره خبره ترې وکړي تاسو خبره ترې زمنګ روانه دي په کار د چوریدن کې چې ګم دی هغه په لوک سوچو کې او په کار د خغه فکر خلک مزر هم شته دا ورېدو د لاري په کار د چا غوي راشي موږ سره او دا موږ ټول به دیو بنس د کړه کو سو بده خغه لم هاون وي سو بده خغه خبري خاون وي
0: صحیح دی
1: نو هغه موږ ته خبره وکړي زمنګ مز خبره او دغه شان رو رو د جون دکړه چې دغه مخ وړاندې بوزو او کله کله مازیګری کې به دغه پیر پوره دو سر جمعي حاضر کیږي خبرې تیر روانې دي نو دغه مازیګر بلا خولې شي چې لکه ترنوم ور سره کوم خیال لري
0: نو زه خو وایم چې څنګه الله رب العزت تاسو له یو فن را کړې دي یو غټ دغه را کړې دي چې د پښتو په ادب کې یعنی د مورنۍ ژبې ادب چې دی هغه هغه کې تاسو له الله پاک هم سي سره را کړې ده زه غواړم چې نن تاسو خپل څه غزل خپل څه شاعري هغه دې مینوالو سره شریک کړي
1: نو دا سې خپل غزل ته ورپسې را شو لول دغه لک فخ غزل مې دی د محترم شاهکار صاحب
0: شاهکار
1: او نو ارشد جان شاهکار صاحب غالبا دغه غزل له کوشش کوم چې هغه لک ترنوم کما بیا با خپل غزل هم ساز
0: پر بالکل جی مونږ تاسو
1: انا بلغه ما دي گئی جوړ در اخر وقښ شي تاسو دې مخنواله او مس بشي
0: جی بالکل
1: غزل لې چې

0: ماشاءالله ډېر زبردست
1: ډېر
0: مننه داسې فخر عالم صاحب نن چې لکه تاسو ته پته چې د عطا په زړه سي دي دا غزل چې تاسو نن کوموي دا تقریبا زما د خوښې غزل دی یو ځلی مې مخکې اورېدی اور نن بیا مې ستاسو په مبارک آواز کې هم اورېده چې ډېر ښایسته ترنم سره تاسو ووي نو
1: اصل کې کله تاسو کله کله د تاسو خبره کټ کوم په بخنی سره چې کله کله د موسیقي هم خوي
0: کله کله موسیقي هم
1: او کله کله کله کله سکی سړی غم غلطوي سړی غشیرونه دي نو چې کله کله جګونې موسیقي پکار ده
0: کله کله
1: سړی لګ را پیدا رګي سړی لګ پته ولګي
0: یعنی چې هغه صرف یو ډانچن وي بلکې چې هغه یو مکمل د جذباتو د احساساتو یو زی هم وي دا سینه دا چې صرف یو ډانچ
1: او د موسیقي ولا خلک د شعر او ادب ولا خلک هغه
0: په جون مین خلک
1: هغه چې وایز بس د جون کتاب لولې هغه په ټکو کې ګناه ګوري
0: نو
1: په ټکو کې ګناه ګدل نه دی فکر کړه نه کله خپل خندا مسکله
0: ځنی
1: دنیا خندول او خوشحالول روخانه کول وخت کول پکار
0: وخت ور کول پکار دی فخر عالم صاحب زو یو میسج بل راغلی دی سلامونه
1: څنګه
0: پروګرام ډیر خېسته دی ما تا او مونږ ته مازیګر کې چتونو تخیجو او یو بل سره ګپ لګو او ورسره ستاسو پروګرام اورو آی ایم مروا فرام بټګرام ډیره مننه دا خو یو ډیره زیاته مزه کوي کنه فخر عالم صاحب سړی چتو خیجی
1: بارا ادا صاحب
0: جی
1: دغه باران هم ساس کیو شو ناساپی شان کنه په دلای روان لږ لامدی هم کړو
0: خیلام د کړو
1: نو بیا دغه باران سره سر کی د هوا هم چې دغه مزیدار شي داسې کنه او دغه د ماجیګر هوا هغه خو بیا
0: د ماجیګر اور د سحر هوا خو
1: هغه جی بیا سر وجود نه تیری کنه خیال دی کنه کلک په گہرا نظر ورته د انسانانو سره خبري هم کوي ځن انسانان پویږي ځن پونه پویږي دغه د قدرت د نظارو هر یو سات هر یو سیزه کا هوا د هغه ماجیګر دی هغه د مرغو आवाज دی هر یو سیس دی خپل پته منه خلې دی خوندور دی بختور دی ویناناک دی نو دوی چې د چت په سر ناسوي او دغه د چا پیر چل دغه جړې ماحول جړې نور ګوري ماجیګرې ګوري او زمون غغوري او دغه پروګرام اوري دی بل سر ناستي دی بل سر مشغولي کوم دغه جون دی تاسو
0: سم مزه کوي سلا بل یو میسج راغلی دی السلام علیکم بھائی
1: څنګه یې سلام ورحمت الله
0: نو وعلیکم سلام ته الله کرم دی مونږ ډیر زیات خیو تاسو وای مونږ تاسو سره ناشو نو چې تاسو سره یو مونږ خیو
1: امون د دوی ته خوشاله مینه خوشالي وګتا سو دا خبره دی مو واضح خوي چې د نورو خوشاله ته خوشحال شي بس دغه شعر خیر دی فاق نه کیو مازی ګری کیو بهر حال دا د چې زمونږ خوشحالي د انسانانو په خوشاله کې د غوریدونکو په خوشاله کې چې دوی خوشاله وي نو مونږ خوشاله
0: بالکل بل میسج راغلی دی ما ته چې سلام وکي اغه ته وعلیکم سلام او ټولو اوریدونکو ته سلام عارف شایم وعلیکم سلام وعلیکم سلام نو فخر عالم صاحب
1: جی جی
0: دی سے ته چې سړی راشي ډیر زیات خوشاله شي سټوډیو ته خوشحالی داوی چې مینوالو سره رايوزي شي سنس خبرې او کی سنس واوري خو لیکن خپه هم بیا سړی ال شي او پته ورته مله لګي چې کله دا پته لګي چې دا پروګرام ټایم چې دی ختمې دوی
1: لاري سر دی قصې ډېرې دي خو وخت کم دی
0: وخت کم دی
1: ګنا نشته لالي زما وخت کم دی خو لنډه دا واوره قصر اختیا واوره زړه دی پر هر زړه می پر هر دی او حسن دی ډیر دی لاس دی بر دی ژوندون دی جمی مازی گر دی او تاوان د دواړو برابر دی ما ته بیل لې تا
0: زبیل لې ما وا زبردست ډیر ډیر مننه نو فخر عالم صاحب یو میسج بل راغله دا به شامل کو نو بیا چې دی مخ کې ته زو آی ایم وقار شاه بالا بانډا ز آر جی
1: جوړ
0: شي بالکل یو ښه خبره ده یعنی خپل د غږ سره خپل آواز
1: سره
0: او خپل هغه خواږه لفظونو سره د یو معاشري عکاسي کول د هغې خو دپاره کار کول نو دا یو ښه خبره ده او بیا داسې یو غټ پلیټفارم باندې کول نو دا ډیره ښه
1: کار ده چې آتا صاحب چې هر انسان د دې فکر خاون شي یره چې زما د الفاظو د لارې د ریډیو د لارې د موبایل د لارې مطلب مختلف سورس دي دغه د لارې چې ته خیر ورسی خیرګړو ورسی خبرو ورسی خنسیت ورسی او څوک چې دی هغه د خندا مسکا طرف ترولی څوک جون طرف ترولی د چا د ذهن نه هغه تیارې هغه خسارت بغو نفرتونه ټینشن انزایټی د ځنه ختم کی نو زایم چې دا یو بهترین عبادت ته او دا چې یو بهترین انسان
0: ډیره مننه فخری عالم صاحب. نو ګرانو مینوالو څنګه چې دی مونږ په دې پروګرام کې مختلف قسمه خبرې وکړې چې مونږ له چې دی لږ ټایم لیټ کوم ګورو سو مثلا نه کوي دغه شانی مازیګرې چې دی هغه زمونږ د ژوند خکولا ده دینه د خون او د ژوند خون چې دی هغه ختمول نه دی په کار بدرنګ کول دا نه دی په کار دا خسته تیرول په کار دی. نو انشاءالله یو ځل بیا چې دی زما او د جناب فخری عالم صاحب ملاقات چې دی هغه به تاسو سره د پیر په ورځې یو بل پروګرام کې دغه د ډرایو ټایم پروګرام کې په دغه وخت کې تاسو سره بیا یو ځل به مونږ مخاطب یو. هغې پورې راکې مونږ له اجازت د لوی الله په امان. السلام علیکم.
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سره اوسئ.
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا کرلا سکول شی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-4-3-1 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام.
4: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو کچاري تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر، دما، ارکون نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
3: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دما، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغستلی شئ، 0311 84 33 878.
2: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: وټګرام او خوشا سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ تر سره کړی. وټګرام او خوشا علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
1: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د پیر ورځ کال 2023 جون میاشتې 15 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. وزیر اعظم شہباز شریف د امریکا او ایران په منځ کې تاریخي امن معاهده اعلان کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف ویلي دي چې امریکا او ایران په منځ کې معاهده توي شوې ده. دسته تقریبا راتلونکي 19 نیټه جمعې په ورځ سویټزرلند کې منعقد کول شي. وزیر اعظم شہباز شریف خپل سوشل میډیا لارو بیان کې ویلي دي چې امریکا او ایران په منځ کې دغه پیشرفت خطې کې امن استحکام او سفارتي کامیابی یو اهم مثال دی. شہباز شریف ولی دی چې معاهده لاندې با ټول مهاد باندې فوجي کروانې فوري او مستقل تو غهتم کول باندې اتفاق کړی شوی دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې معاهده کې لبنان سره هیته کې نور حساس مهاد باندې کشیدګي کم کولو او عسکري سرگرمیانو مهنوي شکونه شامل دي. مشرقي وسط کې د امن لپاره یو اهم پیشرفت تصور کولی شي. وزیر اعظم شہباز شریف د قطر، سعودي عرب او ترکیه کردار ستاینې کړې ولی دی چې دغه ملکونو مذاکراتي عمل کامیاب جوړولو کې مثبت او تعمیری کردار ادا کړی دی. د قطر سفارتي کوششونو ته خراج تحسین پیش کوو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ناقابل ضمانت وارنټ گرفتاری جاری کړی شوی. د پی ټی آی نور رهنما اشتہاری ګرځولی شوی دی. انسداد دہشتگردی عدالت ای ٹی سی اسلام آباد کې د 13 اکتوبر میاشتې 14 نیټه پی ټی آی احتجاج په دوران پولیس اہلکارانو شهادت مقدمه اهم سماعت شوی دی. ای ٹی سی جج طاہر عباس سپرا تانا نون کې درج مقدمه باندې سماعت کړی دی. د پی ٹی آی قیدت خلاف سخت عدالتی احکامات جاری کړی دی. عدالت مقدمه کې نامزد خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کړی دی. سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، عامر مغل او حفیظ رحمان سره پی ٹی آئی نور غیر حاضر ملزمان عدالت کې مسلسل نه پیش کول باندې اشتہاری ګرځولې دي. د سماعت په دوران پی ٹی آئی سینئر رهنما اعظم سواتی عدالت کې پیش شوې دي. ولی بلخ عدالتي کاروای په دوران استغاثه گواهانو بیانونه ریکارډ کولو عمل شروع شوې دي. مردان سره نږدې پاک فضایي تربیتي جهاز غورځېدلی دی. دوه افسران شهید شوي دي. میډیا رپورټ تر مها مردان سره پاک فضایي یو تربیتي جهاز تربیت پرواز په دوران حادثې سره مخ شوي دي او تبه شوي دي. په نتیجه کې پاک فضایي او پاک بحریه دوه افسران شهید شوي دي. د پاک فوج او شوبای تعلقات عامه آئی ایس پی آر تر مها حادثه داس وخت را پیښ شوي ده چې پاک فضایي تربیتي جهاز معمول فلاینګ میشن باندې و. تربیتي جهاز د غورځېدلو په دوران تباه شوي دي. آئی ایس پی آر تر مها حادثه کې د پاک فضایي فلایټ لیفټنټ محمد قاسم عبدالله او پاک بحریه لیفټنټ طه عباسی شهید شوي دي. آئی ایس پی آر لخوا ویل شوي دي چې فیلډ مارشل آسم منیر، درې وړ وسلوال فوج مشرانو، افسرانو او ځوانانو دغه افسوسناک حادثه باندې سخت غم اظہار کړی دی. خیبر پختونخوا حق باندې 109 ارب روپے ڈاکا چولی شوی. صوبائی حکومت د وفاق سہولت کار جوړ شوی. د عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا صوبائی صدر می افتیار حسین ولی دی چې وفاقی حکومت پر رڼا ورځ خیبر پختونخوا 109 ارب روپے باندې ڈاکا چولی. د خیبر پختونخوا بجٹ نه کٹوتی آئین او قانون خلاف ورزی ده. می افتیار حسین ولی دی چې صوبے مقدمه کولو او عوامو حقوقو دفاع کولو پر ځای صوبائی حکومت کٹوتی عمل کې وفاق سہولت کری کړی ده چې کم مناصر پخپل د وفاق حکومت مخالف کړي. هغوی په عملي توګه د خیبر پختونخوا مالی، آئینی او سیاسي حقوق مرکز مهته سرنډر کړي دي. د عوامی نیشنل پارٹی رہنما ولی دی چې 13 کالونه صوبے باندې مسلط حکمرانانو نے اہلی لوجی صوبے محرومی کی اضافہ کی گی. اتل سمائنی ترمیم او صوبائی خود مختار په ذریعہ مونږ کم حقوق حاصل کړي. صوبائی حکومت هغه نه پاملی توګه دستبردار شوی دی. پورم کې کواډ کاپټر حمله شوی. د زنانا سره سلور تنه په کرسی دلی دي. اته زخمی شوی دي. میډیا رپورټ تر مهاځلې کورم وستیا لکه ټانډوري کې یو مبینا کواډ کاپټر حمله په نتیجه کې یو کور نشانه جوړ شوې ده. د زنانا سره سلور تنان په حق رسیدلې دي اته زخمی شوې دي. د میډیا رپورټ تر مها واقعات تیر شپه را پیښه شوې ده. یو کور باندې مبینه توګه کواډ کاپټر په ذریعہ حمله کړې شوې ده. د حمله په نتیجه کې کور ته سخت نقصان رسیدلې دي او کور کې موجود تنان ملبې لاندې راغلي دي. مقامي خلکو د ملبې نه لاشونه او زخمیان راوستل دي. زخمیان یې په فوري توګه نږدې هسپتال ته منتقل کړي. ولې د ځینې زخمیانو حالت تشویشناک خو د میډیا رپورټ تر مها سکیورټی ادارو د واقعې مختلف پهلونو تحقیقات جاری کړی دي. او اوس یو نظر د نړۍ په حال. دو پاکستان سلسله کوششونه ستنې وړ د عالمی برادری د امریکا او ایران امن معاهده هر مقدم کړی دی. د اقوام متحده سیکرټری جنرال انتونیو ګوتریس ویلي دی چې دغه تنازع پر امن حل طرف ته یو اهم او مثبت پیشرفت دی. معاهده مستقل جنگ بندی او ابناء حرم سکلو کولو طرف ته هم قدم دی. انتونیو ګوتریس ویلي دی چې مذاکراتی عمل کې پاکستان، قطر، سعودی عرب او نور شریک ملکونو کردار د ستاینې وړ دی. دین علاوه برطانیا، فرانس، جرمنی او اټلی هم امن معاهده هر مقدم کړی دی. ویلي دی چې معاهده نه باهته کې امن راځي. بل خوا د ترکیه صدر رجب طیب اردوان ویلي دی چې معاهده نه هته کې امن او سلامتیا لاره جوړه شوې ده. دنیا د ډېر عرصې نه دغه مثبت خبر انتظار و. طیب اردوان ویلي دی چې پاکستان غیر معمولي سلسله کوششونه د تحسین وړ دی. د پاکستان کامیابی سفرت کړی په وجه معاهده شوې ده. ایران به اوس د امریکې کالونی جوړ شي. امن معاهده باندې ایران کې سخت احتجاجونه شروع شوي دي. د امریکې او ایران په منځ کې جنگ باندې معاهده توی کولو نه بعد یو طرف ته ایران حکام امریکې او اسرائیل خلاف فتح غنی ولی بلخوا ایران د نااختلافي اوازونه او تحفظات هم مهي ته راغلي دي. د یو بین الاقوامی میډیا رپورټ تر مها حکومت مخالف تنظیمونو ایران کې امریکی سره مفاهمتی یاداشت باندې تنقید شروع کړ دی. مظاهرین او مذاکراتی ټیم خلاف نارې وهلی دي. اولې بلخوا د ایران حکام ویلي دي چې دغه اهم فیصله اعلی قیادت کړی دي. میډیا رپورټ تر مها د ایران جبهه په اداري پنوم سخت کیر گروپ طرف نه تنقید مه تر غلی دی چې په خپل ځان د کال 1990 انقلاب نظریاتو محافظ غنی. د گروپ رهنما محمود نبویان ویلی دی چې دغه معاهده نه با ایران امریکای کالونی جوړ شي او اهم فیصلو لپاره به واشنگټن اجازه ضرورت وي. ولی بل خوا حکومت دغه بیان یا مسترد کړی ده. د ایران صدر مسعود پزشکیان وضاحت کړی ده چې جنگ او مذاکراتو متعلقه فیصله سپریم لیډر آیت الله مجتبی حمنائی او سپریم نیشنل سیکورټی کونسل کوي. ټولو حلقو ته به دغه فیصلو پیروي کوونی شي. ایران صدر مسعود پزشکیان مذاکراتی ټیم باندې غدرې پشانې الزامات لګول افسوسناک ګڼلې دي. د ایران سره معاهده توی شوې ده. ابناء حرم به راتلونکې جمعې پر ورځ معاهده باندې دستخط کولو نه بعد کولو شي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې معاهده به هته کې امن او سلامتیا راولي. ابناء حرم به ټول فری وی تیلو ترسیل بحال کې د وخت راغلی دی. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې ایران سره معاهده توی شوې ده. ابناء حرم به جمعې پر ورځ جنگ بندۍ معاهده باندې دستخط کولو نه بعد کولو شي. ابناء حرم به بارودی سرنګونو نه پاک کولو لپاره کولو کولی شي. ڈونلڈ ٹرمپ د ټولو دنیا جازونو ته خپل سرگرمیانو شروع کولو هدایت کړی دی. ویلي دی چې تیلو ترسیل بحال کې دل وخت راغلی دی. ایران سره معاهده لاندې به ابناء حرم سره ټول فری وی. ډونلډ ټرمپ ویلي دی چې دغه معاهده به پوره هتي کې امن او سلامتیا راولي. او وسوناند کو د لوبو خبرونه.

روان فیفا ورلد کپ کې سویډن شاندار کامیابی حاصله کړې ده. دوی نسته یوازینی شکست ورکړې دي. د میچ اولنې هاف کې سویډن خپل اوه منټه کې ګول سکور کې برتري حاصله کړې وه، خو لیتوینس هم جوابي ګول کولو سره مقابلې برابر کولو کوشش کړې دي. دویم هاف کې سویډن ټیم په مکمل توګه ټوینس خلاف څلور ګولونه کړي دي، چې د وشانې ټوینس ته پنځه ګول سره شکست ورکړې دي. اولی بل خو روان ویمن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کې بھارت پاکستان ویمن ته شکست ورکړې دي. بھارت ټیم اول بیٹنگ کولو سره مقرره اور کې شپږ وکټ په نقصان یو سل اویا رن جوړ کړو. د بھارت طرف نه سمرتیا تشپیت، کپتان ہرمن پریت شپږ دیش، او راجا گوش سلور دیش رن جوړ کړو. پاکستان طرف نه فاطمہ سنا او سادیہ اقبال دوی دوی وکټ حاصل کړې وي. د پاکستان زننا پورا ټیم اولسم اور کې یو سل شپږ رن جوړول باندې آؤٹ شوې دي. پاکستان طرف نه منیبا علی یو سل بهتران جوړ کړی دي. والی بال رفتہ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی د لوبغاړو سینٹرل کانٹریکٹ نظام کې غټه تبدیلی کړې ده. روایتي اے بی سی او ڈی کیٹاګری ختم کړې دي. دا په ځای فارمیٹ بنیاد باندې پنځه مختلف ٹریکس جوړ کړې دي. د پی سی بی تر مهاله درجه ٹریک اے بی ٹیسٹ او ون ڈے لوبغاړو لپاره جوړ شوی دی. دیسرا ٹریک بی سی کې به ون ڈے او ٹی ٹوینٹی لوبغاړي شامل کولی شي. د پی سی بی تر مها ٹریک سی په هاست توګه ٹی ٹوینٹی اسپیشلسٹ او فرانچائز لیگ لوبونکو لوبغاړو لپاره جوړ کړی شوی دی. د پی سی بی تر مها هر یو کیټګری کې نور دوا د نسته هم جوړ شوی دی، چې په ذریعہ به لوبغاړو کارکردګۍ بنیاد باندې ترقی یا تنظیم ممکن وي. او سورو د موسم حال د موسمیات محکمې تر مها تیرو څلوېښت گھنٹو په دوران کرکلک کې ماروت بنو او ټانک خوشا سیمو کې موسم اوچو گرم او د موسمیات محکمې لخوا ویلي شوی دي چې کرکلک کې ماروت بنو او ټانک خوشا زیاتره علاقو کې به سبا موسم اوچو گرم وي او ځینو علاقو کې د باران ورېدو امکان دی. د موسمیات محکمې تر مها کرکلک کې ماروت بنو او ټانک خوشا سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت اوه دېرش ډګري سینټي ګریډ او کم نه کم اوه ویشت ډګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمی تناسب صبح نه ویشت فیصد او د هوا رفتار اته کیلومیټر یو گھنٹه ریکارډ کړی شوی دی. اولی دې سره کرکل کې ماروت بنه او ټانک خوش سیمه کې بنور سبا سهار شپږ منټه د پاسه پنځه بجې سیره وهي او ماهام شپږ منټه د پاسه اووه بجې به پریوځي. دود ریډیو امن اټسی اشاریہ چار نیٹورک اہم خبرونه د نور اہم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امن اټسی اشاریہ چار نیٹورک سره اوسئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. د لوی الله په امان.

وی صفتونه می هر چاته د جانان کړل ما په خپل دیدنونه په ځان ګران کړل او د هر چا سره لیمه په لیمه ګوري خو په ما باندې ستوري د اسمان کړل او حاجتمند کړم نو اوس می پروا نه کړی حاجتمند کړم نو اوس می پروا نه کړی اخوی چې می هر څه لتانه قربان کړل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران اوردونکو امید لرم چې تاسو ټول با روغ جوړ خوشاله سوکاله او د صحت په جامه باندې وای. اوردونکو غږ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستا سرور ستا سو کشر ستا سو میزبان حیات الله حیات او دغه پروگرام مونږ تاسو ته وړاندې کوو د نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینیک له طرفه. دغه پروگرام کې مونږ سره ناشته کوي د نیو جرمن کلینیک مشهور او مایناز ډاکټر چاته چې د هومیوپاتیک سپیشلیست ویل کیږي ماهر هومیوپاتیک پروفیسر هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په دغه پروگرام کې موجود دي. ناشته کوي مونږ سره تلسو بجو پوری با زمونږ استادو د اواز پلی کا باندې د امن ریډیو د سټوډیو نه ملګرتیا کیږي. زمونږ د دې پروگرام چې کوم مقصد دی هغه صرف او صرف دغه دی چې مونږ تاسو ته اویرنس راکو د مختلف بیمارو باندې مونږ خبرې ترې کوو. روزانه مونږ تاسو د پاره یو داسی اهم ټاپک موضوعګانی اغستا سو د پاره مونږه راوړو او پاغي باندې ډاکټر صاحب ډیر زیات تفصیلا خبرې ترې کوي. نو د پروګرام مقصد چې کوم دغه هم صرف او صرف دغه دی تاسو ته اویرنس را کولی. نو څومره هم اوریدونکو دي مینوال دي زمونږه نو تاسو هم راتللی شئ دغه پروګرام کې.

0: شرکت کولای شي کال کولای شي مونږ ته میسج کولای شي د خپل صحت حوالے سره د خپل مریضانو حوالے سره بهترین معلومات چې کوم دغه هم تاسو زموږ د ډیر محترم ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو حاصلولای شي اور دن کو کال وکوي مونږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لائن نمبر دی په دې باندې تاسو راتللی شئ مونږ ته میسج هم لیږلی شئ او د ټلیفون په لارې باندې هم راتللی شئ خو کوشش کوئ کله هم ستاسو دپاره د کال دپاره او د میسج دپاره مونږ ټایم راکو په هغه ټایم کې تاسو مونږ ته کال او میسج لیږئ نو بیا به ستاسو کالونه هغه به هم مونږه پروګرام کې شاملو او دغه شانتې میسجونه چې کوم دی هغه به هم مونږه شاملو پروګرام به مونږ مخې ته بوزو خو ډاکټر صاحب مونږ سره هم پروګرام کې ناست کوي موجود دي مخکې به هغوی طرف ته ځو پروګرام کې به ورته مونږ هرکلی او په خیر رالی ویو ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما طرف تاسو ټول ریډیو من ټیم او ورسرا د دې هوګې درنې پښتنې زما کې ډیسټریکټ بټګرام ورسرا تړلې علاقې سومرم چې دیو دی وخت زما आवाज اوري ټول ته پر ډیر درنا پښتنې مینه باندې د مینه د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم ورسرا لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږ د هر پتنا د هر مصیبت نه د هر قسم مرز نه پامان کې وساتي
0: ډیره مننه جی شکریا ان تشکر اردن کو مونږ سره موجود دی ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب چې دغه دغه پروگرام کې مونږ سره ناشته کوي تر لسو بجو پورې به موجود وي دغه پروگرام کې خپل ډیر ځای قیمتي وخت هغوی مونږ لرا کوي دغه یو غنټه د صحت والی سره مونږ خبرې ترې کوو نو تاسو هم راتللی شئ د خپل صحت والی سره معلومات چې کوم دغه حاصلولی شئ اردن کو کوم وګورو ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې کوم ټایم مونږ لرا کړ دی په بډګرام کې د یکم تاریخ نو واخلا شلم تاریخه پوری یعنی د یکم تاریخ نو واخلا ایک تاریخ نو واخلا 20 تاریخه پوری کای کی مونږ وګورو د ډیر زیات مختصر وخت چې کوم دیغه مونږ سره پاتې دی تقریبا 15 ورځې چې کوم دیغه مونږ سره پاتې دی یعنی شلم تاریخه پوری به دوی خپل پیډی کوي نو هغه نه بعد به بیا د دوی واپسی وي نو کوشش وکای سمره هم مریضان وی چې غوی خپل علاج کول غواړي صحیح علاج کول غواړي نو تاسو کوشش وکای چې د شلم تاریخ نه مخکې مخکې نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک ته ځان را ورسوي او سمره هم زړه مریضان دي چې غوی ډاکټر صاحب خپل علاج شروع کړی دی او دغه میډیسن یا ختم شوی دی یا لګ ډیر پاتې دی نو غوی ته هم مونږ دغه بار بار دغه وینا کو چې تاسو خپل علاج مزید مخه ته کنټینیو ساتلو لپاره دوباره راشه او ډاکټر صاحب باندې خپل چیک اپ وکړي اردن کو د روزانه په شانتي دغه پروګرام چې کوم پیټرن دی زمونږه نن مونږ بیا یو داسي مهم او اهم ټاپک چې کوم دغه پروګرام تر وړه دی یقینا چې ډیر زیات اهم دی ډیر زیات مریضان چې هغوی کلینک ته راځي دغه شکایت دغه فریاد دغه درد راوړي نو دې وجنه مونږ بهتر وګڼله چې ډاکټر صاحب مخې ته په پروګرام کې دغه ټاپک مونږ کیدو دغه موضوع مونږ کیدو هغه باندې تفصیلا زمونږ مینوال زمونږ اوریدن کې پوکی چې آیا دغه بیماریانې زمونږ وجود کې څه د وجې راځي بیا د دې په هومیوپیتک کې څه داسې بهترین طریقې علاج دی ډاکټر صاحب نن چې کوم مونږ بیماری راوړې ده جی ایته ویل کیږي قبض
1: جی
0: ډیر زیات مریضان زموږ کلینیک ته راځي دغه فریاد کوي دغه جڑا کوي چې قبض دې موږ ته هر ټایم آیا د قبض صد وجه جوړیږي ډاکټر صاحب د دې څه وجوهات دي او بیا په هومیوپیتک کې د دې داسې څه داسې بهترین حل لې چې دغه نه زموږ منوال زموږ اوریدن کې څومره مریضان دی غوي دي نه همیشه د پاره خلاص شي
1: جی بالکل دا قبض مبارک کی کنسٹیپیشن مبارک کی بازما فگو درنو عزت مندو دو وے مچے دا ډیر زیات تکلیف دے مرض دے او دا قبض شکم دے یواز قبض نہ دے د دې پشا باندې نور ډیر زیات مرزونه تړلې دي چې کم مرزونه نور را پیدا کوي نو دا د قبض د لاسه را پیدا کیږي اوس چې کم دے قبض د لاسه را پیدا کیږي ول بدا ګورو او بیا قبض نه چې څه جوړیږي بیا بغت تاسو ته هغه مخ کې کو زه به اول دا خبر وکم چې زمون کلینیک ته داسې ماشومان راولي دوه کالو درې درو کالو د کال چې هغوی ډیر زیات سخت قبض وي مور چې کوم دی هغه غریب لګیا یا هغه وایي چې کله نه پیدا شوی دی د ده قبض دی د دې ماشوم قبض دی او په علاج باندې ستړی شو خو کیږي نه بل داسې دا دوه درو کالو ماشومان داسې راشي هغوی هم داسې په کلونو ګرځېدلي وي او قبض یې ښه کېږي نه. ولې چې قبض چې کوم دی دا د یو مرض یا د یو عادت د هغې نتیجه ده. کله چې ماشوم پیدا شي اورېدونکو تاسو به کتلي وي چې اکثر دته زړې کېږي جانډس چې ورته وایي. کله که مونږ په ده باندې د ماشوم باندې نظر وانه چو د ده هغه کیر ونکړو احتیاط ونکړو نو د ده په کوم جانډس چې دی د هغې نه پس بیا دا قبض مرض دا دته مخې ته کېږي. دا قبض چې کوم دی دې کې هم د جیګر د لیور د دې ډېر زیات هغه عمل دخل دی. داسې ډېر مریضان راغلي دي چې د هغوی قبض سره سره د لیور د جیګر بیماری هم ځان سره راوړي دي. نو کله چې قبض یو ماشوم ته نو یو خو زه ده ویم چې د ده په خوراک باندې نظر ساتل پکار دي، والدینو له پکار دي، مور له پکار دي، خاص کر چې دله هغه خوراک نه ورکوي چې هغه ډېر زیات ګرم وي او هغې کې زیاته خشکي وي. خشکي مطلب چې د ده کولمې هغه خشکي نه وي صحیح وي نو د دې قبض چې کوم دی د ماشوم هغې نه به بچ وي. که چېرې داسې ماشومان وي د موریانو په غېږه کې وي او هغې ته د قبض کوم بازار کې چې کوم ډراپونه ملاوېږي نو دغه د دې علاج نه دی اورېدونکو دغه زیات دوی خرابوي او د هغوی سایډ افیکټ داري که دی زلمیم شي غټم شي نو بیا قبض د سره چې کوم دی یو ملګري وي او د قبض نه بیا رنګ رنګ مرضونه راپیدا کېږي چې هغه به مونږ تاسو سره هم ډسکس کوو. د ماشومانو د قبض علاج چې کوم دی مونږ سره تاسو یقین وکړئ چې په هومیوپیتک کې 100% د علاج دی او دومره پیسې هم په دې باندې نه راځي ځکه چې د نور طریقې علاج کوم چې دي نو هغه خو چې کوم دی نو 2000 خو صرف یو پیس دی. بله یو بیجان راغی ما ته وایي زما دا ماشوم زوی دی دا بیمار دی. څه بیمار دی؟ وده نه کوي، ګروتنګ نه کوي، غټېږي نه. ما د 100 کالو دی، دا 12 کالو. تاسو یقین وکړئ چې ما ورته وکتل هغه شپږ 2 کالو ښکارېده. نو وایي اسلام آباد ته مې بوتلی و ډاکټرانو ته مې وخو یو ډاکټر پکې وي داسې و چې د هغه فیس ډېر های و. وایي ما په دې زړه کې وایي چې یاره دا های فیس الینده کې به خامخا څه چلي. نو هغه چې وي ما وله بوته نو وایي 5000 روپۍ د هغه صرف فیس و 5000. نو وایي ما ته ده وایي وکړه وایي ته یقین وکړه که خس پیدا کړي څنګه و مکه څه دی. ما له چې راغی ما چک اپ وکړ نو ما هغه کوم انلایزر مشین هغې باندې ما چک کړ نو ما ورته کوم کوم مرضونه وخول ما ورته دادی دادی دادی بالکل دقه چل کوي او غټېږي نه موټا کېږي نه. نو هغې کې یو قبض هم شامل و. دا رنګ رنګ مرضونه چې ماشومانو سره ملګري شي او بیا مونږ په 5000 روپۍ فیس ورکو صرف فیس. نو مونږ خدا نه دلته چې کوم دی نو بورۍ اوړو نه شو روړې په قرض اوړه روړو خو مجبوري شي. اولاد ډېر خوږ دی، اولاد ډېر خوږه میوه ده. مونږ غواړو چې هغه مونږ نه خراب نه شي خو چې اخوا ډاکټر چې کوم دی نه غواړي. اخوا ډاکټر د هغه عقل نشته، شعوري نشته چې دی 5000 روپۍ الی او مریض هم ښه نه شي او تاوان هم وشي او خو غریبي هم وي. څه غریبي وخي او څه چې کوم دی دغه 5000 روپۍ والا ډاکټران یې وخي. دا ظلم دی او زیاتی دی. څنګه به د هغه انسان د هغه ډاکټر په لاسو کې شفا الله واچي؟ اس قلم نه چی ځکه چې هغه ظالم دی. بلکې مونږ وګورو د قبض په باره کې مونږ دا زموږ خویندې کور کې چې کوم دی کوم دا کپڑے وغیرہ دا ګنډي مشین کوي ناشته کوي. نو اوریدونکو ناشته چې کوم دی هم د قبض چې کوم دی هغه وجه جوړېدی شي. مونږ له پکار دی چې ټیک شو مونږ هغه مزدوري خواري کوو بچو له رزق ګټو خو دې سره هم احتیاط پکار دی. هر یو شی چې کوم دی نو یو طریقه لري وي غرج که لوی دی په سر لار ده. مونږ که دا درزیتوب کوو یا زموږ ډرایوران رونه وي نو اول صحت دی، اول ځان دی بیا جهان دی. ها نو مونږ چې لکشان یو ګینټه کې نو کار وکړو نو مونږ له پکار دي چې یو لسته منټه پاس وګرځو حرکت وکړو چې زموږ د بلډ سرکولیشن چې کوم دی دا سترانګ شي او هر ځای ته ورسي او کنه چې مونږ دوه درې ګینټې ناس یو او هغه خبر وي خوراک هم داسې وي چې هغه کې خوشکی ډېره زیات وي زموږ کولمې انټسټاین چې کوم دی هغې ته لاړ شي نو بیا قبض جوړ شي نو مونږ له نه دي پکار چې زموږ ناسته ډېره زیاته کوو بالکل ناشتہ کوے خلک شاندې ټیم ځان لمر کوي یو 15 منټه ځان لمر کوي ځکه ځان خوګ دی کته یې نو اغا ارسب یو کته نه اس پم نی نو ځان اغا شتکا ښکارا کا چی زیم نو دغه ټول اغا وجوهات دی بل موږ د اوبو استعمال خو بالکل نه کوو تاسو یقین وکړئ چې صحت د بل لے او زه د کلینیک کې وته مینتون زارې کوم چې وبسکې بچول ورکوي خوراک اکسیجن اوبه دا جون دی جون زندگی لایف دی په دې باندې موږ چې کوم دی ژوندۍ ګرځو نو چې د دې نه تاسو اوبه کټ کې نو که تاسو سوچ کړي په دې پټو کې په دې ځمکو کې دا کم بوټي چې زمیدار کری نو ولې بل اوبه ورکوي ځکه اوبه ورکوي چې هغه خوشي تر او تازه شي او اوچت نشي دغه سید انسان بدن هم دی او خاص کر دی کی ګردی ډیر ضروری دی سو کم چوبنس کی او زما دا आवाज اوري ټیک پاوی ته دا ګردو انفیکشن ی یو ٹی آی به وته کہانی به ته پکې جوړیږي اس نه جوړیږي دا ګوره ډیر پکې لاوی زمنګ زړه تل نکیږي زړه بیل شي د دماغ بیل شي عقل چې کوم دی کنه شعور سوچ دا په دماغ باندې خلق کی ها پالج ولی راضی زړه هټی کی خدا دماغ کې چې کوم دې کم بیماری راشي سکلاټس وغیرہ او پکې جوړ شي نو تا باندې پالج راشي پزړ باندې ولی پالج ناراضي نو دا اړیو شي دماغ سره ټچ دی تاسو یقین وکړئ چې دماغ دې ټیکی کنه نو سکون ولی خلک د نشي ګولې خوري ولی خلک د ټینشن ګولې خوري د زړه دوی ولی نه خوري دا ځکه چې دماغ سره چې کوم دې د کار دی جون تیرول کستا دماغ ٹھیک وی نو بالکل چکم دے تو بس سٹرانگ ہے تب خوشحال ہے تا تب اس دغ نی او کنا دانی نو دا دماغ دا ٹینشن ڈپریشن دا خفگان دا انزائٹی دا دومره مرزونه را پیدا کی چستا پا خیال کم ناراضی او بیا میدم وسر خراب شي دا ټوری خبری دی دا میدی خیال ساتل پکار دی دا اوبو خیال ساتل پکار دی چې قبض نه جوړیږي او قبض چې راشي جوړ شي نو هغه ته ګوري بیا زمونږه په سر دړم راځي سر چکرم خوری بل دوی مدار چې انسان دومره تکاوت کې مبتلا شي هغه سره به خبرې نه کوي انسان داسې ناس یې کوم زه د خویندې زنانې یاد موږ نونی نو خبرو شان هم سره نی ته به چې سره چل شوی نه دی بور بور دی جنگ ته تیار دی ولی ال چې کوم دی بیمار ته بیماری کې چې کوم دی قبض دی کنسټیپیشن دی نو دغه د لاسه هغه سر چې کوم دی غدد دی غدروند دی بوج دی او تکاوت دی نو چې کله دا قبض نی نو د د تکاوت پم نی د د سر چکر بم نی او هغه کومه بیماری چې د بوج اوبم نی نو دې لپاره چې کوم دې مونږه احتیاط کو مونږ به دا نظر ساتو په خپل بچو باندې او په خپل ځان باندې چې مونږ ته کبه جوړ نشي د کبه نور ډېر هم بیماری را پیدا کیږي لکه زه به تاسو ته وایم چې موټاپا دا یوازې په خوراک سره د دې خبر نه ده دا چې کوم دې نو دا موټاپا هم نه دی کبه سره تړلی ده ها چې کبه زوی ارور موټاپا راځي ولی راځي چې لیور چې کوم دی الار شي غټ شي او چې کله لیور غټ شو وینه کمه شوه کله چې وینه کمه شي انسان اکه زنانه دی که سړی دی هغه به پړسیږي هغه به غټیږي موټا کیږي به نو چې دا موټاپا راشي نو بیا د موټاپې پسې د نور مرضونو نمبر وي اورېدونکو مطلب مې دارې چې که دا کبس کې تاسو مبتلا یې او تاسو ډیر ګرځېدلې ستاسو بچی هغه مفتلا وي ډیر ګرځېدلې ستړي شوي او چل دنه ایر شوي دی لارې دنه چې ایر شوي دی چې په کومه لاړ شو چاله لاړ شو چا ته کینو نو خپه کېږي به نه الحمدلله موږ له هغه علم الله پاک را کړی دی او موږ له هغه طاقت الله را کړی دی موږ له هغه شوق را کړی چې د انسان خدمت کوه نو انسان سره ښه کوه انسان سره مینه ساته دا انسان چې کوم دی قدر کوا نو مونږ به چې کوم دی ساسو قدر کوو ستاسو به خدمت کو او داسې کرانه کرانه مرزونه چې د هر ځین خبره زې نو امید راځي نو امیدي دا ګناه ده دی امید سره

0: راتلی شي چې الله پاک به تاسو له صحت درکوي او زمونږ د کلینیک نه به چې کوم دی تاسو روغ رمټ ښه ټریټمنټ چې دی اب الله پاک تاسو له درکوي بانه زی خو کم هغه شفا چې ده هغه د الله سره ده دا په دماغ کې یاد ساتي او دا کینه وي نو انشاءالله انشاءالله الله به صحت درکوي او دوی به مونږ درکوو
1: جی ڈیر جاتا مہربانی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو زمونگا ڈیر محترم زمونگ قابل قدر سینئر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریش صاحب نا دغا ڈیر زیاتی معلوماتی او گٹوری خبر یقیناً تاسو اور دلین چکم مونگ دغا ٹاپک چکم دے او چڑھ د قبض حوالے سرا یقیناً قبض کمنگ اگرو دا صرف قبض نہ دے گورے ہاں دا ډیر زیات بیماری نه چکم دی هغه د شاته پرتی دی کمنګ دا قبض چکم دی لایټ غنو د دې مونږ علاج چکم دی هغه په ټایم باندې اونکو نو دا مونږ ته سار بیا ډیر زیات بیماری نه چکم دی هغه کې مونږه شکار کیږو دی قبض دلاسا نو په کار د چې تاسو په ټایم باندې خپل د صحت چکم دی هغه خیال وساتئ او د قبض بهترین علاج تاسو د هومیوپیتک نه چکم دی هغه حاصل کړئ

0: اوریدونکو کال به کوي مونږ ته په 0311-8438 دغه زمونږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی. په دغه باندې تاسو راتللی شئ پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ او د ډاکټر صاحب نه د خپل صحت په اړه سره تاسو معلومات حاصلولی شئ او دغه شانتې خپل د مریضانو بهترین معلومات چې کوم دغه هم تاسو حاصلولی شئ. د میسج په لارې باندې مونږ ته میسج لګللی زما په مخ باندې دانی دی پیپ والا دانی دی زما عمر 19 سال دی ما ته دی کورونا ټوټکه خو ډاکټر صاحب دا سوال کړی دی.
1: جی کورونا ټوټکی خو هغه کی مانو سره موږ سره هونی عمر بوتو چې گرم خوراکونه مکوا او دو به استعمال کوا نو ان شاء الله دا به گزارو کی ٹھیک بشي.
0: جی جی جی ډیره شکریہ جی. بالکل امید لرم دغه رور یا سسٹر دا دوی ته جواب چکم دغه ملاو شوی وی کجره کی تاسو ته زیات تکلیف وی زیات داسی مسائل وی نو بیا زمو کلینک وزټ کول شي بهترین علاج د سکن حواله سره کستا سو مخ باندې دانی وی نو د هغه بهترین علاج په هومیوپاتیک کې موجود دی نو تاسو راتللی شئ زموږ کلینک ته د خپل د مخ د دانو بهترین علاج چکم دغه تاسو ترلاسه کولای شئ. خاجی بل میسج مونږ ته لګل دی. السلام علیکم تاسو څنګه یې او ډاکټر صاحب څنګه دی؟
1: وعلیکم السلام.
0: ټولو مینوالو ته سلام خصوصي سلمان او وقار ته سلام. زه عارف شاه یم بالا باندن. خاجی ډیره مهرباني عارف شاه تھینک یو سو مچ. اور دن کو تاسو هم مونږ ته میسج کولای شئ په زمون کلینک هیلپ لائن نمبر باندې او دا شانتي دو ټلیفون په لارې باندې هم راتللی شئ. د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو بهترین معلومات اغا ترلاسه کولای شئ. زمون کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311-8438 0311-8438.

0: حاجی ګران اردوونکو پرام وخت کوم دغه تقریبا مونږ سره ختم شوه دی زوبه مونږه ډاکټر سی طرف ته اخر کې به ډاکټر سی نن مونږه بیا چکم د سپیشل سره اورو جی ډاکټر سی
1: وی وی او کنه قربان د خور سلی او مو غلی او مو
0: وا جی حد
1: او کنه قربان د خور سلی او مو غلی او مو تا خو په خپل خیال کې زو جلی او مو غلی او مو
0: وا وا حد جی
1: او څه خبرم زګنی او سوال خو به میکړی وو څه خبرم زګنی او سوال خو به مې کړی وو دلته خو زه څو ځله راغلی وم او غلی وم
0: وا جی وا
1: ماته په زندان کې د زورولو ورځې یاد دي ماته په زندان کې د زورولو ورځې یاد دي کلک یې د لاسونو نه تړلی وم او غلی وم
0: ډېر ښه جی ډېر اعلی
1: او دلته زما څوک چې پر یاد مې ورته کړی وې دلته زما څوک چې پر یاد مې ورته کړی وې استاذ تا سره هم د یارانې خبر نه کېده تا سره خو هم په لاره تللی وم او غلی وم
0: حد جی
1: اجازت غواړم الله

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور

0: دا خیر وو پلیګي مو ورتا ا سنګر د پښکل کې ډیره زړه ګرمي نه وي انسان باندې خولي راماتي وي کنه
1: وی دې کې حبس ډیر وي
0: ها
1: دې کې حبس ډیر زیاتی هر یو شیز چې دینو داز مکم دو پرادا کی نور ک فصلونه خو بس پدې کې د الله تعالی خپل راز حکمت ته د انسان چې سمرا لکدا په بدن کې کم دا زیاتی وازګا دا کنه کولیسټرول دی نو وی چې دا دې سره ډیر زیات ویل کیږي او د خلو په شکل کې دا د بدن ناروزی
0: بالکل انکل انو گھر میں کې چکم دی د خپل د صحت پوره پر خیال ساتل پکار دی زګه د گھر میں کې ډیز خلک داسې وی انکل چې غي بیمارو سره مخ کېږي هی من دی بیوشي چې دا هغه ډیر زیات راځي کسنګ
1: نو بس دې کې در چې یاره د لیمن او لګ مالګا او ساده وب د دې استعمال چې څوک زیات کوي نو به ډیر دغنی خو اسی وی پزړه مطلب دا چې بوجل بوجل وی
0: جی جی
1: گرمی پکې زیاتې حب زیاتې خوله زیاتې هر ځای کې انسان بے مزی بے مزی وی
0: بالکل جی انکل بالکل دیمنم خبره تیری باقی خو ما ته موبایل باندې نظر شو امو ته یو انټرنیشنل کال روان دی بین الاقوامی کال خو بس کال چې ډراپ شو ما وی دا امپورټنت کال دی مې دا بګه غسل پکار دی خو هغه چې مطلب کال ډراپ شي بای دی خیر کال دی کال دوباره راشي نو زه به کوشش کوم چې دا پروګرام ایسا جوړ کو کال دوباره روان دی انکل نو زنده بین الاقوامی کال دی انٹرنیشنل کال دی ته پد لیکنه چې کم زنه خدمات د سعودي کال خاري نو ګورو چې موږ سره دا کال کوم کې سوک دی او د کم زنه دی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام اختر مبارک شه جی
0: خیر مبارک خیر مبارک
1: انور شاه صاحب وی
2: انکل جی السلام علیکم انکل جی اختر مبارک شه
1: وعلیکم السلام یا د کستنګ چل دی اخترونه خو ټول تیر شي وی دی خو زه بیا مهرباني څنګه دی صحت ته خدي
2: خبر اوري جی ما خو تاسو ته دی وړي کی اختر مبارک جی مخ کرا کوم خدا دې دا ډېر راځي اوس له ټرای کوم دا نمبر به ملاوي دا نه جو ما ته دی غټه دی وړي کی دوار مبارک شه
1: ډېر مننه ډېر مننه مننه چې ته راځي کنن دا هر وخت اختر دی
2: خبر ہے بالکل تاسو څنګه حالات مرګری څنګه دي تاسو څنګه یا کلجی څنګه دي نور مرګری زمونږ ټول خیریت سره یا کنه
1: ټول خدي ټول خدي هلال صاحب هم خدي او ناستی گپ شپ لګی نذیر صاحب هم بټګرام کې دي دا را ته وای چې څنګه حالت حال احوال ټیک دي
2: بالکل جی الحمدللہ دلته خو خیر خیریت دي
1: بچونه خبرې کی کور خیر خیریت دي
2: بالکل جی کو ټلیفون کو بچو ته کو ټلیفون کو تاسو خیر جنان جلدی
1: او تاسو هغه بل رور چې تاسو نو مخ کې تلو هغه څنګه دی
2: هغه خو خدای جی هغه مشر یاد آئے
1: او جی او او چل تر اغلو
2: بالکل خدای جی بالکل خدای ټیک ټاک
1: نور څنګه جون سات ته د غنه کم لری کنا حرمینو نه نزدیک نه لری
2: نمنګ خو نيزي يجي دا دکې پاتې کېږي تقریبا چې دا سره شني سار وخت کې سړې نو نیمه ګنټه کې 40 منټه کې سړې حرم شریف سره شي
1: ماشاءالله ماشاءالله دا خدای یو کار دی جدین خو ډېر خ ګاډیم راځي بل خبره ده چې د جمعې شپې له راځه د جمعې شپه هم کې او د جمعې ورځ نه بیا د هفتې پورې ساري وزه کنه
2: دقه خبره ده جی بالکل ان شاء الله تعالی کو به ما دقه سی او د دینه مخک خو هغه حج دې پاره چې راغلی ولته هغه دې وړو کې اختر نو اخره تر اوسه پورې دې مخکنی دو تاریخ پورې پابندي ولا کوي چې څوک کو نیسی هغه منه وا جرمانه لګی نو
1: موږ
2: ته کندل ته مقیم کسان و هغه منه خو پابندي وا او نن سبا حرم شریف کې لګ رښت دې اجیان لا ټوټل واپس شینی دې ځکه غانا ختمه فی غوت تکلیفی لکذا
1: زنانی ډیر خو انتظامات ساتي
2: ملکونه راغلی خرچې کړي نو زمنګ د خلک کوشش دی چې د حرم شریف غوت زیات لگا
1: چې
2: بد جوړ نشي ان شاء الله تعالی دا چې لا ستر درست بیا په پټه خوشی دم راغنی بیا په زور از کو خدای ګوري
1: سید او بیا رشل کم شنور حرم شریف خالقیږي نه خامخا دا ټول خلک عمره ته داسې پته مناسي د غزه کې چې کم مقامی خلک تي یا نور داسې دي کنه نو هغه بیا د حج نه پس ټول عمره ته بیا زین بیا په کې خرش وی او ال تک را روان محرم دی کنه نو محرم کې ال تک خرش وی ز ډیر خد نور زمون لایق څه خدمت وایا
2: ډیر زیاته مهرباني خدمت تاسو مون کو جی ان شاء الله تعالی مون خو کدل ته جو خو خیره ما خو دغه غدغه مغه غست دی او زل زم تاسو پروگرام کتل جو خو خیره پاپا له وګورو نن خو راته پته وه تا چې راته ویلي وو زمونږ په دې ورځې پروګرام یې مارا چې نن پکې شرکت کوو هغه نه چې د انکل جي خفه شي
3: نه نه هېڅکله الله دې مخفه کوو او کلم چې لاړې نو زمونږ په حرمینو کې هلته

0: دعاګانو کا ختم شریف سره او نور چکم دی حجر اسود خوا کې د رکن یمانی خوا کې راته دعاګانو کا دغه وستا ډیر زیات مننه
1: ان شاء الله وجنه کو خوري کړي خصوصي من بسا شو خلو بلکې تمام مسلمانان بیا دی او الله پاک دې قبول کړي ان شاء الله او مال خو نمونه په دې وخت کې کوټل په داخله مو مشکل بشي خو چې څوک په دې رډيو باندې زمون د مینوال چې تم دي ټول ته سلامونه نظام ته ته زما خصوصي سلام وایي
2: وعليكم السلام
1: کستا سو خو خو نو یو شعر به ورته ډالر کو
0: شعر ارشاد
1: شعر دی چې ما در له در کړی د زړه وینو باندې خپل می لکړي ما در له در کړی د زړه وینو باندې خپل می
0: لکړي
1: لکه د مار د خپل عادت را بدل می لکړي
0: ډیر ښه دی
1: او ته څه غواړي هغه نه کیږي اختیار دې نشته نیمګړې پاتې اراده دې مکمل نشولې او سواری ہنگانے کی اختیار بھی نشتا نمگڑ پاتے ارادے کے مکمل نشلی او تپوس خا اور تا کے پناہ کا قسم اکڑو گن اخلاص شلا اے تا کے پناہ کا قسم اکڑو گن اخلاص شلا تپوس پتی گی دا دنیا دا دل تغل نشلی او اولاد بھی پری دا دن سونا دن سی پیدا شو من لگی او خیال کی دینا راضی کے بدن تو بہ اکڑما خیال کی دینا راضی کے بدن تو بہ اکڑما یہ پریشانہ مسئلے بھی کرتا حل نہ چلے
0: دیر
1: دا سے دیکھتے خیال کے دینا راضی کے بدن تو بہ اکڑما یہ پریشانہ مسئلے بھی کرتا حل نہ چلے او استاد وفا بدلہ کی تاثر جفا کلی خلق انور شاہ وائی انور شاہ شکر پہ ابا سکتے پاگل رسولی
0: دیر خدے دیر خدے دیر خدے
1: مننه جی او ټول مینوالو ته سلامونه او انکل جی زمونږ لایق څخه زمونږ خدمت دی نو تاسو ته سره زمونږ نمبر شته او واتس اپ موجود دی په دې باندې موږ درن کول شه
0: ډیر زیات مننه دا او انور شاه صاحب
2: انور شاه صاحب ډیر مننه
0: کوم انور شاه صاحب
2: بالکل جی
0: دوی دا سعودیانه کال کړو
2: ډیر دلره نه
0: او ټول چې څومره اوریدونکو دی اغه ته سلامونه کول نو سړی خو ډیر بختور او خزه کې دی
2: بالکل انکل بالکل بالکل یقینا د دې
0: الله دې خوشاله ساتي څومره مسافر دی غوی دی خدای په روح صورت ساتي
2: بالکل انکل یقینا دې دې ته منست کو چې دومره د لری نه دیوم لای هدی او دومره د مصروف ځنه کې نه باوجود بیا مو سر پر وانګ خپل
0: نو ګری صاحب خو ډیر قدر منو او
2: ډیر مینناک ډیر مینناک
0: او الله دې خوشاله ساتي ډیر زیاته مننه او شکریا او
2: جی ا دې زمګ مطلب 10 اوردون کې دې کله چې د ریډیو نه ویني راغلو په 2022-23 کې هغه ټایم کې چې کوم دې ریډیو اوریدل شروع کړ دي تر اوسه پورې کوم دې دغه مینا هغه سره کوم شی ویني دا بلکې لا نور زیفا شی ویدا هر پروګرام کې دې ته کال کې دې ډیره زیاته مننه کوم کله چې دې پاکستان کې کو پاکستان کې موجود هر پروګرام کې به کال زدي لازم نه تللې کما ما د شو کوله یا مطلب ډاډس سر پروګرام یا دغه رنګ نایټ ته به شو و دیو به کې لازم نه موجود اوس مطلب زدي ته دلی نه زدي نه چې دې دې
0: یادګیرنه وکړه ډیر زیاته مننه
2: ډیر مننه کوم بالکل جی تاسو موږ سره په برخه کې غږون کولای شئ کال دلاره هم اس ام اس دا لاره هم او د غرنګ جناب تاسو کال تاسو اس ام اس دا د پروګرام سره جوړیږي پروګرام کې وګه بشه بچی هغه هم لګي تاسو پر سره مرزه په خبرو کې موږ سره غږون کوي تاسو کم کال راځي کم میسجز راځي دا هم د پروګرام سره هغه جوړیږي نو انکل
0: جی
2: نو دا راته وایا شیر په کې وایا کنه
0: دنیا ته وکړم او د هر یو آه سره چې لاس اوچت کړم خیرې ځان ته دعا ته وکړم دا می وعده دا می اقرار دی غزله سر سنا بستا پملا ما توکلم
2: واجی وا زبردست
0: یقین منی شی په پخلا باشی اوس
2: اها
0: زاری کډیر هم آشنا توکلم
2: واجی وا زبردست پکا د چې دی دغه شي راځي کنه انګل نو انګل دی پر می خبر راي د شو د خرج یو بل خبر کیږي ولې انګل دی سوجه کی دی شي
0: د حګوره د خپکان او د منی ډیر قسمونه دي
2: او
0: بیانول خو ګراندي
2: ها
0: خام خارازی کله چې څوک
2: هغه کول کې دوله خو جنگی کنه
0: او په مختلفو دغه باندې د خلکو اختلاف راتلی شي کنه
2: نو زوی ما انکل اختلاف پکار دی خو خپل هغه عزت دغه رنګ خپل هغه رویه هغه سی کول پکار دی هغه سی ته کې سره پیش راتل پکار دی کنده چې څنګه اختلافات وي چې هغه ټول عمر برد پاره پی وي کنده نه بلکې وقتی اختلافات کوم دی هغه انسان راتلی شي هر انسان سوچ نظر فکر جدا جدا دی کنه
0: صحیح
2: ده فکر جدا جدا دی نو د دې وجنه مطلب دی هر کس نظر چي دی یي سوچ چکم دی اجدا کې دل شي د دې وجنه زموږ اختلافات چي دی غرض نه اختلافات ختمول پکار دی او د غرنګي مینا محبت خورول پکار دی کم خلک چي مینا محبت خوري ظاهر خبر ده خلک غا د عزت خو خيوم او د غرنګي دغه د خبره غو نه خوګيوم لګيان کن
0: ټیک ده
2: کنه
0: دا څه کار وکه
2: او
0: چي یو خوشانتي
2: سونګ خیر دے بلے میں ټپ ټپ لګوم کو دبل دی
0: صحیح زده غنی خان دغه شعر هم خدي
2: قدم صحیح دی کنه
0: صحیح
2: زسید دغه په بلی کو انکل او د دې نه بعد واپس بیا راځو نو بیا بده خپل نوور سره غبي شپې چي اغه لګو اني وي جي انجوي کړه ټریک واپس راځو به تاسو سره غبي شپې لګو پروگرام دی او دنه شي

0: کان خلق دی ډیر زیاته مننه کوم.
1: اسې ګوري یو خبره ده
0: جی جی،
1: ډیر خلک شپې ته خوشحالي
0: کنه
1: خاموشی شي، خو هغه نیکان خلق
0: مونږ
1: روز وي که نه نو هغوی خفه وي، چې شپه شي هغوی خپل الله سره راز نیاز هغه روان کی.
0: بالکل جی انکل، دغه شنه دا بل میں سره دیما ته چاوم سلام کو غوت و علیکم السلام او زما طرف نه ټولو جن کو ته سلام. آی ام بریرا، ارمان بریرا، ډیر زه ته مننه کوم تاسو ټولو ته سلام چکم دی. اغه او رسید بل میں سره دغه دی بای زما، بای زما سره الفاظ پتا سو بد لګی دلی نو معافی بخنه غواړم زکه زما صرف دور زیدی او دلتا. اوکے بای ټاټا، ډیر زه ته مننه کوم، خوشاله راو تاسو تاسو د میسج کولو یو جهان مننه. بای دی بل میں سره دغه دی وستړې ستړې زندگی دی مرګ راشه. او هو انګل مرګ ته خوشاله کی او په نصیب می جدائی دا مرګ راشه،
1: بس
0: کنه
1: انتظار کړې مرګ را روان دی.
0: او چې لیار س جدایم او په سور اور کې دا د سش لیکل دی، او په سور اور کې زندگی دا مرګ راشه. خو جی خا دا میسج لیکل کا شیر علی کوي انکل ډیر زه ته مننه کو. بل میسج راغله دی تاج بھائی، وعلیکم السلام. تاج بھائی السلام علیکم، څنګه او انکل جی ته سپیشل سلام.
1: وعلیکم السلام، ډیر مننه ستاسو.
0: او زما آل سشرتا ام سلام، ز آیم علیش با خجی علیش با، ډیر زیاته مننه، خوشاله راته اوسه. بل میسج داخل دی خلق یو واری سلام وای او زما دی سلزل سلام په انکل جی وینا.
1: مهرباني، شکریا،
0: ډیر زیاته مننه کوم جی انکل ته سلزل سلام وای. او بل میسج داخل دی ویفیزا خیر دی تا خپل وای ته څنګه ډیر مننه سارا دی طرف نه جی. خجی ډیر زیاته مننه کوم، خوشاله راته اوسه تاسو د میسج کولو. کوم میسج راغلو انکل هغه ټول ما د پروګرام میسج جوړ کړل او یقینا زموږ چې څومره میسج والے دي نو دوی بالکل خبر نیوي ځکه دا ما نن یو میسج مو پرې خینه دی انکل. څومره میسج راغلو ټول می د پروګرام پر جوړ کړی، ما وی چې نن دوی خبر نشي. اکثر دوی ګیلې کوي چې زموږ میسج نه شاملېږي، زموږ میسج تاسو نیم شامل کړئ نیم پرې کړئ. نو چې څومره میسج راغلو ټول ما د پروګرام میسج جوړ کړی، مور شامل کوم سره کوم کوم راځي
1: چی راضی نو بیا تا تسل پار را لیگی.
0: نو وعلیکم السلام سہرا سنگی او زما سلام چی داو ما قبول کای ای مالش با خودی بل پروگرام ٹائم چکم دی انکل دار سرم ختم دو دی نو سبا کو اجازت و مخلوق کن انکل
1: صحیح دا
0: نو
1: او بس پروگرام خو دنا معلوم ٹائم دا پارو.
0: بالکل جی کل کل مونگا دولو سو پوری اوکو کل کل یو لسنی و پوروشی نو نن چکم دی آئیو لسنی و پوری کسنگ انکل
1: صحیح دا
0: جی.
1: نو بس دا اوریدون کو ساسو دیر زیادہ منن شکریہ کو تاسو سوک د کال په لار رالی چای سې مسوک چا مونږ خاموشی سره ورېدو او مونږ لم وخ راکړه مونږ هم برداشت کړو. نو ستاسو ډېره زیاته مننه او تر د بل پروګرام پورې درنه اجازه تخلو. د لوی الله په امان، خاد اوسې، آباد اوسې او په بټګرام کې اوسې.
0: ډېره زیاته مننه کوم انکل چې دمرا جامع پیغام سره تاسو اجازه واخیستلې. ګران اوردونکو زموږ پروګرام ټایم اودن شي خپل اختتام طرف ته ورسېدلې. تاسو ته ټولو ډېره زیاته مننه کوم چا پروګرام کې د کال زکړل ډېره زیاته مننه کوم چا سیمې سکړل دغه هم ډېره زیاته مننه کوم د چا کال سیمې ما شامل نه کاغې نه معافي بخنه غواړو. او چا چې دغه پروګرام زموږ پورا یونیمه ګنټه خاموش منتظر ملاقات تراغ تو خپل میزبان ارجتا جوړه مال ورکه اجازه ده خو دې په امان.

0: celebrating 10 years of Coke Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهار پورې د الله پامان.
2: شکریہ ریډیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.